0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suursaimaalta Lappeenrannasta on löytynyt Saimaan norpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole Saimaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 Saimaan norpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaan norppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on teitä!
1: Eikä!
2: Kyllä!
1: Oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Paras sekoitus.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.

0: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tiistaina kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Novan sunnuntai-brunssi.
1: Erkäsen Esko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa Merelaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
6: Kaikkea on.
0: Paras sekoitus.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tässä tuli Satkalta viesti, että herra jestas, Gogilla on nyt virtaa ja energiaa.
1: Tänään lähtee.
0: Itse nukkunut taas niin huonosti, että tulee hikiä pelkästään Gogin pulputuksesta.
1: Tästä lähtee, hei. Mikä se kaveri nimi
0: oli? Anna palaa. Terveisin Satu.
1: Satu, let's go!
0: Hei, mulla on pakko kysyä yhtä asiaa. Koska siis, sä oot ollut pitkään liitossa.
1: Mistä liitosta nyt puhutaan? Niin
0: sun puolison kanssa, lapsenäiden kanssa.
1: Kyllä joo. Joo.
0: Tätä tulee aika pitkään.
1: On tosi pitkään.
0: Ootteko te niinku samantyyppisiä, siis esimerkiksi kun te aamulla, kun se on tosi tärkeä.
1: Ei,
0: se, että
1: kaikessa erilaisia, ihan
0: okei, eli silloin kun sä oot niinku tolle hyperenerginen, niin onks hän semmonen, joka niinku tiedätkö, haluaa rauhassa ja hiljaa ja tarvitsee sen oman ajan?
1: On.
0: Koska siis tämähän on yleensä semmonen, mikä koettelee parisuhdetta.
1: Meillä koettelee ihan kaikki.
0: Niin, se on rehellistä puhetta, arvostan sitä. Mutta tiedätkö, että sitten jos on aamussa, että kun esimerkiksi mä huomaan itsessäni sen, että kun mähän teen onneksi iltapäivälähetyksiä. Mm. Ja sitten siinä on jo kerännyt, tapahtuu paljon asioita.
1: Kyllä.
0: Ja nyt kun me ollaan Veronikan kanssa tehty, tutustuttu, me alettiin vuoden alussa tekemään, niin siinä on paljon semmoista, että just semmoista yhdessä opettelua, että millainen energia on ja onko liikaa, onko liian vähän.
1: Veronikalla on energia, eikö se ole?
0: Erittäin energia. No. Sitten sullakin oli silleen, kun sä tulit, niin sähän katsot, että onko mä niinku vihanen, kun mä oon vähän hiljaisempi. Mm. Mä tiedän, että mulla lähtee pikkuhiljaa koneet käyntiin. Mm. Ja sitten taas, kun sulla niinku lähtee, niin ja sitten kun sulla on taas silleen, että kun sä lähdet niinku silleen,
1: mä oon hybridi.
0: Se on niinku... Se on niin kuin, tiedätkö, semmoinen hirmun myrsky, joka niin lähtee liikkuun. Ja sitten siihen joko saadaan kiinni napattua, tai sitten sä oot vaan siinä...
1: Täyshuti.
0: Niin.
1: Kuten Satu nyt tällä linjoilla. Sori, Satu.
0: Niin, mutta se on niin kuin kiva, tiedätkö. Sitten kun se hyvä energiahan tarttuu.
1: No tarttuuko se?
0: No kyllä mä niin kuin olen tässä jo 26 minuuttia kattonut tätä venkoilua, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa tarttua.
1: Joo, sä oot kyseenalaistanut mun energiaa tänään.
0: Ei, no kyse, mutta mä oon miettinyt, miten sä oot noin energinen, kun sä just puhuit eilen siitä,
1: no, että
0: kun
1: sulla
0: on kaksi lasta ja sä nukut tosi huonosti.
1: Niin
0: ja...
1: on, mutta sehän se syy on, että sit kun mä herään ja sit mä oon silleen, okei, uusi päivä, let's go, mulla on kaikki energia. Ja mä käytän sen
0: missä
1: nyt tässä
0: seuraavassa 4 tuntia.
1: Se tyhjenee ihan tosi nopeasti. Tuossa lounasaikaa, niin mä oon aivan out. Mä tekee mieltä ottaa päiväunet.
0: Mutta oot sit iltapäivällä ihan silleen,
1: ei. Siis aamut on, tää ekat 4-5 tuntia aamusta, niin kyllä, let's go. Mut sit se rupeaa.
0: Sit se tasantuu.
1: Sit se tasantuu ja alkaa hiipua ja on ihan silleen, ihan flegu.
0: Missä kohtaa sun batteri on niin kuin ihan silleen, että nyt ei jaksa enää 7 aikaa illasta? 7 uutisten kohdilla.
1: Siinä kohtaa, kun joku 5:ltä, kun me ollaan tultu kotiin, että lapset on haettu päiväkodista ja mä tajuin, että
0: niin kuin tarvittaisi.
1: Ne menee vasta 8:lta nukkuun. Nyt on niin kuin, nyt on 3 tuntia aikaa, että nyt mua viedään. Ja nyt ei jaksa siitä.
0: No mikä, mutta siis siinä kohtaa, että, koska tähän me tullaan, tai itse asiassa tähän meidän aiheeseen, mikä oli puhetta, siis mä eilen siis olin kotona. Ja sitten vähän yritin järjestellä kaappeja, kun mulla on siis semmoinen tilanne, että kun mulla on siis mun mielestä suhteellisen paljon keittiössä niin kuin kaappitilaa. Ja sitten siltikään mulle ei mahdu asioita kaappista. Mä mietin, että onko mulla niin kuin liikaa tavara, niin kuin onkin. Että mistä pitäisi niin kuin päästä eroon. Ja mitä on semmoisia kodinkoneita, mitä mä en oikeasti edes käytä, mitä mulla on siellä olemassa. Ja mä tulin siihen lopputulokseen, että mulla, että kaikki koneet, mitä mulla on, niin mä tarvin.
1: Eli
0: mulla
1: et on siis tarvi. Mä heitän saman tien koneen, mikä sulla on, mitä sä et tarvi.
0: No.
1: Kaksikin.
0: No.
1: Salaatin kuivaaja, ei ole kone, mutta se on valtava kapistus. Salaatin kuivaaja, sä et tarvi sun elämässä. Heitä se pois. Se on maailman turhin laite. Sitä ei pysty kokoamaan, mihinkään sen päälle ei voi koota mitään, koska siinä on hassu
0: siis
1: kansi.
0: Siis mikä on salaatin kuivaaja? Siis semmoinen kulho, missä ne vedet tulee läpi.
1: Joo, siis semmoinen, ei, se on sihvilä.
0: Niin. Mikä on salaatin kuivaaja kone? Ei mulla sellaista konetta.
1: Eikö?
0: Ei.
1: Siis se on semmoinen iso laari, mihin sä tunget sen salaatin, sit siinä on päällä sellainen jännä kansi, missä on jo sellainen viettä.
0: Ei, juttu, mulla sellaista. Onko semmoisikin niinku, olemassa? No mä en tarvii heti semmoisen.
1: Tavallaan niinku kuivaa salaatin.
0: Joo, ei mulla sellaista.
1: Aivan surkea. Mutta toinen on tällainen, teet sä, siis kermavaahdotin, mikä tää on?
0: No semmoinen mulla on.
1: No niin, aivan turha. Et milloin sä oot viimeksi saakeli leiponut? En mä näe, että Esko Eerikäinen leipoo.
0: En leivo, mutta siis voisin joskus aloittaa leipomisen. Okei, no se voi lähteä, mutta sitten mä katson, mulla on siis siellä airfryer, mikä on koko ajan ollut käytössä.
1: No niin.
0: Mikroaaltouuni, joka on koko ajan käytössä.
1: Joo.
0: Kahvinkeite, joka on, no, enemmän tai vähemmän käytössä. Sitten mulla on vedenkeitin. Sitten mulla oli sekoitin. Hmm. Sitten mulla oli vielä 2 semmoista vähän isompaa, leivänpaahdin.
1: Joo.
0: Ja sitten mulla oli vielä, munan keittimestä mä voin luopua. Se on kyllä turha laite. Mutta sen mä saan lahjaksi.
1: No heitä mene. No, ei se ihminen loukkaannut. Se on stressannut. Ei, Esko Eerikäisellä on synttäri. Mun on pakko antaa sille jotain.
0: Hän on mun sukulainen. Hän ei mieti mua nimellä Esko
1: Erikäinen. Esko Erikäisellä, mun sukulaisella on, on synttäri, mun pakko keksillä jotain. Sitten se on ollut jossain, tiedätkö, nois poverissa. Sitten se on ollut, että okei, no hei, täällä on munankeiti alessa. Se äijä syö salee paljon proteiinia. Kun
0: niin,
1: se
0: on, ja sillä ei ole tällaista, että tästä on varmaan jotain apua hänelle.
1: Niin. Mä voi salee, salee mä voi sellaista... Skandinavian hunkseissa.
0: No, mutta eihän mä voi heittää sellaista laitetta pois, kun hän on oikeasti ajatellut mua.
1: Heitä menemään se.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Oletko sä käynyt se Solarimissa nyt tässä vähän aikaa sitten vai?
1: No mä en ole nyt käynyt, kun eihän se nyt saakeli ole kosheri enää. Ei siellä oikein ole hyvä käydä. Ei se tee hyvää ihmiselle.
0: Ei.
1: Mutta mä oon käynyt kerran elämässäni. Mä kävin, en mä tiedä, olisiko siitä ollut joku 8 vuotta sitten tai. Ja mä kävin ja vaimo oli sille, hänen pitää käydä, kun hän halusi laittaa olla ruskea johonkin. Ja sitten
0: se oli aina semmoinen juttu, sori mä keskeytin, mutta aina, että jos lähti johonkin etelään, niin sitä varten piti olla niin kuin esiruskatus.
1: No tätä just, että se pelkkä se ruiskutus, niin se ei auta, kun haluaa sen oikean pohjan sinne.
0: Ja.
1: No. Mennään sinne solariumiin ja hän sanoi, että no tuossa on sun paikka, luen ne ohjeet seinältä, että kyllä sä aikuinen mies, kyllä sä nyt hiffaat tämän homman. Ja mä menen sinne niin ja mä ihmettelen, mä oon aivan turistina siinä huoneessa ja sitten mä riisun ilkosilleen ja mä mietin, että en kai mä nyt. Pitääkö mun alasti mennä tonne, että miten, mietin kaikkia rajoja ja kaikkea, että mitä jos mä en halua mitään rusketusrajoja, että mä haluan niin kuin tosi au de naturel. Se rusketus. Joten mä ajattelin, että okei, mä vedän Ode Natural. Mä meen ihan ilkosilleen tohon noin. Mut sit mä olin siellä tuubissa. Ja mä alan painella jotain nappuleita. Ja mä olin siellä, ei saakeli. Että tämähän on kuin mikrossa olisi.
0: Hmm.
1: Mä pelkään, että mun ystävälle käy jotain.
0: Niin, että ystävälle... alkaa poksumaan.
1: Niin.
0: Vähän niin kuin
1: popcorni. Varsinkin ne pussukat.
0: Joo.
1: Niin ettei ne paisuja mikropopcornia. Niin. Niin sit mä mietin, miten mä suojelen mun ystäviä.
0: Ja
1: mä en tiennyt, miten siinä kuuluu menetellä, joten mun improvisaatio oli se, että mä otin sitten mun tennissukan.
0: Joka haisi myöskin vähän tennissukalla.
1: No se oli jo kesäpäivä, se oli ollut pitkään jalassa. Otin sen sukan ja mä änkäsin kaiken sinne.
0: Joo.
1: Ystäväni ja sen popcornisäkit.
0: Ja tilaa jäi vielä.
1: Kyllä se oli ihan lörppö, tennissukka. Ja mä laitoin ne kaikki sinne, niin, ja sit mä siinä saunoin siellä solariumissa.
0: Kauan olit? 20 minuuttia? Vartti?
1: En mä niin ammattilainen. Mun mielestä se oli 12 minuuttia, ja sit mua jännitti. Se oli ensimmäinen kerta ikinä, mä olin ihan kaltainen.
0: Oliko sulla lasit?
1: Ne mulla oli. Ja. Mulla oli sukka ja lasit.
0: Joo.
1: Ja sitten mä poistun sieltä, ja sit mä oon kertonut jälkeen, että mä...
0: Eikö se aika futuristinen olo?
1: Aivan absurdi olo. Mutta sellainen kasarifuturistinen, sellainen back to the future kasarifuturistinen olo. Tämä on vähän hassu. Science fictionia. Niin sitten mä mietin jälkeen, että miten niille popparipusseille ja ystäville olisi pitänyt tehdä? Miehen alapäälle olisi pitänyt tehdä? Miten sä suojelet sun Dick Van Dykea?
0: No siis pienellä pyyhkeellä.
1: Ai.
0: Mulla oli semmoinen siis, se oli semmoinen niin koko vartalo pyyhe. Mikä siinä on. Mutta siis en mä muista, kun siitä on niin kauan, kun mä oon viimeksi käynyt.
1: Mutta sä kävit rutiinilla. Niin kyllä sä jotain lait. Olit sä bokseri? Olit sä niinku pikkupöksy? Stringeissä?
0: Tiedätkö, asioita, mitä ei ole niinku tullut ikinä miettineeksi, että miten noi suojaa. Kun sä meet sinne, niin eikä nyt tommonen riepu mitään suojaa. Ne säteilyt ja nehän menee siitä läpi. Et jos sä mietit sen, niinku sen suojauksen takia, niin...
1: Mutta mä pelkään, että siitä tulee sellainen mikroaalto. Se muuttuu Godzillaksi.
0: Siinä pitäisi olla niinku sellainen mikroaalton kupu, jota se vähän suojaa. Mitä sä teet, jos tuommoinen sukka on siinä? Menetkö se sukka jotenkin niinku suojaa niitä säteiltä?
1: En mä tiedä, ehkä se oli joku placebo, psyykkinen. Mikroaaltokupu olisi. Sä tiedät vähän, että siinä on sitä bolognia se roisketta. Semmoinen kupu.

0: tuli ilmi, että sulla on tällainen ongelma?
1: No ei, se ei ole varsinainen niin kuin ongelma. Tai no, se voi näyttäytyä sun silmin ongelmalta, mutta mulla se ei ole ongelma. Mä tuossa siis luin artikkelin, kun kesä on sellaista aikaa, että siitä aika paljon tulee uutisia siitä, että miten ihmiset vaikka saunoo tai ui tai on alasti mökillä. Mm. Se on semmoinen asia. Sulla on mökki?
0: No, meillä on mökki, joo, kyllä. Alastomana uimaa aina järveen.
1: Joo, sehän on siis varmasti ihan kiva.
0: Ei P-flettiä saunassa.
1: Ei, mutta sekin on ihan ok.
0: Mä en edes julkisissa saunoissa käytä. Ellei siellä ole tietenkin saa rullaa.
1: Niin se pitää olla.
0: Pitää se varmaan olla.
1: Jos sä et käytä yleisissä saunassa pefletti, niin kyllä sua katsotaan pahalla.
0: No kun mä otan, jos siellä on, mutta en mä niinku omaa ikinä muista roudaa.
1: Omaa on, mutta kyllähän yleisissä saunassa aina on.
0: Niin, että 100%, jos siellä on sellainen rulla, mistä saa sen, tai joku sellainen, mistä saa, niin totta kai en mä nyt huvikseen ilman. Mutta mua ei haittaa, jos mä menen johonkin ja mä oon unohtanut, niin siellä ei ole sellaista.
1: Okei. Okay. No sit kun sä oot käynyt mökillä saunomassa ja uimassa ja sit meet sisälle mökki, niin sullahan on kumminkin siis kylpytakki tai sit jotkut bokserit jalassa. Eiks niin? Lähtökohtaisesti. Voisin
0: no kuvitella. Varmaan joo, joku pyyhe yleensä päällä, mutta kyllä me saataan alastikin sitten istahtaa vaikka katsoa jalkapalloa.
1: No tähän tullaan. Jos sä oot mun kotona,
0: niin
1: sä et kyllä istahda siihen sohvalle, niin kuin hän oli paljon. Et sit sä
0: jos
1: lähet.
0: Se... Mitä?
1: Sit sä lähet.
0: Mä lähden.
1: Joo, ei, kato se. Ja tää oli siis, tässä oli uutinen, kun tässä on tämmönen, Ilta-Sanomissa oli tämmönen alastomien paratiisi, mikä kävi sit klikkaamassa tietenkin. Tässä siis tässä oli tämmönen nuori pari, jota haastateltiin, jotka käy semmoisessa suositussa paikassa, missä viihdytään ilman vaatteita, ja tämmönen nuori pari oli sit käynyt siellä. Tää on tämmönen kesäinen paikka, jossa se on niin kuin nudistelle tarkoitettu mesta. Mm-hmm. Ja tää on ihan siis varmasti kiva paikka, en ole ikinä ollut tommosissa, mutta voisin kuvitella, että sä viihtyisit siellä ja se olisi kiva. Mutta kun sit, jos sä meet saunaan, tai sit vaikka, jos siellä on, tiedätkö, laiturin päässä on semmoinen ihana penkki, niin siellä on ihan ok istua. Mutta et sä kenenkään sohvalle mene sitten.
0: Eli kankainen, kangas on se, missä raja menee.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mitä jos se on kuiva se hanuri, kun se istuu siihen?
1: Se on ihan sama, onko se kuiva vai onko se märkä, niin siihen...
0: Mua ällöttää muiden peput.
1: Mua ällöttää se, että siis niin kuin tiedätkö, että sit kun mennään siihen sohvalle istumaan,
0: niin
1: se niin kuin ällöttää.
0: Mitä sä ajattelet? Ajattelet, että se imeytyy se jotenkin se pylly sinne, että sit jatkossa sä aina haistat
1: alkaa
0: sen
1: haise.
0: Pyllyn?
1: Kyllä.
0: Jonkun pylly?
1: Joo.
0: Mitä jos se on pessyt se just tosi hyvin?
1: No silti.
0: Saippuista sun muuten sun pyllyn.
1: No ei nyt mennä siihen, mutta siis se häiritsee suunnattoman paljon. Ja tämä tuli siis siitä mieleen, koska mä tuossa itse asiassa nyt kesällä, kun mä olin Joensuussa tekemässä kesäteatteria, niin mä näin siellä yhden kaverin, joka on ollut joskus mun kanssa samassa koulussa ala- ja yläasteella. Ja hän oli perheensä kanssa lomamatkalla. Ihan sattumalta törmättiin. Moi, mitä sä täällä teet? Mä oon täällä töissä kesäteatterissa. Mitä sä perheen kanssa ollaan matkailuautolla kiertämässä Suomea. Ja sitten hänen kanssa käytiin siinä torikahveilla, mikä on muuten ihan parasta kesässä.
0: Se on ihanaa.
1: Ja juteltiin vähän, me oltu pitkin aikoihin nähty ja muisteltiin vähän niin kuin menneitä ja vähän, että mitä kuuluu nykyään. Ja hänen kanssa siis aika paljon siis kesäsi vietettiin aikaa etenkin. Ja mä muistan sen, että hänen isänsä, rauha hänen sielulle, niin hän oli tämmöinen kaupparatsu, joka oli aika paljon siis pois himasta, että aika paljon kierteli ympäri Suomea ja myö erilaisia siis firmojen tämmöisiä jotain tuotteita. Tai siis niin kuin firmoille, tiedätkö, erilaisia kuppeja ja kyniä ja tämän tyyppisiä
0: miten
1: asioita.
0: Miten tämä liittyy paljon se pyllyyn?
1: No tämä liittyy siis siihen, että aina kun se isä tuli kotiin, ne harvat hetket, kun hän oli kotona, niin oli semmoinen, että hän saman tien kun tuli kotiin, niin saman tien tiedät, että kaikki vaatteet veke.
0: Ai.
1: Että hän tykkäsi olla niin kuin alasti kotona. Ja se oli ihan niin kuin normaalia.
0: Niin.
1: Että mäkin olin siis, tiedätkö, me oltiin hänen kaverin kanssa huoneessa pelaamassa Commodore, tai mitä me nyt siihen aikaan pelattiin, ja aina mä muistan, kun hän äitinsä toi meille jotain, tiedätkö, vähän kaakaota ja vähän voileipiä, että syökää välillä. Niin
0: se äiti ei ollut alasti.
1: Ei, mutta se faija oli aina.
0: Tuli toiko se faija ikinä voileipiä alasti?
1: Ei tuonut, mutta se oli, tiedätkö, ihan normaalia. Että aina kun tuli kotiin, niin aina, tiedätkö, otti vaatteet veke.
0: Eikö se ole aika hassuun? Iskää! Tuotko vähän appelsiinimehuu? Sitten se aina tuo aivan täysin ilko sille. Tässä näin, kultapoikaset.
1: Niin, mutta siis se on niin kuin niin. Normaalia.
0: No kyllä mä myönnän, jos se tulisi mun himaa ja se päättäisi olla alasti mun sohvaa, niin kyllä mä ihmettelisin, Esko. Kyllä mäkin, mä myönnän. Mä ihmettelisin myös, mitä ihmettä.
1: Niin, mutta siis jos ilman niin kuin saunaa, mutta jos sä oot vaikka meillä, katsotaan vaikka foodista, nythän tulee iltaisin foodismatsi.
0: Niin.
1: Ja sitten käytä saunassa, tiedätkö, otettaisiin siitä yhdet oluet. Mm. Ja sitten sen jälkeen mä laitan
0: kylpytakin päälle.
1: Ei. Sä lähtisit saman tien.
0: Tyynylle.
1: Ja tyynykin lähti sun mukana.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Mä oon pelannut Bibi Rexan kanssa pingistä.
1: Ootko?
0: On.
1: Missä?
0: Helsingissä. Se tuli käymään Hesossa keikalla ja meillä oli semmoinen FOMO-niminen ohjelma silloin Ylellä. Ja? Sit se siinä niin odoteltiin, että alkaa live. Ja sit se oli, että hei guys, have a ping pong tables. Mä oon niin kuin, joo, haluatko haastaa, hä?
1: Sitten se haastaa.
0: Sitten mä haastan. Pieksi mä se. Mä en antanut niinku mitään arvoa sille.
1: Hyvä.
0: Eikö se oli silleen, miten tää toimisi? Mä oon, pow! Piste! Sitten vaan, okei, niin että tätä lyödään täällä. Pow! Piste! Bebe, sä oot ihan surkeen. Pow!
1: Oot sä kesämökillä käydä, jos sä menet jo niinku kesämökillä ja sut haastaa johonkin, niin oot sä sellainen? Että sä oot anna niinku armoa kellekään. Et sä oot halua edes, et sä huomaat, että toinen on huono, vaikka esimerkiksi tiedät sä, mökillä pelata usein just jotain...
0: Mölkkyy tai
1: mikä se on se kriketti vai kroketti?
0: Joo, mä vihaan. Se on ihan...
1: Tai sitten, tiedätkö, sulkapallo.
0: Niin joo, esimerkki joo.
1: Että sä pelat vaikka appiukon kanssa sulkapallossa, näet, että se ei vaan niin kuin ole hyvä siinä ja silti niin. Sä haluat kepittää se. Vai oot sä semmonen, joka antaa kumminkin vähän siimaa?
0: Mä oon aina se, joka antaa siimaa. Mä oon aina se, että kun kaikilla on kivaa. Mä oon se jätkä. Mutta, sit jossain vaiheessa mä haluan näyttää. Mä oon sille, pow! Että kyllä musta, jos sä haluut haastaa mut, niin täältä tulee. Mä haluan aina antaa tollasen pikku shokkihoidon.

0: sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
6: Huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
7: 6:00 on kello. Hei, hyvää keskiviikko huomenta kaikille.
8: Hyvää huomenta.
7: Jotka olette siellä hereillä jostain syystä. Mikä tahansa syy saattaa olla. Siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka rakastaa vaikka onkin loma. Ja sais nukkua vähän pidempään, niin miettii, että ei, mä herään kumminkin 5:00 aamulla.
8: Mä heräsin 5:00 aamulla, koska mulla on syy. Mikä toi oli?
7: Niin sä tuut tänne meidän
8: kanssa. Mikä toi oli?
7: Se on semmonen vinkulelu.
8: Miksi sun sellainen oli?
7: No täältä löytyy vaikka mitä kivoja juttuja. Mä olen laittanut normaalisti herät, jos sä et ole niinku tekemässä aamuradiota.
8: En mä tiedä, siis skidit herää joskus 7 jälkeen. Mutta jos ei ole skideä, niin mä heräisin varmaan joku 8:39.
7: Koska siis sen muistan niinku nuoruuden kesistä on se, että siistentä oli se, että sain nukkua tosi pitkään.
8: Se oli ihan
7: äiti jo. Jossain kohta tuli viimeistään puolen päivän aikaa, että hei nyt ylös sieltä. Kyllä. Tässä menee päivän hukkaan.
8: Joo, pelas pleikkaria johonkin 4 saakka, sit heräsi 11 jälkeen.
7: Ja se on semmoinen asia, mitä mä harmittelen tällä aikuisijällä, että mä en enää osaa nukkua silleen niinku, tiedätkö, niinku yli puolen päivän. Niin. En muista milloin viimeksi olisi aikuisena nukkunut, tiedätkö, silleen, että olisi herännyt joskus 1:00 päivällä.
8: Meillä oli viikonloppu, niin kuin jätkien viikonloppu mökillä ja kaikki me ollaan faijoi. Ja sitten me oltiin, että ei vitsi, nyt me nukutaan aamulla pitkään, kun ei ole lapsia täällä. Mm. Ja kaikki heräsi 6:37 jotain sellaista. Me oltiin, että mitä tässä tapahtuu.
7: Te olette vastuullisia faijoja.
8: Jesus. Monet
7: te menitte nukkuun.
8: Siis sekin vielä vastuullisesti, varmaan joskus 12. Ei edes niinku vedetty päätä täyteen, onkin 4.
7: Just näin.
8: Lopeta, mikä toi vinkulelu
7: on? Tää on tämmönen. Britney Spearsilta Every Time, siellä lähdetään liikkeelle. 0806000 on meidän numero. Tänne saa soittaa, laittaa WhatsAppin kautta viestiä. Myöskin ääniviestiä voi laittaa. Mitä sä esimerkiksi teet? Miksi sä oot just tää aikaa hereillä? Olisi kiva kuulla.
8: Mä haluaisin yhden satunnaisen soiton.
7: Yhden satunnaisen soiton?
8: Musta olisi mahtava saada yksi
7: satunnainen soiton. 0806000.

0: Every Time Britney Spearsilta. 5:06 kello. Täällä on Gogi ja Esko.
1: Ja meillä on satunnainen soittaja.
0: Hyvää huomenta.
1: Just kun me puhemme halutaan sellainen, niin kukas meillä on?
2: No täällä on Sari, huomenta.
0: Hyvää huomenta,
1: huomenta Sari.
0: Sä oot autossa, mihin sä oot menossa? Tai tulossa?
2: Mä oon kuule menossa Muoniosta Kittilään töihin.
0: Muoniosta Kittilään töihin?
1: Okei.
2: Okay.
1: Miten sä voit ennakkoluulolla sanoa, että hän on autossa? Hän olisi voinut vaikka sukkulassa.
0: No mä oon sen verran nyt täällä istunut studiossa ja kun mä otan soitteen, niin mä kuulen kyllä taustamelusta.
1: No kerros, millainen auto Sarilla on nyt, kun sä oot...
0: No en mä nyt sitä tiedä. Tiedän, että Sari on autossa. Sari, kuinka pitkä matka siitä on? Niin kuin Muoniosta Kittilään, onko siinä kuinka pitkä matka?
2: 77 kilsaa tulee itsellä.
0: Per siivu?
2: Joo, per siivu.
1: Aika sehän kova. On ihanaa oma aika, eikö ole? Tähän aikaan aamusta. Autossa olo mun mielestä niin kuin tällaisena niin kuin aamuyö kautta tosi varhain aamu, niin on ihanaa.
2: Kyllä, kyllä. Nimenomaan just se oma aika ja saa ihanaa lappilaista luontoa siinä samalla sitten ihastella.
1: Onko paljon pissapoikaa autossa, koska sielläpäin on varmaan niin paljon itikoita, että pitää koko ajan noita ikkunoita pyyhkiä?
0: On varmasti.
2: No siis käytännössä joka päivä, aina kun pääsee kotiin, niin saa sitten täyttää säiliöt.
0: Kyllä, ja hei, Sari on kääntymässä vasemmalle. Etkö ookki?
1: Oikealle. Hän käytyy oikealle.
0: Saanko uudella, Sari, minkälaista työtä sä teet?
2: Mä oon sairaanhoitaja.
0: Okei. Okay.
1: Hienoa työtä teet.
0: Monelta alkaa vuoro?
2: 7:00.
0: 7:00.
1: Onko sulla tiedossa, mitä osastolta löytyy jo?
2: Kyllä joo. Että vanhusten palvelukeskus.
1: Okay. Nonni.
0: Ihana kun soitit, sä oot tämmönen extempore, spontaani tyyppi, että sit kun sulla sanotaan, että et uskalla, Sari ei uskalla, niin Sari sanoo, että ai en uskalla vai?
1: Katsotaanko? Sari, sä oot mahtunut. Onko siellä, siellä osastolla joku, joka kuuntelisi Novaa, niin me voitaisiin lähettää terveisiä vielä sinne asiakkaille?
2: No, sanotaan, että en ole ihan varma, mutta voi olla hyvinkin aamuvirkkoja ihmisiä, että mielellään, että oikein ihanaa aamua kaikille ja toivottavasti joku tuttukin etelästä nääni kuuntelee ja niin, kyllä tästä hyvä päivä tulee.
0: Oletko Sari, sitten se mun piti kysyä, en mä nyt tietenkään oleta stereotyyppisesti, että kaikki, jotka on pohjoisessa, niin puhuu niin kuin Lapin murteella, mutta sä et niin kuin hirveästi murretta vedä, niin ootko sä niin kuin sieltä lähtöisin vai ootko sä niin kuin jostain muualta, joka on muuttanut sitten pohjoiseen?
2: Mä oon muuttanut pari vuotta sitten tuosta läheltä Oulua, ja kun on puoli savolainen, niin senhän tietää, että
1: okay. Eli meidän pitää olla varovaisia, koska Savon lisä, sitä löytyy sitten joka lauseesta, eikö näin?
2: Mm. Kyllä se saattaa löytyä.
1: Paljonko Savon lisä on muuten? Paljon se on se?
0: Eikö se ole puolitoista?
1: Onko se puolitoista kertaa?
2: Puolitoista saattaa olla vähän enemmänkin.
0: Joo. No mutta hei Sari, ihana työpäivä. 7:00 alkaa, monesti kestää.
2: Toivottavasti pääsen 2:00, mutta voihan se olla sitten, että...
0: Joutui jäämään vähän yli. Niin. Onko kesäloma tulossa jossain kohtaa?
2: Kyllä, heinäkuussa 2 viikkoa ja sitten Savo kutsuu.
0: Ai että, onko paikka, onko se Kuopio vai onko se jossain siinä lähellä?
2: Se on Sonkajärven tämmöinen yksi ihana Päsmärin järvi ja sinne rannalla.
1: Noin. Ja mikä on ensimmäinen juoma, minkä otat käteen?
2: Ei sanota kaikille.
0: Vissyä vaan. Hei Sari, hyvä työpäivä. Kiitos kun soitit.
2: Ei mitään. Mukavaa työpäivää teille kaikille ja koittakaa jaksaa.
0: Jos arvat, mikä biisi soi seuraavaksi, niin me laitetaan sulle kahvi. Mitä sä veikkaat, mikä voisi soida?
2: No mä toivoisin, että nää nimet päästäisi Samu Haaperiin.
1: Ota. Mä annan yhden Samantan vinkin.
0: Saat antaa vinkin.
1: Se on tänä vuonna soinut paljon. Se on tämän vuoden biisi. Se on tämän, niin kuin mikä, se on jo koko kansa tietää tämän. Mä lupaan, koko kansa tietää tämän.
2: Ei, totta niin on inhottoja mulle nyt. Mä en paljon kuuntele radioa.
1: Viulu.
0: Ois viisaampi, hei pyytäät.
2: Mikä liekin heitti.
0: Kyllä.
3: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Gogi.

0: Linda Lampeenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin ja Radonovan keskiviikkoaamussa.
1: Ootko nukkunut hyvin, Esko?
0: No, sä näytät siltä, että nyt on kehnot yöunet ollut. No siis mä nukuin hyvin, mutta mä nukuin vähän. Mä katsoin eilen Englannin matsin, joka päättyi siis 0-0. Tiukka matsi oli ja mä olin se ekapuoliskon jälkeen menossa nukkuun. Mutta sitten kun se oli 0-0, mä ajattelin, että mä en voi mennä nukkua, kun tää ratkee kumminkin tokalailla.
2: Sitä se jalkapallo on, ei tavallaan
0: mitään. Ja sehän loppuu vasta joskus yhden aikaan. En mä nukkunut kuin 3.5-4 tuntia melkein nukuin. Mutta kuhanin jälkeen mä kerron, mitä mä tein eilen. Jotain sellaista, mitä mä oon tehnyt sitten armeijan vuosien.
2: Ai.
0: Sillä ei mitään semmoista likasta juttua, mitä se nyt
2: niin, ootko ollut härskiarmeijan vuosien? En mä tiedä.
0: Ei. Tää on semmoinen asia, mitä moni tekee. Voisin kuvitella, että aika moni, joka istuu paljon autossa, niin tekee tällaista.
2: Nyt, anteeksi, mun ei, nuori no mies niin, armeijassa härski niin, istuu
3: autossa. K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
7: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
13: Tuuri.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
1: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy
7: ja nauti edelleen. Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
11: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
12: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Paras sekoitus.

0: Kwan ja Late.
1: Radonovan keskiviikkoaamussa.
2: Gogi ja Late. Mä oon aina myöhässä täältä, kun mun pitäisi olla.
1: No et sä aina on myöhässä. Tänään sä tulit minuuttia etukäteen. Mut sä oot kyllä sillä niinku... Sä oot semmonen viimitinkan mies.
2: Huithapeli.
1: Et sä huithapeli on, mut sä, sulla on ilmeisesti hyvin hallussa toi sun kalenteri. Et sä nyt, sä olit eilen myöhässä minuutin tai kaksi.
2: No tiedät sä mitä väliä? Anteeksi, mä tiedän joskus on väliä. Jos laiva lähtee ja se missaa, niin sit sillä on väliä.
1: Kello 18, niin ei se kaksi yli, niin sä oot silloin myöhässä.
2: Tiedät sä minkä takia mä oon vähän tommonen? Mulla on se, mä uskon siihen, että...
1: Se on tuossa sun kreikkalaistausta.
2: No en mä tiedä, mä uskon siihen, että ei tää on niin vakavaa. Niin kuin kaikesta. Se on joka mun ongelma myös. Se
1: joo.
2: Se on niin kuin heikkous, niin, mutta mä oon silleen...
1: Ei se olekaan niin vakavaa, mutta noin ajattelee ihminen, joka on myöhässä aina, että ei toi nyt niin paha juttu.
2: Niin, mutta en mä sellaisia niin kuin hölmöimääri on myös, että ihminen oikeasti venäläisi stokkan kello alla se vartin ja ei tiedä, missä se toinen on. En mä sellainen ole.
1: Okei. Okay.
2: Kyllä mä ilmoitan.
1: Ilmoitatko?
2: Ilmoitan.
1: No, tähän mennään siis itse asiassa siihen juttuun, koska eilen kun lähdin aamulla aikaisin töihin, tuossa vähän ennen viittä, kun mä lähdin, niin mä olisin päivällä sitten lähetyksen jälkeen niin muutamia semmoisia tärkeitä palavereita. Ja sitten kun mä oon siis sille aika tarkkaan aikataulusta, että mä oon mieluummin ajoissa kuin myöhässä. Mm. Se on niinku sellainen asia, mitä mä niinku pyrin aina tekemään. Ja mä olin sitten siinä semmoinen 45 minuutin väli, että mulla on niinku siis siinä välissä mitään. Sitten mä mietin, että onko mun mitä järkeä lähteä ajaa kotiin Espooseen ja sitten olla kotona ja ehkä käydä päikkärillä tai tehdä jotain ja sitten ajaa takaisin keskustaan. Mä mietin, että mä voin niinku tämän ajan hyödyntää ja ajoin sitten semmoisen rauhallisen paikkaan ja otin siis autossa pikku torkut. Asia, mitä mä en ole tehnyt siis armeijan vuosien jälkeen kertaakaan.
2: Mua kiinnostaa mikä on tämä rauhallinen paikka? Millainen?
1: No siis se oli tuossa rannalla Helsingin, tuossa sanotaan, että kaivopuiston siinä läheisyydessä. Joo. Okay. Ja sitten semmoinen varjossa paikka, koska eilen oli aika lämmin päivä.
2: Niin, auto varjoon siihen.
1: Auto varjoon. Ja sitten kun mä olin vielä sähköautoilen käytössä, niin se oli ilmastointi päällä. Oho. Hyvin hiljainen, penkki ihan pikkasen taakse.
2: Niin
1: jo, kello
2: pysyit
1: soimaan.
2: Pysyit se etupenkillä vai menitkö takapenkille?
1: Etupenkille, joo.
2: Okei, veditkö sä sen ihan sille?
1: En ihan alas, mutta silleen niin kuin, että se on, selkä on selkeästi niin kuin taaksepäin vedetty.
2: Oliko sun herätyskello?
1: Oli. Jo ehdottomasti pitää
2: ja
1: olla herätyskello. Nukahdin. 25 minuuttia powernapit.
2: Ja kurkku kipeä kuin ilmastointi.
1: Ei ollut yhtään. Oli ihanaa. Se oli se täydellinen valinta. Kun mä mietin vielä, että onko tässä mitään järkeä.
2: Jos mä olisin kävellyt sit ohi ja mä olisin nähnyt, että Esko Erikäinen tai joku nukkuu autossa tolleen.
1: Pystyisit sä koputtaa ikkuna?
2: Mä huolestuisin. Mä olisin ollut huolestunut.
1: Että siitä, että joku nukkuu autossa?
2: Joo, se on musta hyvin epätavallista.
1: Siis miten autossa nukkuminen on sun mielestä epätavallista? Tuollahan nyt siis...
2: Anteeksi, mutta jos siellä on kuulijoita nyt, matka, niin onko siellä joku, joka mielestä on tavallista nukkua autossa?
1: Monelle se on tosi tavallista.
2: Autossa nukkuminen?
1: Autossa nukkuminen. Kaikesta ehkä semmoinen, sanotaan näin, että semmoinen huolestuttava asia on se, että kun aikaisemmin, kun käytti paljon takseja, niin jos taksitolpalla oli kuski, joka nukkui, niin se oli musta huolestuttava, kun siitä tiesi, että okei, nyt on ollut pitkä vuoro tai nyt on väsynyt vuoro. mutta eihän mitäs kummallista siinä on.
2: Se on se musta vähän. Mä oon ehkä elämässäni ehkä kaksi kertaa silleen, että mulla on vähän niin kuin krapulan tynkää.
1: Joku,
2: tiedätkö, ei ole ehkä veresenä alkoholia, mutta silti on lähtenyt, niin kuin pitää ajaa vaikka jostain Hangosta kotiin.
1: Niin.
2: Ja sit on silleen, mä oon oikeasti tosi väsynyt, että tää alkaa olla vähän vaarallista. Silmä nuukka. Sit mä oon mennyt johonkin tuolla se varjo saa paikkaa ja ihan hetken levännyt vartin, mutta on se outoa.
1: No siis jos sä näet jonkun jossain kääntöpaikalla nukkuvan, niin meet sä koputtaa ikkunaa kysyäksesi, että onko kaikki hyvin?
2: Musta on sen verran sitä suomalaista, että mä niinku häpeisin sitä, että en mä kehtoa häiritä. Mutta kyllä mä tuumisin sitä, se jäisi kalvaa mua.
1: Naskali laittoi just viestiä, että älkää puhuko tollaista, kun on just työmatkalla. Vähän niin ilmeisesti väsyttää siellä päässä.
2: Muistakaa pysähtyä kahvitauolla.
1: Mutta se oli ihanaa. Sitten tiedät, se 25 minuuttia. Ja onneksi mä laitan herätyskelloa, koska mä olisin varmaan vieläkin nukkumassa siellä. Mutta siis se oli siis täydellinen powernap paikka.
2: Mahtavaa.
1: Se oli
2: pitää
1: ihanaa.
2: Kokeilla, pitää testaa. Meneekö näissä nykyautoissa?
1: Vaimolle, että hei, mä lähden käymään äkkiä tuolla kaupassa. Niin. Sitten menetkin nukkumaan. Mä oon joskus nukkunut myöskin silloin aikoinaan, kun mä nukuisin tosi paljon jossain vaiheessa autossa.
2: Niin
1: myöskin silleen, tiedätkö, että parkkihalliin.
2: Okei.
1: Okay. Että kun puoliso oli sillä, että hän lähtee käymään kaupassa, mä venän tässä autossa.
2: Pikkasen kuumottava tatuoitu äijä, tuossa niinku ihan ovella vahtii, nukkuu autossa.
1: Eihän kukaan näe mun tatuointeja, kun mä nukun autossa. Silloin tekemistä mun tatskojen kanssa.
2: Mua pelottaisi.

0: Alex Warren, Fever Dream. Puol 7 kello. Toki ja Esko täällä.
1: Hyvää huomenta.
0: Sikana viestiä tulee tuosta autossa nukkumisesta. Satu laittaa viestiä, että täällä nukut autossa päikkäreitä. Mm. Talvella vähän nihkeämpää, mutta sitten työpäivän jälkeen, kun olet kuskanut lapset harrastukseen, on ihana laittaa selkänoja taakse ja ottaa pienet unet ja taas onko
1: se,
0: jaksaa.
1: Onko se laitonta nukkua autossa takapenkillä? Onko se, saako ne mennä nukkumaan? Onko se joku sääntö, että jos on auto sisällä, onko se, että se auto ei saa päällä? Siinä on mun mielestä jotain sellaisia lakijuttuja, mitä sä naurat.
0: Onko laitonta nukkua auton takapenkillä?
1: Niin, jos sä oot yksin ainoa
0: ihminen autossa. No jos se ei ole sun oma auto, niin silloin varmasti on. Mutta jos on oma auto, niin miksi sä saisit nukkua omassa autossa?
1: No kun sit se ei saa vissi olla mitenkään päällä se auto. En mä tiedä, saako se olla yhtään päällä sit. Mun mielestä siinä on joku, että jos auto on päällä, niin sun on pakko istua siinä.
0: No sinähän sä juonnat Suomen surkeinta kuskia. Eikö sulla siellä...
1: Niin, mutta mä juonnan surkeinta kuskia. Ei mulla niin oikeita sääntöjä ole.
0: Niin, en mä ole ikinä kuullut tommoista säännöstä.
1: Eikö?
0: En.
1: No jos joku siellä tietää, niin laittakaa viestiä, että onko se laitonta olla takapenkillä, jos auto on päällä.
0: Ja sit ei se voi olla laitonta. Siis levähdyspaikathan on myöskin tehty sitä varten. Ei se ole sitä varten, että mennään vaan puskapissalle tai syödään eväitä.
1: Levähdyspaikkahan on varmaan asia, mikä on, joka poistetaan, koska nyt kaikki automatisoidaan. Ihmisten tulee jatkossa nukkuu vaan oikeasti auton ratissa, kun ne vetää tuota Turun motaria.
0: Se on pelottavaa.
1: Niin on.
0: Se on todella pelottavaa.
1: Mulla on just nyt käytössä auto, jossa on tällainen, eikö mä puhunut tästä? Tällainen vakionopeuden säädin, joka itekseen pysyy. Mä
0: niin,
1: kyllä
0: siis
1: puhuin
0: joo, mutta onhan monessa muissakin autossa, mutta kyllähän sun pitää olla siis sillä hereillä, että...
1: Joo, kyllä se valittaa niin. Mulle 10 sekunnin välein, että koske rattiin.
0: Mutta tuossa oli just vähän aikaa joku uutinen siitä, että poliisi oli ajanut auton ohitse, jossa... Oliko se Tesla-kuski, joka nukkui autossa?
1: Käsittää. Vitsi, mä en luottaisi yhtä sitä, paitsi mä oon kokenut just sen, että siitä oli noi maaliviivat loppunut tiestä, kun sitä on rempattu sitä tietä. Ja sitten se auto ei ymmärtänyt yhtään, missä se tie enää menee. Se lähti mulla kaartaa suoraan ojaa. Mutta siis hauska video, mitä mä oon nähnyt, on se, että Jenkeissä on näitä tällaisia taksipalveluita, missä ei ole kuskeja. Joo. Robottitakseita. Ja sitten sit mä oon nähnyt videon, missä yksi äijä on se sisällä ihan hirveässä juurissa ja oksentanut koko sen... Taksin sisälle, ikkunoihin, joka paikka. Joku on kuvannut sieltä ulkopuolelta, kun se vaan oksentelee siellä. Ei ole kuskea, joka valittaa, että hei, maksaa mun nahkavenhoidot.
0: Siivousmaksu.
1: Niin.
0: 2 minuuttia muistaakseni lain puitteissa saa olla auto tyhjäkäynnillä paikallaan, tuli viesti.
1: 2 minuuttia?
0: Niin.
1: Se on lyhyen nokoset ne.
0: Auto ei saa tyhjäkäyttää, niin joo, kyllä.
1: Kyllä.
0: Mutta jos se on sähköauto?
1: Otan nyt näistä selvää, Esko.
0: Koska eikö toi niinku tyhjäkäynti nimenomaan sen takia, että tulee niitä päästöjä? Mutta sähköautosta ei tule päästöjä.
1: Niin, mutta en minä tiedä.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Bogi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Adam Lambert, Ghost Town. 6.36 on kello. Hei, tehosekoitin maailman sun, Gogi ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Esko, sä ajat partaa.
0: Joo.
1: Trimmaat sä?
0: Joo, trimmaan. Mulla on niin kuin kaksi välin. Mulla on siis niin kuin todella hyvä tällä hetkellä. Mä saan lahjaksi tämmöisen paranojokone, missä on eri nämä trimmeripäät.
1: Niin.
0: Ja nyt kun mä oon löytänyt ne kaksi oikeata, kun sit siinäkin on ne, että kuinka monta milliä, sit kun mä en oikein niin kuin tiedä. Tietenkin testaamalla. Ja niin. Sitten toinen on, niin mulla on Kolumbia teki maali. Niin sit toinen on partahöylä. Sillä mä vedän niin kuin rajat tosi tarkasti.
1: Joo.
0: Mä oon mun mielestä aika hyvä siinä.
1: Kolumbia teki maali.
0: Joo, 1-0 johtaa Kongoa vastaan, sori. Mikkerva.
1: Mä en pysty nyt jatkaa tätä mun juttua.
0: Pystyt.
1: Koska, ei.
0: Kyllä sä pystyt.
1: Ei, koska sä oot niitä tyyppejä, jotka omissa saakelin häissä kattoo puhelimelta, kun Kolumbia tekee maalin.
0: No, jos ei ole omat häät, niin kyllä. Oi, mä omissa häissäni tekisi sellaista.
1: Kun mä oon aina ihmetellyt sitä, että ihminen antaa pusu vaimolle ja lapsille. Hei, mä menen katsomaan jalkapallo-ottelua. Sitten se lähtee, sitten se laittaa sen kaulahuivin ja se ottaa ne soihdut. Ja sitten se menee sinne ja sitten se on se kaveri.
0: Soihdut?
1: Joo, se on kaverinen kanssa jalkapallostadionilla.
0: Ei, siis peli.
1: Yes.
0: Mutta siis sehän on ihanaa, siis sehän on yhteisöllistä. Se on semmoista, niin kuin, tiedätkö, vapaus olla vaan ja, tiedätkö, olla murehtimatta mistään.
1: Kyllä mä sen ymmärrän, että fanitetaan. Se on ihan fine, että fanitetaan niin. Jotain.
0: Et sä fanita mitään?
1: Ei, no. En kyllä. Mutta kyllä mä niinku, musta se on niinku, mä tiedän, koko kansaa mua vastaa tässä näin.
0: No mut ei niinku, nyt koko kansaa, varmasti on paljon ihmisiä, jotka ei fanita ollenkaan jalkapalloa. Tai jääkiekkoa. Mietin nyt, jääkiekko on maailmanmestaruuskilpailut, Suomi on maailmanmestari, sähän siesit sen.
1: Niin.
0: Mutta kyllä mä tiedän paljon semmoisia ihmisiä, jotka sieltä, ei mua nyt yhtään kiinnostunut katsoa matsi.
1: Niin, no eihän mäkään katsonut sitä loppuun sitä matsia, koska mä olin niin väsynyt. Eikö mä siitä mun mielestä eilen puhuin. Vaikka se on sikamakea, kyllä mä digaan katsoa, mutta ei vaan pystynyt. Mutta pointti on se, että siis me puhutaan aiheesta, mutta sivusilmää Kolumbia teki maalin.
0: 1-0.
1: Siis saakeli, että tää vaivaa mua.
0: Ei, puhuta kohta tuosta parta.
1: No niin, jutusta. Mennään kohta siihen.
2: Radio Novan kesä on. Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan paniikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki.

0: Tykki Mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
11: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
12: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaa.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Päälle matkustaakseni tyylillä. Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: Paras startti päivääsi. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi.

0: Teho sekoitin. Maailma on suun. Koki ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mulla on tehosekotin kysymys nyt liittyen niihin partakarvoihin. Nyt mä toivon, että sä oot katso sitä Kolumbia-matsia samaan, kun mä juttelin sulle. Kiitos.
0: 2-0. No ei, vitsi.
2: Lopet.
1: Te tiedätte, kun ajaa partaa, niin sitä jää sellaista pientä haiventa sinne lavuaariin aika usein. Ja sitä voi putsata. Mä yritän aina parhaani mukaan putsata, mutta sitä sinkoo sitä partakarvaa joka paikkaan. Että sitä saattaa olla jossain...
0: Sinkoo?

0: Niin kuin se
1: joo,
0: ajat, okay. Niin sitten okay. Sitä lentelee.
1: Ja sä oot sitten saanut kuulla kotona siitä.
0: Niin totta kai joo. Että taas mä jotain sun partakarvoja löysin mun hammasharjasta. Niin
1: sit, hammasharjasta?
0: No kun se on se hammasmuki, tiedät, se hammasharja saattaa olla siinä alavuori viedä sitä sinkoa sitä partakarvaa.
1: Okei. Okay.
0: Noniin. Mutta aina puhutaan joo noista miesten partakarvoista, mutta mulla on nyt revenge, kosto.
1: No.
0: Naisten meikki, voide, täplät.
1: Lavuaarissa.
0: Lavuaarissa. Aivan identtinen asia, paitsi vielä pahempi. Koska niitä kun rupeaa hinkkaa sen kuuden se tunnin leviä. Jälkeen, niin se leviää, kun se on maalia.
1: Joo. Tai se ei välttämättä lähde pois.
0: Niin, sitten se kellastuu se koko hemmetin lavuaari. Joten ensi kerralla, kun joku teistä napisee siellä, että miehen partakarvat.
1: Joo.
0: Tämä on suoraan mun vaimolle.
1: Joo.
0: Kyllä keskustelin mun vaimolle.
1: Eli sä et ole käynyt tätä keskustelua sun vaimoskaan, mutta sä tulit tänne purkaa sen.
0: Olen. Ei, mä silleen, niin kuin, tiedätkö, no nää sun meikkit. En mä halua aloittaa hässäkkää, mutta mä niin kuin mutisen sitä kotona. Niin sit siellä on ne meikkitahrat. Se on tasavertainen ongelma.
1: Se on tasavertainen ongelma, mutta tiedätkö mikä on semmoinen asia, mistä mä oon kuullut? Mähän on siis elänyt pitkään tälle yksin, niin mulla ei tommoista ongelmaa. Että tavallaan, että mä putsaan kyllä lavuaari, mulla ei ole mitään no tyttären, mutta hänellä on oma meikkipöytä, että ne ei niinku tuu sinne. Mutta siis mulla ei tommoista ole. Ei mitään tommoista. Mutta siis niin kuin, että usein on kuullut semmoisista, että jos on niin kuin, kun tiedätkö, kun sinne aina tulee kaikennäköistä purnukkaa.
0: Joo,
1: ja sitten kun on kumminkin, tälläkin hetkellä mä tiedän, että on paljon semmoisia miehiä, jotka silleen, että minä pesen hampaat ja naaman samalla saippualla.
0: Kyllä, just näin.
1: Mutta sitten kun on kumminkin sitten niitä, että sä saat lahjaksi vaikka vähän kasvorasvaa ja sitten sulla tulee yhtäkkiä tämmöinen hydro, mitkä niitä on niitä
0: kortisoni.
1: Juttuja. Ja erilaisia juttuja, niin on tosi paljon purkkeja. Ja sitten se, että miten se jaetaan, kun sitten on kumminkin aika niin kuin ne peilikaapit, jotka on aika pieniä.
0: Joo.
1: Että siihen mahtuu vaan tietty määrä ja sitten johonkin pitää laittaa ne ylimääräiset. Niin sitten tämä alkaa olla sitten se ongelma. Sitten kun on tietysti hammasharja, sitten on sähköhammasharja, sitten on hammaslankaa. Joo. Ja sitten on se paranajokone. Ja...
0: Meillä on 4 suurta laatikkoa meidän kylppärissä. Mä omistan...
1: Niin ne on laatikoissa.
0: Ne on sellaisissa vetolaatikoissa, joo.
1: Ja.
0: Niin mun tila on 1/3 yhdestä laatikosta.
1: Onko? No,
0: se on mun tila.
1: Mutta sä oot tyytyväinen siihen.
0: No en valita, koska mihin, mä vihaan sitä, kun se vaimo jättäisi niitä ympäriämpäri. Mieluummin mä annan hänelle tilaa laitan, että on en mä ängen ne vaan kaikki sinne 1/3, ihan sama mitä järjestyksessä on.
1: Sä et valita, koska kenelle sä valittaisit.
0: Niin, mä aina häviin.

0: Cello. Save me tonight. Radonovan keskiviikkoaamussa.
1: Kello on 6.53. Mä ekaa kertaa saan sanoa paljon kelloa.
0: Sä saat sanoa sen, niin siis... Onko sulla ollut semmoinen tilanne, että jotenkin sua on niinku pidätelty? Sä et saa sanoa
1: asioita. Mä tiedän, sä oot El Capitano, niin mun pitää aina vähän niinku miettiä, että mitä perämies saa tehdä.
0: Joo, mutta nyt tää on meidän kolmas päivä, leirin kolmas päivä, niin tähän on se. Joo. Tavallaan tässähän me ollaan jo, niin kuin tiedätkö, me ollaan oltu koko ajan samalla tasolla, mutta nyt sä jo rohkeasti itse uskallat.
1: Sä oot se isonen, johon mä oon nyt alkanut tutustumaan, että sä oot ihan ok tyyppi.
0: Onks mä kiva tyyppi?
1: Sä oot kiva tyyppi, Esko, kyllä mä tykkään susta.
0: Niin, mä tiedän. Ja säkin oot kiva tyyppi.
1: Kyllä.
0: Hei, tosta tulee kohta uutiset. Tuot liikenteestä tuli just tuota Fintrafficilta tieto, että tie 4 Lahden väylä, niin siellä tarkempi paikka väylä Järvenpään, pohjoinen liittymä Järvenpää, Tuuliruusu, Mäntsälä on sattunut onnettomuus. Ja 0-806 000, jos on jotain liikenteestä, niin laita meille viestiä tänne päin, niin pistetään viestiä eteenpäin. Uutiset seuraavaksi. Kello 7 STT:n toimittamat uutiset. Katsotaan, onko siellä on mitään hyviä uutisia. No siellä on, matkailu- ja ravintola-ala lakkoilee Kreikassa. Se ei ole hyvä juttu.
1: Kaikki aina lakkoilee Kreikassa. En tiedä, onko tuo mitään uutta.
0: Mutta siis tähän aikaan, tämä on sesonkiaika, niin tämä on niin pahin mahdollinen.
1: Joo, mutta kyllä se suvlaki, kyllä sitä myydään.
0: Ja sitten Yhdysvalloissa vierellä vaan Naton pääsihteeri Rutte tapaa presidentti Trumpin.
1: No niin. Ja Trumpi tulee 2 tuntia myöhässä, ne juttelee 20 minuuttia ja mitään ei päästä.
0: Trumpi puhuu itsestään.
1: Näin. Eli uutiset suoraan Radion Ovalta, me tiedetään ennakkoon, mitä maailmassa tapahtuu. Kiitos, kello on 6.55. Tässä on teille
0: uutiset.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
9: Siis Oulussakin.
8: On, on. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Tuutin tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 7 uutiset. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen, tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Proto-teemalehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Lentokonevalmistaja Airbus sanoo tarkastavansa 16 maailman suurinta A380 matkustajalentokonetta halkeamalöytöjen vuoksi. Koneista 5 tarkastetaan välittömästi. Tarkastukseen kutsuttavat koneet ovat dubailaisen Emiratesin ja australialaisen Qantasin käytössä. EU:n lentoturvallisuusvirasto EASA oli määrännyt koneet tarkastettavaksi kiireellisesti sen jälkeen, kun rutiinihuollossa löytyi halkeamia siivistä.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Sulla ei vissi ole sää siinä hallussa.
16: On se. Kerto
15: urheilu-uutisi tähän väliin.
16: Älä kerro, kuka ei välitä urheilu-uutisista mitään. No niin, tässä on sää. Tässä on sää sulle.
15: No niin, mulle.
16: Joo, etelässä, tämä on mun tapa taas selittää sää. Etelässä on 17 ja pohjoisessa 11. Nyt sä mietit, missä päin Suomeen sä asut, niin sä voit miettiä sen, että se siitä 17 kylmenee pohjoiseen 11, niin sit se on sitä se on sulle. Täällä sataa aika paljon koko maassa. Ottakaa sateenvarjoit ja kumpparit esille. Paitsi Vaasassa taas. Mä en tiedä, mikä vaasalaisia vaivaa, mutta siellä on täyttä aurinkoa. se on varmaan niin lähellä jotenkin sitä Ruotsia, hyvä meininki, haluaa vaan pelkkää auringonpaista. En tiedä. Sataa roppisee pili pili pom, ja on sellaista niinku mietoa lämpötilaa. Ei mulla parempia uutisia teille ole.
17: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
18: Ai, joku kampanjatarjous.
17: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
18: Oho, kiitti vinkistä.
19: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
20: Radio Nova.
21: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromiha.
15: 7.04 on kello. Osaatko sä matki kun kukko kieku?
22: Kukko tää!
16: Eikö mennyt aika hyvin?
15: Aika hyvä. Aika hyvä.
16: Joo. Donnekanat.
15: Joo. Hyvä. 704 Gogi oli tämä kyseinen ihminen, joka osaa näköjään imitoida erilaisia eläimen ääniä. Ja Esko on täällä. Halo Helsinki, jos mun pokka pettää. Ja sit sen jälkeen lähdetään käymään hetkeksi Helsingin kauppatorilla. Siis ei silleen niin kuin fyysisesti eikä konkreettisesti. Mutta mä kävin eilen pitkästä. No itse asiassa mä oon käynyt tällä viikolla 2 kertaa.
16: Niin, sä eilen kerrot tarina kengistä. Niin, jota olikin. Sä nyt sulla on joku toinen tarina.
15: Mä oon nyt käynyt siellä sen takia, koska mun siis tyttären poikaystävä on siellä kesätöissä. Mä käyn aina sitten jatko vähän fiilistelemässä ja vähän kannustamassa.
16: Kyllä, kyllä.
15: Nuori kundi, joka siellä painaa hommia, niin sit mä aina väillä menen sinne moikkailemaan ja totani, vähän fiilistelen, että miten on mennyt. Et vähän tsemppaamassa.
16: Mahtavaa. Mutta sit sä bongasit taas jotain.
15: Mä bongasin, joo. Tiedätkö, siis kesäherkkuja, joo. Niitähän on paljon.
16: Joo.
15: Ja tarjolla on kaiken näköistä. Mikä jos sä menet torille?
16: Mä oon ostanut kauppatorilta viimeksi, mä ostin jäätelön. Kesti varmaan 2,8 sekuntia, niin lokki nappas.
15: Joo. No nyt mä katsoin just, että siellä oli kans aika paljon lokkeja, mutta ne ei ollut ehkä niin aggressiivisia vielä. Mm.
16: Mulla muurikkaletut on
15: muurikkaletut.
16: Se on niinku se ykkösjuttu. Mun se on siisteintä, joo. Okay. Ja toki jotkut muikut.
15: Muikut on kans. Mulla on siis muikut ollut ihan ylivoimaisesti ja sitten just jotkut letut. Mutta nyt on tullut semmoinen tuote, mikä kuulemma siis viedään käsistä eikä pelkästään lokkien toimesta.
16: Ketkä vie? Turistit vai?
15: Turistit.
16: Okei.
15: Ihan
16: uusi.
15: No tavallaan, en mä ole aikaisemmin kuullut tommosesta.
16: Okei.

0: Hello Helsinki, sanois.
1: Hello koko Suomi.
0: Amerikkalainen turisti. Jos mun pokka pettää, 8:07, Kristina tuli viesti, että hei, että olette aika hassuja hyvällä tavalla. Kiitos, tulen hyvälle tuulelle, Kristiina.
1: Kiva kuulla, Kristiina. Jos joku tulee sulle sanoa baarissa, että sä oot aika hassu hyvällä tavalla, niin sä tiedät, Esko.
0: Sä oot kivanoloinen tyyppi.
1: Niin. Niin sit otetaan muutama drinksu.
0: Joo. Se on ihan totta. Hei, mä olin eilen kauppatorilla. Se oli ihana ilma, toisin kuin nyt tänään. Tänään vähän
1: semmoinen sateinen. Nukuit sä autossa kauppatorilla?
0: En. Se oli ennen sitä päikkäriä. Kävin siellä siis oli hyvä, hieno tilanne. Siis tämmöinen tilanne, mitä tiedätkö, kun, no, sä olet isä. Ja sulle tulee siis semmoisia tiettyjä etappeja sun isyyden myötä. Joo. Tiedätkö, että on just silleen eka koulupäivä ja eka, tiedätkö, tämä aina jotain eka. No, mulle oli eilen semmoinen päivä, että tapahtui kaksi semmoista ekaa asiaa.
1: No.
0: Yksi oli se, että mä sain kunnian viedä mun tyttären ruokatauolle, kun hän on kesätyöpaikassa.
1: Laitoitko sä hänet maksaa pienellä kesätyöllä?
0: Se olisi ollut vähän liikaa.
1: Nyt kun sä oot alkanut ansaitsemaan, niin sitten, hei, anna papalle
0: ja
1: nyt.
0: Sitten, ja sitten samaan aikaan, kun me käytiin lounaalla, niin me käytiin sitten moikkaa poikakaveri, joka oli sitten kauppatorilla töissä.
1: Just.
0: Ja sitten käytiin vähän niin kuin tsemppaamassa. Ja oli hieno hetki. Musta oli kiva. Aurinko paisto, elämä hymyilee. Siellä nuoret tekee duunia ja musta on kiva.
1: Joo.
0: Molemmat fiilistelee sitä kesätyöpaikkaa.
1: Ja tori-ambienssi on kyllä ihanaa.
0: Se on kiva ja varsinkin eilen, kun oli tietysti aurinkoinen päivä. Ja mä käyn sitten kumminkin, jos on niinku semmoinen hyvä meininki, niin kauhean sosiaalinen ja juttelen ihmisten kanssa. Se oli sitten muutama Kanadasta tullut turisti, joka fiilisteli kesästä Helsinkiä. Ja sitten muutama vanhempi rouva Ranskasta, jotka myöskin fiilisteli Helsinkiä.
1: Helsinki!
0: Ja sitten mä sanoin mun tyttölle, että hei, mä käyn hakemassa tuosta kahvit torikahviosta, että niin mä tuun kohtaan takaisin. Ja kävin vähän kiertelemään, vähän tiedätkö silmälle, että mitä kaikkea siellä nyt on myynnissä. No siellä on siis nämä ruokakojut, niin siellä on sitä, tiedätkö, sitä paellaa oli tarjolla. Joo. Ja sitten oli muikkuja. Sitten oli just näitä muuripohjalettuja. Mutta sitten oli tämmöinen tuote, mikä myytiin nyt joka paikassa. Sitten mä kysyn muutamilta kauppialta, että onko tämä nyt niinku onko tämä nyt kesä 2026 juttu? Sano, no on tämä nyt vähän aikaa ollut, mutta tämä on, semmoinen niinku tämän hetken ylivoimainen hittituote, mikä menee nimenomaan siis turisteille. Joo. Ehkä niinkään suomalaisille, mutta turisteille. Tiedätkö, mikä se on?
1: En.
0: Reindeer hot dog.
1: Poro hodari. Hetkonen, poronliha, eikö se ole aika stydi, eikö se ole aika niinku tiivistä, se on aika, lihaisaa
0: joo,
1: tiivistä?
0: Joo, se on aika suolasta. Joo. Tai siis mitä mä oon nyt leikkeleet maistellut, niin sehän on hyvä.
1: Joo, on.
0: Mutta niin sehän ei ole, kun hodari onhan sellainen, no hodareita on erilaisia, mutta se mitä on totuttu niin kuin syömään, niin sehän on semmoinen pitkä, ohut semmoinen nakki.
1: Niin.
0: Mutta tämä reindeer nakki, niin se on semmoinen aika, se on aika stydi, se on aika iso, se on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin grillimakkara.
1: Joo.
0: Vähän ehkä pienempi.
1: Joo.
0: Ja mutta sitä kulma menee siis tosi paljon. Ja okay. Nimenomaan kun se on reindeer, niin sitten ulkomaista on silleen, että joulupukin apulaista nyt
1: just
0: tässä syödään.
1: Ja siis sehän on turvallinen tuote varmaan turisteille, koska hodarin kaikki tietää, mitä ne saa, kun
0: kaikki
1: ne tilaa
0: hodarin. Hodarin.
1: Niin sitten ne saa sen vähän niin kuin hybridinä, pikkutellen bonari.
0: Ja semmoista, tiedätkö, koska voisin kuvitella, että missä päin muualla maailma ei myydä reindeer niin, hot dog. Se miten on niin kuin Suomi juttu.
1: Pitäisikö olla poro nakkimuki?
0: No. Innovaatio, kyllä.
1: Eikö niin? Koska siis mä oon Lahden kisoissa ollut ja otin sitten tämän kuuluisan nakkimukin ja mä olin, no tähän pitää maistaa. Mä en oikeasti tajunnut jumalautsi, että se on pahvinen kahvimuki, mihin tungetaan nakkeja.
0: Kyllä.
1: Siis ihan mitä käsittämätön tuote. Nakkimuki. Aivan uskoma. Niin kuin puoliksi kreikkalaiselle mä olin vähän pöyristynyt.
0: Niin. Ihan varmasti.
1: Mä olin vähän pöyristynyt, että tätäkö se on.
0: On se
1: ja
0: vähän,
1: ei mitään, kyllä nakit on ihan hyviä, mutta silleen, että tästäkö mä maksoin 5,50, että mä saan sellaisen pahvimukin, missä on muutama nakki.
0: Kyllä.
1: Sellainen hikoileva nakki oli vielä kaiken lisäksi. Siis ihan siis todella käsittämätön tuote, mutta sen kun brändäisi, että Suomessa myydään tällaista reindeer nakki mugi.
0: No mutta kun sä sun sukujuuret on Kreikassa.
1: Joo.
0: No osittain. Kreikan niin kuin, mikä siellä on niin kuin semmoinen, jos sä olisit nyt Kreikan jollain torilla, sanotaan niin. Atenassa,
1: niin
0: mikä olisi semmoinen niin kuin?
1: No se on se, kaikkihan rakastaa sitä pitajirosta. Eikö pitajirosta sitä?
0: Niin
1: se
0: onkin.
1: Se on se tavallaan ennäs niiden pikaruoka, mutta niin se on oikeastaan, sehän on aivan uskomaton hyvä. Eli pita leipä, jonka sisällä on sitten se kaikki. Jopa ranskan perunat tungetaan sen sisään. Se on herkku.
0: Ja vähän tzatzikin siihen
1: niin,
0: kylkeen.
1: Niin. Mutta sitten jos miettii tällaisia Suomen kansallisruokia, niin kyllä nyt tortillat.
0: Tortilla? Ei ole Suomen kansallisruoka.
1: Mä lupaan, joka ikinen kuuntelija on silleen, että hei, pitäisikö tää tortilloja joku ilta? Jokainen tietää.
0: 0-806 000.
1: Niin.
0: Onko se?
1: Tortillat. Joka ikinen suomalainen syö tortillaa ja kerran kahdessa viikossa ainakin.
2: Radio Novan kesäaamu.

0: Talk to me. Tämmöinen on Davidilta.
1: Anna mä vähän talk to you nyt, Esko.
0: 16 minuuttia oli 7 kello koki Esko täällä.
1: Viestejä tulee nyt tortilloista. Se meni ihon alle monella. Ei meillä mitään tortilloja syödä. Mutta sitten taas täältä tuli esimerkiksi Annelta viestiä, että kyllä pari kertaa kuukaudessa on tortilloja ruokapöydässä. Eli just se 2 viikon välein, niin kuin mä sanoin. Se on helppo. Sä voit tunkea mitä vaan. Sä voit tunkea vaikka poron makkaraa sinne väliin.
0: Mitä?
1: No okay. Mitä?
0: Siis mä oon huomannut tässä, kun on saanut iloa ja kunnia tehdä töitä täällä meidän rannan ovalla, että ruoka on sellainen aihe, mistä niin moni ottaa niin kuin kilarit heti. Tästä jo hirveän monta kuukautta me puhuttiin Vertsunkaa, joka tulee itse asiassa ensi viikolla takaisin. Puhuttiin siis voileipäkakusta. Ja mähän siis sanoin, että voileipäkakku on siis, sehän on niin kuin sämpylä, mikä on kuorotettu jollain
1: kermalla. Se on märkä sämpylä.
0: Just tämä.
1: Niin.
0: Niin siis, tiedätkö, jengi tuli lankoja pitkin.
1: Joo. Mulla on crazy.
0: Mulle vaadittiin siis, että mä olisin pitänyt pyytää niin kuin julkisesti anteeksi.
1: Haluatko kuulla multa yhden crazy väiteen?
0: Voileipä klubin kerhon, en mä tiedä, onko semmoista. Mutta siis tästä tulee viesti, että esimerkiksi tortilla, niin ei se mikään suomalainen ruoka. Meksikolainen herran siestästä ja juttuja. Ja sitten näitähän on tullut siis satoja tämmöisiä viestejä.
1: Niin.
0: Mitä sä olit sanomassa?
1: Mulla on yksi tällainen uncommon opinion, niin kuin sanotaan nykyään.
0: Oot sä ihan varma, että sä haluat sanoa sen?
1: Olen. Koska ei kukaan tätä kuule sen, mutta tämä on sulle, Esko.
0: Noniin.
1: Paella ei ole ravintola-annos. Se on riisimössöä, joka on hyvää, joo, mutta se ei ole ravintola-annos. Jos sä meet ravintolaan, niin älä ota paellaa.
0: Okay,
1: risotto. Siitä mä puhun.
0: Niin risotto.
1: Ota mieluummin joku pasta tai joku, mutta risotto, anteeksi mä menin sekin.
0: Joo, no mutta siis jos sä olis saanut tuon niin kuin italialaisessa radiokanavan yhteydessä, niin, niin siellä, mutta ei täällä, mä en usko, että Suomessa niin kuin kukaan tosta. Koska se, mutta voileipäkakkuhan on siis pyhä asia.
1: Se on, kyllä siihen se on aina, että jotkut ristiäiset tulossa, niin leivotaan voileipäkakku. Mä oon niin kuin, mikä...

0: kestää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Market.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesälle Veikon, se toimii! Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Robbie Williamsin Feel. Radanovan. Oho. Mitä kävi?
1: Oliko toi sun mikki, joka natis tolleen? 27 minuuttia eli 7 kello. Kokeäisikö täällä?
2: Joo, nää vähän narisee nää teidän mikit täällä Novan aamussa.
1: Pitää rasvata.
2: Niin, pitää. Kaikki pitää aina rasvata. Ei vaan mikit.
1: Oot sä sellainen, että jos kotona on joku asia ihan pikkasen sillä vähän repsotta, niin sä hoidat sen heti, vaan oot sä sillä, että sä kerkit kyllä hoitaa.
2: Kyllä mä pyrin hoitamaan. Mä tykkään. Ja sitten mä tykkään, että mä en tee sitä numeroa vähän aikaan. Sitten jos vaimo ei huomaa, että mä hoidin sen, niin sit mä oon silleen, kai sä näit.
1: Mä siis kuvittelen, että mä oon samantyyppinen, niin kuin sä sanoit äsken. Mutta sit mä tajusin, että en mä ookaan. Mä siis esimerkkinä. Mä olin tossa muutaman viikon pois himasta. Ja mä pyysin mun tytärtä kastelemaan kukkia. Ja jostain syystä se sitten oli tainnut unohtua. Ja se oli sitten muutama semmoinen. Mulla ei hirveästi ole kukkia kotona. Vähemmän kuin täällä studiossa itse asiassa. Mutta nekin, mitä siellä on, niin ne on kumminkin semmoisia, mitkä niinku tuo semmoista piristystä sinne asuntoon. Ja sitten kun ne on delannut, niin mä kävin hommaamassa uusia. Mutta mä oon oppinut sen Suvilta, että sitten mullat pitää aina vaihtaa ja tehdä tiettyjä toimenpiteitä. Sitten mä vähän sen ruukkuja ja muuta. Mä kävin ostamassa 3 päivää sitten uudet vehkat. Vähän tämmöiset, mikä meillä on täällä studiossa. Miksi toi on joku vehka?
2: Joku semmoinen.
1: Te tiedät. Mutta mulla on siihen olemassa ruukku.
2: Konttorikasvi.
1: Mä ostin multa.
2: Joo.
1: Ja nyt se multapussi, niin se on edelleenkin eteisessä. Ne uudet kukat on siinä vanhassa ruukussa ja ne kuolleet kukat on siinä toisessa ruukussa. Mun pitäisi tehdä tämä toimenpide.
2: Sulla ei ole mitään intoimia, mä ymmärrän sen.
1: Nimenomaan. Niin. Ja sitten eilen mun piti tehdä se, mutta oli hirveä kiire. Sitten tulikin jo fudismatsi. Mä yritän tänään sen tehdä. Niin. Ja sitten mä tiedän, että kun sit se on tehnyt ja sit sä näet sen suorituksen, niin sit on sille, että miksi mä en tehnyt tätä aikaisemmin?
2: Niin.
1: Mutta se on edelleenkin. Mutta saa nähdä, kuinka pitkä se multapussi on siellä.
2: Anna mä arvaan, sä oot muovikuusi ihmisiä.
1: En ole, todellakaan. En. Mulla on semmoinen valokuusi.
2: Mikä? Ai, ledikuusi.
1: Ei ole ledikuusi, vaan se on tämmöinen.
2: Mutta semmoinen, että se ei ole oikea kuusi, josta tippuu neulaset.
1: No silloin, kun mun tytär oli pienempi, niin silloin mulla oli oikea kuusi. Nyt kun hän on päässyt siihen ikään, että joulu on tärkeä, mutta
2: ei ole maaginen.
1: Ei ole maaginen, niin mä hommasin semmoisen tosi makeen semmoisen väri. Se on vähän niin kuin, se on semmoista, mä en tiedä, onko se rautaa vai mitä se on se kuusi. Se on semmoinen.
2: Joo, mä ehkä tiedän, mitä
1: se on. Makeen näköinen, niin se on semmoinen tyylikäs.
2: Niin, okei, joo.
1: Joo.
2: Joo, kyllä mä saan myös kuulla toki vaimolta, että hei, voisit. Jos on joitain asioita, mitä mua ei niinku kiinnosta hoitaa kotona. Mutta mä pyrin siihen, että jos lamppu on sammunut, joku ledi pitää vaihtaa jostain tai joku halogeeni, niin kyllä mä niinku saman tien sen sitten hoidan.
1: Sua ei kiinnosta. Mikä semmoisia asioita, mitkä sua ei kiinnosta?
2: No joku
1: tällä hetkellä asioita, mitkä sä tiedät, että pitäisi hoitaa, mutta sua ei kiinnosta, niin mitkä ne on? Onko sulla joku lista?
2: Tiedätkö, meillä tiputtelee raanassa koko ajan pisara.
1: Ja
2: sehän on vaan soitto siis huoltoyhtiö. Mutta se ongelma on se, että mä soitin huoltoyhtiö. Ja sieltä tuli joku jamppa. Ja se tuli ja se korjasi sen. Mutta se ei korjannut sitä silleen, että se yhä siis vuotaa. Se vuotaa vähemmän, mutta siellä on jotkut niinku todella surkeat tiivisteet meille. Se hoiti niinku level 1 tiivisteet, mutta level 2 prakaa vielä. En minä tiedä, en mä ole putkimies. Mutta tällaista sitten vaimo on silleen, hei voit sä oikeasti nyt hoitaa. Mä sanoin, no hemmetti, kun mä soitin sinne huoltoon jo ja ne tuli.
1: Ai sä tulistut heti?
2: No näköjään joo. Ja sit on joku verho, mikä pitäisi tehdä, mutta se ei kiinnosta mua pätkän vertaa.
1: Siis mitä pitää tehdä?
2: No pitää asentaa verho.
1: Laittaa siis ikkuna.
2: Niin, ne on helppo. Nehän on yksinkertaisia asioita. Sama kuin tää sun kasvi multa.
1: Niin,
2: mutta
1: niin
2: ei, kun ne ei kiinnosta, niitä ei tee. Mutta se, mitä mä teen todella paljon, mistä vaimo tulistuu, että miksi mä teen sitä niin paljon.
1: On pelaat pelejä.
2: Ei mulla aikaa semmoisia. Mä pesen autoa.
1: Peset autoa?
2: Siis mä rakastan, että auto on pesty.
1: Mutta siis peset se niin kuin itse sen.
2: Mä käytän sekä tuollaisia itsepalvelupesuja, missä on se 10 minuuttia aikaa pestessä auto. Mä rakastan sitä.
1: Ja.
2: Tai sitten mä vien autopesulla ja mä bongailen näistä kaikista applikaatioista. Tällaisia 3-1 hinnalla supertornadopesuja, tiedätkö? Ja mä rakastan.
1: Onko sulla lapset mukana siinä?
2: Tytärtämme nykyään vähän niin kuin ajan sisään siihen autopesuun, kun se on tosi jännittävää.
1: Niin on.
2: Se on niin jännittävää hänelle, että hän haluaa aina pitää mua kädestä kiinni.
1: Vähän pelottavaa.
2: Niin on se pelottavaa vähän, kun pauke kuuluu.
1: Niin, mutta et siihen sulla on kyllä aikaa. Sun
2: auto kiiltää. Siihen mä löydän aina aikaa, mä rakastan. Siis mä näen yhdenkin lokin jöllikän siinä, niin mä olen, okei, autopesu, tornado.
1: Mutta perhot repsottaa.
2: Mutta perhot repsottaa, joo. Kyllä.
1: Ja hanavuoto.
2: Ja hanavuoto.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: epäröimättä hetkeäkään Elastinen ja Jenni Vartiainen. Toi kello oli meidän sanaselitys. Kello, joka käytetään vasta tuossa kasin jälkeen.
1: Sen aika ei ole nyt, mä oon pahoillaan, niin mä innostuin.
0: Sormi oli eilen muuten tosi huonoja.
1: Oltiin hävettää, jäi, tuli melkein uniiset ouhun. Nyt tänään me tsempataan.
0: Tänään tsempataan, joo.
1: Kahvia kansalle.
0: The Weeknd, Blinding Lights, Harry Styles olisi myöskin tulossa. Molemmat artistit muuten tällä hetkellä on kiertueella Euroopassa.
1: Okei, emme katso kumpaakaan. Mutta ihan hyvää muuten
0: Weeknd. Pari viikon päästä tässä.
2: Mä en ole sellainen keikalla käyvä ihminen.
0: Ollenkaan.
2: En mä oikein ole. Siis totta kai varmaan jos tämä aika on irtos, niin ehkä pitäisi
0: tsempaa. Sä oot niinku nuorin tyyppi, mitä mä tiedän, joka on niinku tosi vanha.
1: Mä en seuraa jalkapalloa, mä en käy keikoilla.
0: Sä oot nuorin pappa, ketä mä tiedän.
2: Niin on.
0: Miksi et sä enää käy keikoilla? Mikä on niinku,
2: siinä on joku juttu, että mä mietin varmaan liikaa sitä ennakkoa. Mun pitäisi vaan niinku mennä, mutta mä oon silleen, onko se sen väärti ja mitä mä siellä teen ja jotain, tiedätkö?
0: Sä et niinku seuraa urheilua.
2: Mä en fanita mitään. Mä en mitään fanita.
0: Kyllä sä
2: en
0: fanita.
2: En urheilu. Mä en fanita mitään.
0: Oikein. Eikö sulla lapsena julisteet seinällä?
2: Oli Spicerin julisteet. Mä rakastin jokaista Spicerin vuorotellen riippuen mun puberteetista.
0: Joo. No ei sä fanita Spicereita.
2: Joo, mä fanitin silloin nuorena kyllä.
0: Jos nyt Spicers tekisi comebackin, menisit sä katsoa?
2: No en todella menisi. En.
0: Oikeesti?
2: Ei mitään väliä. En mä niitä enää kuuntele. Mä kuuntelin, kun mä olin 12.

0: tiedossa, mökin siivoilla.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onko tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6 ilta 10.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
10: Se on vuoro. Ota koppi.
9: Ai!
10: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
9: On kultahammas.
10: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
9: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
11: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Kultakiertue.
13: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
14: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
13: Autoliitto auttaa.
14: Kala nappaa.
13: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
15: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
16: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
15: Tätä se premiumi tietää.
16: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
15: Niin siis masterilla?
16: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
15: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
16: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
15: Ja tälle yksi kling.
16: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasi rikki, pistefi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta Ranneke, koe Connect.
23: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: On yhä bängeri tää.
0: Hieno biisi.
1: On.
0: Varttia vaille 8 on kello, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Tästä tulee paljon, paljon, paljon viestiä. Ja tota, moni ihmettelee sitä, että miten on mahdollista kokea, että sinä just, joka ilmeisesti oot siis antanut kuvan itsestäsi tuossa, niin kun sä teet paljon media-alan hommia ja telkkäriä, että ihmiset ajattelee, että siis et sä mukaan fanita mitään.
1: En.
0: Niin tota, tätä ihmetellään siis tosi paljon, että kyllä nyt jotain fanitat. Autollahan sä fanitat. Sähän just puhuit sitä, että sä oot hommamassa jonkun uuden tämmöisen autoprojektin.
1: En ole homma, mutta himottais. Himottais hirveästi hommattelen kesäauto tai joku tällainen. No joo, mutta en mä fanita. Mua kiinnostaa asiat. Mutta mitään sellaista mä en niinku ole, että pakko mennä tai tehdä tai tällaista. Että joo, on muutama näyttelijä tai muutama ohjaaja, joka tekee vaikka elokuvia. Niin sit mä oon, että vitsi, että mä ootan, että mä näen sen. Mutta mä en fanita mitään. Mun mielestä se fanitus on jäänyt silloin, kun mä olin 12, niin silloin fanitettiin, mutta en mä tiedä, joku mus mättää, että aikuisena mä en enää niin kuin saa kiksejä niin kuin jostain muista asioista noin paljon, että mä olisin jonottamassa niitä.
0: Onko sulla silleen, että esimerkiksi kun tulee jossain joku tämmöinen suoratoistopalvelu kautta tulee joku sarja, mitä on odotettu,
1: joo,
0: joku jatko-osa.
1: Joo, joo.
0: Niin silleen, että sä oot heti odottamassa, että sä pääset heti katsomaan.
1: On se tosi siistiä, jos mä oon koukussa siihen sarjan, totta kai.
0: No sä olet, se on fanittamista
1: siellä. Joo, joo, mutta en mä silleen valvo ja odota niitä sekunteja, minuutteja. En mä niin kuin mitään saa. Mä voin venaa vaikka 3 viikkoa, mä katson sitten sen.
0: Jos Elastinen julkaisee uuden biisin, niin sä oot valvo hänen kanssa yöllä Instagramin livessä.
1: En. Ei milläpä olisi varmaan hyvä biisi, mutta en valvo. Mullahan siis se hassu juttu oli silloin, kun oli Spicer-fani.
0: Joo.
1: Niin mä sanoinkin tuossa aiemmin, että se meni mun puberteetin mukaan, että kuka oli mun lempi Spicer-fani. Aluksi mä halusin, kun nuori mies, mä halusin niin kuin lempeän tyttöystävän, kivan, niin se oli Baby Spice.
0: Ja.
1: Sitten se siirtyi siihen, että mä haluan räväkän mimmin. Se olisi ihana sellainen.
0: Ginger niin kuin, Spice.
1: Ei. Sitten se oli Scary Spice. Oli semmoinen, että mä halusin sen, niin kuin, että sen kanssa crazy tehdä kaikkea, kiipeillä puissa.
0: Joo. Kyllä.
1: Tiedätkö, sen ikäinen haluan kiipeillä puissa. Sitten mä olin, että okei, mä haluan tällaisen tosi niin kuin high maintenance. Niin kuin mä haluan
0: Posh.
1: Niin, no. Sitten tuli Posh. Ja sitten lopulta oli silleen, mä haluan vaan, tiedätkö, Nyt mä alkanut huomaa, että mun kehossakin alkaa tulee muutoksia. Mä haluan vaan straight to the action. Niin silloin oli Gingeri.
0: Sportti.
1: Ei kun Gingeri. Sportti oli ainoa, joka jäi. Se ei ikinä kiinnostanut mua sportti. Se oli ehkä liian semmoinen, joku siinä ei vaan, se ei ikinä niin kuin

0: Harry Styles, American Girls. Alessa Kaaran Scarsti on Beautiful, ihan kohta myöskin kello 8 STT:n toimittamat uutiset. Mä just tässä kattelen liikenteestä. Liikenteessä kaikki hyvin muuten.
1: Hyvä.
0: Uutisissa, niin haluatko kuulla, onko mitään hyviä juttuja siellä? No, tutkimus. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Yllättääkö tämä sua?
2: No, ei ole ikinä ollut puoluetta, mikä 100-prosenttisesti ajaisi kaikkia mun asioita. Niin se on aina vaikeaa.
0: Hyviä uutisia. Sateet on helpottaneet viljelyskasvien kuivuutta.
2: No se on hyvä juttu.
0: Tästä kästä lisää tämän biisin jälkeen.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
18: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
19: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen. Tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Proto-teemalehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo Pro Agria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Pro Agrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Bing bong! Täällä ollaan sään kanssa Etelä-Euroopassa. Mä olin aloittanut, mutta ei mulla ole sieltä mitään tietoa muuta kuin, että Kreikassa on kaikki aina vähän huonosti, mutta siellä on hyvää ruokaa. Hei, hei, hei, Etelä-Suomessa! 17 astetta. Vettä sataa oikeastaan koko maassa, paitsi tuolla Vaasa ja Porin pintoihin, joka on hienoa, koska on se Suomi-areena. Pohjoisessa 11 astetta vettä ja ukkosta ja kaikkea maanpäällistä kuumotusta. Siellä Oulussa 15. Ottakaa saappaat, kuule kaapista esille ja ei muuta kuin porhalletaan tää päivä eteenpäin. Se ei ole sen kummempaa. Avot.
20: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
21: Ai joku kampanjatarjous.
20: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
21: Oho! Kiitti vinkistä.
22: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla. Radio Nova.
23: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
11: Arriva.
24: 8.04 on kello.
11: Sanoo sinne Kolumbias, Arriva.
24: Sano. Toi kuulostaa, kun toi tuossa sanotaan meidän nimet, niin tiedätkö, kun tuolla rallimaailmassa on ne autot, ralliautot, missä on niin kuin kylässä ne
11: kuskeja
24: ja kartturin nimen. Tämä sopisi meille hyvin.
11: Niin on. Ja pakko sanoa, kuka tahansa tekee ton äänen, niin sano mun sukunimen aivan uskomattoman hyvin.
24: Sano sen vielä, miten se menee sun sukunimi.
11: Mavromihalis. Eli siinä on se C, sitä ei sanota. Mavromihalis. Kokeile kerran, Esko.
24: Mavromihalis.
11: Ei ole Hailis.
24: Mavromihalis. Joo.
11: Just näin, halitaan.
24: Mavromihalis.
11: Joo,
24: no niin.
11: Joo. Helppo. Mä oon kerran saanut viestin.
24: Mä osaan sen nyt sanoa, mutta mä en osaa kyllä ikinä kirjoittaa sitä.
11: Ei sillä väliä. Mä sain kerran viestin sähköpostin. Hei, Konstantinos Makropolovic. Lopetin lukemisen sähköpostin. Hei, eikö meillä ole sanaselityspeli tulossa?
24: Kyllä. Oh. Mikan Relax Take It Easy, ja sitten näinkö me selitellään hyvin. Nyt tänään me tsempataan oikeasti.
11: Kyllä,
24: ehdottomasti. Mavli Village.
11: Joo, kyllä. Esko Erikäinen ja Konstantinos Makropolovic täällä näin. Kohta selitellään. Pau!
24: Koska eilen se ei ollut huono, mutta se oli kumminkin niin kuin surkein tähän mennessä.
11: Se oli kyllä tosi huono, mun hävetti se.
24: Niin nyt olisi hyvä kahvia tarjolla Porvan Paahtimon. Semmoista kahvia, mitä sä et saa niin kuin mistään kaupasta ostettua.
11: Paitsi Porvoon Paahtimon kaupasta.
24: Ei, sitäkään saa sieltä ostettua.
11: Ai.
24: Se on vaan meille tehty. Sitä ei myydä siellä. 0806000. Sanaselityspeli. Se starttaa heti Mikan jälkeen. Mä oon valmis.
11: Minäkin.

0: Tämä on selkeästi meille tämä biisi. Toki
1: nyt relax. Nyt pitää rauhoittua.
0: Take it easy. Pitää ottaa easysti. Nyt sananselityspeli. Meillä on tuolla Minna odottelemassa. Minna ja kahden päivän päästä kesälomille.
1: Kyllä, niin mikä se mukavampaa kuin jäädä lomille hyvän kahvin kerran.
0: Kyllä. Tsempataan nyt oikeesti.
1: Tsempataan. Mä oon ymmärtänyt, että Minna on joskus ennenkin soittanut tänne, voittanut mukin. Niin nythän se muki on ollut pitkään tyhjänä. Nyt täytetään
0: se.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Tervetuloa mukaan, Minna.
3: Kiitos.
0: Mä laitan sulle vielä fanfaari tähän.
1: Hyvää huomenta. Onko tosiaan totta, että sä oot joskus voittanut mukin täältä?
3: On. Itse asiassa mulla on 3 niitä.
0: 3 mukia?
3: Kyllä.
1: Onko hyvä muki?
3: On. Posliinimuki on erittäin hyvä.
0: Mistä sä oot voittanut nämä mukit?
3: Sanaselitys ja sitten mitähän muita kisoja siinä oli?
0: Sä olet intohimoinen Radonovan kilpailujen tämmönen pelaaja.
1: Niin onko Radio Nova sun pikanäppäimellä sun puhelimessa?
3: On, kyllä. Ykkösvalintana.
1: Mahtavaa.
0: Jos sulla on semmoinen tilanne, että sulla on asia jollekin, niin otat sä ensimmäisenä Radio Novalle vai jollekin sun läheiselle?
3: Se menee vähän 50-50.
1: Ajattele, jos käy niin hullu juttu, että sä vaikka pyörtyisit johonkin ja joku tulee sille, hei, meillä on pakko soittaa sen läheiselle. Sinne vaina
0: soittaa tänne Esko.
1: Radio Novalle.
3: Kyllä.
0: Joo, mutta ei mitään hätää, Minna. Me silloinkin hoidettaisiin sut.
1: Niin, no lisää kahvia.
3: Juu.
0: Hei, sä oot jäämässä lomalle kohta.
3: Kyllä.
0: Pari päivää
3: töitä ja sitten olisi 5 viikkoa loma.
0: 5 viikkoa loma. Onks niinku, millainen kesä on niinku tulossa lomien suhteen? Onko sulla paljon suunnitelmia?
3: Ei oo. Paras lupa on silloin, kun ei suunnittele mitään. Voi tehdä ihan mitä haluaa.
0: Just tämä.
1: Ja sä oot Helsingistä, tai Helsingissä?
3: Kyllä.
1: Joo, ja aiotko jäädä lomille tänne näin vai mene jonnekin?
3: En tiedä vielä.
1: Oi, parasta, kun ei
0: tiedä. Tämä on just tolle hyvä, kun ei tiedä. Niin Minna, sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Mä heitän noppaa.
0: Älä vielä heitä.
1: En mä heitä noppaa. Laittaa
0: tämä aamun tämä. Näin.
1: Vaikka
0: ja
1: nyt
0: sä heität sen noppaa.
1: Anteeksi, mä en muista näitä. No niin. Numerolla 3, Esko, me selitetään.
0: Numerolla 3. Kumpi sä haluat, Minna, että selittää ekana?
3: Vaikka koki.
1: Kiitos, mä oon vähän parempi tässä, mä ymmärrän.
0: Niin ootkin. Kello lähtee käymään. Tsemppiä kaikille.
1: Kiitos, tsemppiä.
3: Kiitos.
1: Ei surullinen, vaan...
3: Iloinen.
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Minä ja Gogi ollaan tällaisia. Meillä on niinku kasvossa tätä.
3: Parraka.
1: Yes. Oi, yes. Suomi, Ruotsi ja...
3: Norja.
1: Kyllä, hyvä.
0: Ei matala, vaan...
3: Korkea.
0: Ei, vaan... Matala, vaan... Mikä se toinen? Kun ei ole matala. Uima-alla, se on se matala pääty ja sitten on se...
3: Hyvä.
1: Yes, hyvä. Sä haluut kokata jotain, niin sä kajoot tällaisen asian, missä lukee asioita.
3: Reseptivihko.
1: Joo,
3: reseptikirja.
1: Joo. Se äskeinen vika sanoi...
3: Keittokirja.
1: Joo, kyllä.
0: Semmoinen, joka, kun sä juot alkoholin, niin se maistuu pahalle, jos sä teet ruokana.
3: Lääke.
0: Ei, mutta semmoinen ruumiosa.
1: Mitä?
0: Siis semmoinen...
1: Yes! Ohi, mitä? Okei, A, B, C, D, E, F, G, mitä ne on?
3: Aakkoset.
1: Ei, yksittäinen.
3: Kirjaimia.
1: Joo, kyllä.
3: Aakkonen.
1: Kyllä, kirjain. Kirjaimet.
0: No se hyväksytään. Kirjaimet. Paina sitten sun kello. Noin. Huh. Hirveä paniikki mennä tulla.
1: Tänään oli hyvä päivä, Esko.
0: No, oliko sulla? Monta sulla on siellä?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Aika hyvä. Sulla oli hyvä. Mulla oli 3, mutta se on yhtä hyvä. Eli 7 yhteensä.
1: Kyllä hei Minna, sä olit todella hyvä keksimään näitä.
0: Me laitetaan sulle kahden.
3: Olitte hyvin selittää.
1: Kiitos.
0: Mennäs tulla paniikki yhdessä kohtaa.
1: Maksa oli kyllä käsittämätön. Mä en tajun yhtä, mistä
0: miten sä sait sen repästy sieltä sen maksan? Sen takia,
3: koska se maksa on tosi pahaa.
0: Niin, kyllä.
1: Niin, mielipidekysymys.
3: Pahamakunen ruoka.
0: Niin on.
1: Hyvin te synkkasitte sen.
0: Hyvin haettu sieltä. Kyllä. Minna, sä oot ansannut kahvisia, sä oot ansannut myöskin sitten loman. Ylihuomenna se on se hetki, että nyt vielä pari päivää maltat. Ja kiva, kun soittelet meille tänne päin. Olemme varmasti kuulolla jossain vaiheessa myöhemminkin. Ja ihanaa viikkoa ja hyvää tulevaa kesälomaa.
3: Kiitos, sitä samaa teille.
1: Moida.
3: Sitten sen aika on.
2: Radiojuman aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.
1: Meni hyvin, come on. Kyllä 7 on ihan hyvä tulos.
0: On se, on
1: mitä,
0: se.
1: Mitä kävi, jos se oli 8? Olisi 8 joku?
0: Ei mennä, ei meiltä niin pitkä. Tässä on Leoni, don't worry.
1: Huomenna 8.

0: Don't Worry Leonilta Radonovan keskiviikkoaamus. Vartteli 8 kello, Gogi Esko täällä.
1: Hyvää huomenta. Esko, mä tarvin sun apua, sun kokemusta. Aha. Sä oot ollut parisuhteissa, muutamassa ainakin.
2: Joo.
1: Joo, sä tunnet vastakkaisen sukupuolen.
2: Joo.
1: Niin mulla on semmoinen asia, että kun mun vaimo sanoo mulle erään jutun, niin mä reagoin siihen mun mielestä niin kuin mun kuuluu reagoida, mutta selvästi mun reaktio on väärä, koska sit siitä tulee hyvin pian nootti. Noottia tulee mulle siitä. Niin mä tarvin nyt konsulttiapua.
0: Minulta?
1: No hei, sulta.
0: Arvostan.
1: Toki kuulijatkin voisivat kommentoida.
0: Joo, mutta 0-806 000. Siis mahtavaa. Joo. Että sä kysyt multa.
1: Mä oon kuitenkin tosi pitkä.
0: Joku kysyy multa parisuhteeseen liittyvän. Niin.
1: Mähän on hyvin pitkä, mä oon tavannut 15 vuotta sitten mun vaimon, mutta silti on kysymyksiä ilmassa.
0: Oliko sun nuoruuden rakkaus?
1: Ei, kyllä on mulla ollut ennen tätä 20 jotain vuotiaana tavattiin. Olemme välissä oltu erossakin ja kaikkea, mutta 15 vuotta sitten tavattiin.
0: Okei.
1: Mutta silti, vaikka luulisi tuntevansa henkilön, niin silti mä selvästikään en oli tiedä, miten
0: välissä,
1: reagoida.
0: Olitte sitten välissä, niin kuin, oliko teillä pitkä ero siinä välissä?
1: No semmoinen, olisiko se ollut 1,5 vuotta? En mä vuosi? Joku semmoinen.
0: Okei, okay, te teitte niin kuin sitten comebackin?
1: Sitten me tehtiin comeback, joo.
0: Oliko se niin kuin ennen lapsia?
1: Joo. Eihän meillä ollut lapset, on ollut vasta
0: niin.
1: 3 vuotta.
0: No mutta Antti Tuiskun jälkeen tästä. Ihana, että sä kysyt multa neuvot on asian suhteen.
1: Mä kysyn neuvot.
0: Yllätin.
3: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
13: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
13: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
14: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Veikkaus. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Antti Tuisku, Yökyä Aalto. Eminemeltä Houdini, Kogi ja Esko täällä.
1: Ja mulla on parisuuden kysymys sulle, Esko.
0: No niin, kysy. Mä autan sua niin hyvin kuin mahdollista.
1: No niin, sä voit asettua mun kenkiin nyt, kun tarina alkaa. Elikkä, mä istun vaikka sohvalla, tai mä teen hommia läppärillä, tai mitä vaan. Olen omissa oloissa. Mm. Ja vaimo tulee siihen niin, ja sanoo, että hei, sit kun sulla on aikaa, niin voisit sä nostaa mulle tuon yhden laatikon tuolta hyllyn päältä.
0: Okei, se tarkoittaa siis sitä, että sun pitää tehdä sen nyt.
1: No tähän mä onko näin?
0: On näin. Se on just näin. Siis että sit kun sulla on aikaa, niin se on ikään kuin sillä, että hei, että pystyt sä hakemaan nyt sen laatikon.
1: Koska mähän on silleen,
0: no hän antaa ikään kuin sulle niin kuin mahdollisuuden nyt olla sillä, että hei, kulta, mulla on nyt aikaa. Mä haen sen nyt.
1: Joo, mutta ei mulla ole nyt aikaa. Mulla on joku juttu kesken selvästikin. Mä teen jotain.
0: Mutta hänen mielestään se ei ole tarpeeksi tärkeä juttu, että sä voisit
1: niin,
0: nyt.
1: Varsinkin jos mä oon puhelimella sohvalla, niin sehän luulee, että mä vaan möllötään ja katsoin jotain tyhmiä riisejä.
0: Että sä juttelet mun kanssa.
1: Jotain venäläisiä liikennevideoita, missä autot
0: vajankolareita. Mitä tapahtuu.
1: Mutta
0: nimenomaan, siis sä ajattelee just
1: niin,
0: näin.
1: Niin, mutta mähän teen myös paljon töitä, tai mä otan selvä. Puhelinhan on siis informaatiopankki, ei se ole vaan sellaista niin kuin brain rottia.
0: Se on informaatiopankki myöskin.
1: Saatan katsoa kesäautovaihtoehtoja muun muassa, joka on tosi tärkeää informaatiota. Mä saatan hänelle katsoa, missä on halpoja autopesuja.
0: Hänelle,
1: tosi tärkeää.
0: Hänelle se ei ole tärkeä juttu.
1: No joo, mutta mä koen, että mulle ei just okay. Nyt tällä sekunnilla.
0: Miten sä vastaat yleensä?
1: Mä sanoin, että okei, joo, mä teen sen sitten kun mulla on aika.
0: Ah, pahin mahdollinen vastaus. Joo.
1: Ja sitten kun mä en ole tehnyt sitä 3 minuuttiin, niin se tulee siihen, tai ei, pahin, mä kuulen, kun se rupeaa siirtämään jotain tuolia sinne kaapille, jonka päällä se on se joku laatikko, ja sitten se vähän niin kuin ylinäyttelee se, että nyt hän on täällä itse. Ja mä oon silleen, mitä sä kulta teet? Ja. No mä nyt itse, minä! Ja. Vaikka mä en tonne ylety, ja. Se on tosi painava, mä oon täällä. Ja mä oon silleen, ei, kun mä lupasin, kyllä mä teen sen. No et selvästi alkanut tekemään.
0: Tiedätkö, mikä olisi kaikista kivointa?
1: No.
0: Kaikista kivointa olisi soittaa saman tien sun puolisolle, koska mä luulen, että hänen versio tästä tarinasta on täysin erilainen.
1: Niin on. Ei soiteta.
0: Tässä on ihan erilainen versio, mutta mennään nyt tällä sun versiolla. Mennään tällä sun versiolla ja mä sanon siihen, että että sä toimit väärin, kun hän kysyy sulta, että onko sulla nyt aikaa, niin sä vastat silloin, että sulla on aikaa. Tai sit, kun sulla on aikaa, on ikään kuin silleen, että hei, voisit sä nyt tehdä sen.
1: Niin. Mun mielestä se lähestymistapa voisi olla, hei, voisit sä auttaa myös jutussa? Mä tarvisin nyt yhden laatikon.
0: Niin, totta on niin pitkän yhdessä, että se lähestymistapa ei auta siihen enää. Sä et kuule sitä tapaa enää.
1: Niin.
0: Totta on niin pitkä yhdessä.
1: Niin.
0: Ja tavallaan tällainen on semmoinen, mikä niin kuin sekä samalla provosoi, mutta samalla pistää sut. Hän haluaa pistää sut miettimään, mutta sä et mieti yhtään.
1: Ei mä mieti, kun mä oon putkiaivo. Mähän oon vaan silleen 1+1, no se on 2.
0: Joo.
1: Ei siinä ole vaihtoehtoja.
0: No mutta siis arvi mitä mä sanon.
1: No.
0: Tsemppii.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Eminem ja Houdini Radonovan keskiviikkoaamussa. Gota, että somebody that I used to know, Gogi ja Esko ollamme.
1: Morjesta.
0: Hyvää huomenta.
1: Sä kun oot tällaisia muotimiehiä, Esko. Tai ainakin sä, en mä tiedä oot sä, mutta sä vaikutat, että sä kyllä kiinnität huomiota sun ulkonäköön hyvin paljon. Ja sä oot tietoinen, mitä sä laitat päälle. Sä et vaan revi vaatekaapista jotain ja sitten, tai mökkivaatteita tuut töihin.
0: No sekin vähän riippuu fiiliksestä. Kyllä mä nyt seuraan muotia, mutta en mä nyt ole silleen niin kuin trendien perässä juoksemassa.
1: Ostat sä käytettynä vaatteet, second
0: handia? Ostan paljonkin. Mä oon siis, no sanotaan näin, että en muista, milloin viimeksi olisin ostanut niin kuin ihan, no lenkkarit ostan uutena kaupasta. Joo. Mutta siis käytän myöskin paljon second hand shopea. Kui? Onko sä avaamassa jotain omaa?
1: En. Mä harvoin käyn noissa missään second hand liikkeissä.
0: Joo.
1: Mut tossa just taannoin viime viikolla kävelin yhden liikkeen ohi. Ja mä näin ikkunassa jotain aika siistiä.
0: Mm.
1: Ja sit mut yllätti se vastaanotto, mikä tuli, kun mä menin sen liikkeeseen ostamaan sitä kyseistä tuotetta. Mä olin niin kuin pöyristynyt, että mä en aio enää ikinä asioida siinä liikkeessä.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
19: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu-DJ Partalotin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: No okei, okay. No mitä tapahtuu?
8: No niin, mitä tapahtuu? No mä meen...
7: Myyjä suuttu sua.
8: No ootan. Mä meen sinne, en mä edes katoa onksia missään. Mä meen suoraan sen nuken luo, mä revin sen rotsi törkeästi sen päältä.
7: Joo.
8: Laitan sen omaa niskaan, mä katon peilistä. Täydellinen.
7: Sä näytät ihan James Deanilta.
8: Jumalauta, mä saan Hollywood-osia tämän jälkeen.
7: Joo.
8: Ja se on sikamakea, hintakin oli maltillinen ja mä olin, että okei, okay, hei, onpa kiva. Mä löysin tota kesäksi tällaisen kiva, että jos on viileet päivät, niin ihan sikamakea rotsi.
7: Mikä hinta?
8: Olisiko se ollut... olisiko se ollut 60?
7: Niin,
8: niin kuin, se on, et, kumiskeen... on kuitenkin on hintalappua, että ei ole kyllä, mikään kyllä. 2 pennin.
7: Joo, joo.
8: Ja sitten sit mä sanoin, näin, ja sitten jotenkin myyjä tulee, hei, voinko auttaa? Mä sanoin, no oikeastaan ei, että isketään paketti ja kassalle, että so there.
7: Löytyy jo. Ei kuittia tarvita.
8: Ja mä olin tosi tyytyväinen, mä olin jopa silleen, että hei, ilo juttu, että teitte tässä kaupat mun kanssa, että mä harvoin tuun.
7: Ja
8: sitten on silleen, joo, toi kyseinen kappale, niin se oli tuolla mallinukella, eikö niin? Sanoin, joo, kyllä. Sanoin, no ensinnäkin niitähän ei saisi koskea, niin kuin sanoin, niitähän ei saisi koskea ilman meidän auktoriteettia.
7: Ei sanonut noin auktoriteettia.
8: No jotain meidän lupaa, että niitä ei saa koskea.
7: Joo, no. Koska ne on nimenomaan, ne on vähän niin kuin rekvisiittana semmoista niin kuin sisäänheittoa varten.
8: Joo. Jos mä sanoin, no anteeksi, nyt kävi näin, että mä oon pahoillani, että ensi kerran mä lupaan pyytää sun apua, että sä voit ottaa sen pois siitä mannekinilta.
7: Joo. Vähän ylimielisen.
8: No sen. En mä ikinä ole. Okay. Tosi kohteliasta. Joo. Ja sitten mä sanoin, että voidaanko mennä kassalle, että kiva, että mulla jatkuu hommat, mun pitää edetä elämässä.
7: Mä teen telkkaria. Mulla on vähän kiire.
8: En ikinä sanoisi.
7: No niin.
8: Sitten se oli tälleen se henkilökunta. Oli, joo, toihan ei ole myynnissä. Sanoin, no kyllä siinä on hintalappu, 60 euroa. Joo, mutta se on meidän sisäänheittotuote. Me ei myydä sitä. Me myydään se vasta loppukesästä, kun tulee uudet sesongit. Mä sanoin, anteeksi mitä? Te olette kauppa, joka myy second hand tuotteita. Tämä on tuote, joka on ollut muun ihmisen päällä joskus. Ja nyt mä oon innokas ostaja.
7: Yeah.
8: Ja sä myy tätä mulle, koska tämä on siis teidän rekvisiitta hahmolla tuossa teidän ikkunassa. Sanoin, että joo, että se ei ole myynnissä. Sanoin, ota tämä, pue tämä sun kusiselle mallinukelle.
7: Sanoit sä noin?
8: Sä et tule enää ikinä näkemään. No en tietenkään sanonut noin.
7: Mutta tiedätkö mitä?
8: Mutta mä olin pöydässä. Mä sanoin kyllä suoraan, että
7: joo, mä oon pöydistynyt. Mä ymmärrän sua täysin ja mä tiedän, että 0-806 000 tulee paljon viestiä. Sekä puolesta että vastaan, mutta mä luulen, että kun sä lähdet väärällä jengoilla.
8: Niin, mä lähdin ottaa sen siltä, mä lähdin riisua sitä
7: nukkeen. Sä lähdin väärin, joo, ja siinä oli niinku, siinä tapahtui paljon asioita heti alussa väärin.
8: Mutta mä olin kyllä tosi kohteles, mä olin oikeasti tosi, siis jalat maassa.
7: No, uskoken tahtoo, mutta, siis mutta siinä on käynyt niin, että olette lähtenyt väärälle jengolle, ja sitten siinä on sit ollut, sit on tullut tällainen, että okei, nyt tämä on periaatekysymys, ja tästä periaatteesta me ei tingitä.
8: Mutta mua vähän ärsytti, että onpa ylimielistä, että eikö kauppa kelpaa, eikö niin 60 euroa tuotsi, te haluatte eroa tavarassa, kun teillekin varmaan lahjoitetaan valta. No ei mun kanssa.
7: Mä käyn tänään hakemaan sen takia itselleni.

Robin Pakkalen, 1001 tapa. Radanovan keskiviikkoaamuskoki ja Esko täällä. Ihan kohta myöskin uutiset. Seija Dian, Dust Till Dawn. Tässä on tullut siis paljon viestiä tohon ja siis 99% kaikki heittää nimenomaan, että eihän nyt kukaan mene repimään mallinukan vaatteita. Oli se nyt second hand shoppi tai ei. Et se on vähän sama kuin hyppäisi kassan taakse rahastamaan itseään. Antaa ammattilaiset tehdä työnsä. Se on just näin. Koki lähti käymään vessassa, mutta hän kyllä tulee varmasti lukemaan kaikki nämä viestit. Mä pidän siitä huolta. Uutiset ihan kohta. Siellä kerrotaan siitä, kuinka Rovaniemi on asuntosijoittajille tällä hetkellä houkuttelevin. Ja Helsingin suosio on pohjamudissa. Ja sitten Euroopan, hetkinen, mihin hävisi? Sitten tossa. Euroopan kärkimaiden johtajat kokoontuvat tänään Berliinissä. Tästä kerrasta lisää tämän biisin jälkeen.

mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä.

0: suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war,
2: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä, beelytä, beelytä.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat eli niin kutsuttu E5-ryhmä tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Säätä sataa roppisee aika lailla koko maassa, paitsi Vaasassa. Tää on mun tämän viikon juttu. En mä käsitä, mutta Vaasassa on aina aurinko. Muuten koko maassa sataa. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 17, tuolla Joensuussa 16, tuolla länsirannikolla 18. Sitten mennään pohjoiseen päin, niin Oulussa 15.
14: Ja ihan Porissa. Tuolla... Mikä on Porissa tilanne? Siellä on Suomi-areena.
13: No siellä on se joku just 18.
14: Okei. Okay.
13: Ja siellä niin kuin noin ehkä vähän aurinko paistaa, kun se on kuitenkin mitä pari tuntia Vaasasta.
14: Hmm.
13: Niin. Vaasa on kaiken A ja O tällä viikolla.
14: Joo.
13: Käsivarressa puoli pilvistä, mutta sataa vettä. Ja ihan tuolla pohjoisessa kuulee 11 astetta tummaa pilveä on tuolla. Turussa on siis tosi tummaa pilveä myös. Mm. Eli tota, se on siinä sataa ja on niinku so-so.
14: No niin.
15: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
16: Ai, joku kampanjatarjous.
15: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
16: Oho, kiitti vinkistä.
17: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
18: Radio Novan.
19: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavrovic.
14: Oikein hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hei, kesäpuhelin, siihen otetaan kohta. Tai toivottavasti meillä joku vastaa sieltä. Mä uskon, mä luotan vahvasti, että siihen vastataan, koska eilen vastattiin, toissapäivänä vastattiin. Mm. Eilen vastattiin Inarista.
13: Joo, ja ne on ollut todella makeita tyyppejä, jotka se vastannut niin kuin todella korkean profiilin ammattilaisia.
14: Joo, saamelaiskäräjien puheenjohtaja.
13: Joo, ei joka päivä pääse puhumaan.
14: Ei. Ja meille tuli myöskin sitten semmoista vähän soraääntä, että no niin, että siellä nyt sitten kaverit laittelee keskenään puhelinta ja mutta pääsee, että siellä vastataan. Mehän ei voida sanoa niille, että älä nyt anna kaverille. Hän antaa, kelle hän haluaa antaa. Niin. Sehän on vähän niin kuin se juttu.
13: He kantaa vastuuta, he luottaa siihen seuraavaan ihmiseen. Jos ne antaisi se jollekin huoltoasemalle, jollekin ihan satunnaiselle tankkaajalle, niin se voi olla, että se luulee, että se on joku, tiedätkö, pommi ja heittää sen roskiin.
14: Niin, mitä tahansa voi tapahtua. Niin. Katsotaan, missä nyt tänään vastataan. Eilenhän oli puhetta siitä, että todennäköisesti menee niin kuin pohjoisemmaksi vielä.
13: Mm. Kuinka pohjoiseksi voi mennä? Niin, puhuttiin jopa Norjan rajaa.
14: Niin.
13: Rajat paukkuu.
14: Mutta voihan se olla, että se onkin Espoossa tällä hetkellä se puhelin. Eihän me tiedetä. Kohta se käy selväksi.
13: Niin.

0: Kesäpuhelin.
1: Kesäpuhelin kiertänyt kiitettävästi ja se kertaa vielä kuukauden verran. Ja tässä on vielä pitkä matka. Eilen Inari, katsotaan mistä tänään vastataan. Kesäpuhelin siellä vaiheessa piippaa. Se on hyvä merkki,
2: Milla?
1: Yes, se on Gogi ja Esko Radonovan kesäaamusta. Hyvää huomenta.
2: No niin, oikein hyvää huomenta.
1: Missä päin me ollaan nyt tällä hetkellä?
2: No, tällä hetkellä me ollaan ihan Suomen huipulla ja tuossa edessä virtaa uljas ja mahtava Tenojoki. Ja
1: oi!
2: Varmasti moni maantieteen harrastelija arvaakin, että ollaan Utsjoella, eli täältä enää paljon pohjoisemmaksi pääsee ainakaan Suomessa.
1: Aika kiva, hei. Ai siis ihana. Anteeksi, sun nimi meni täysin ohi. Mikä se oli?
2: Milla Tapiola on minun nimeni.
1: Okei. Okay. Kiva tavata. Täällä on Esko ja Gogi siis Radonovan kesäaamusta. Kerro vähän, että miten sä sait nyt tämän puhelimen, eilen ilmeisesti sait sen, niin mitä tapahtui?
2: No se oikeastaan tapahtui sillä tavalla, että minä itse olen saamelainen ja voin sanoa sillä tavalla, että puhelin tuli minulle tuota korkeammalta mahdolliselta taholta, eli saamelaiskäräjien puheenjohtajalta.
1: Joo.
2: Ja voisin sanoa sillä tavalla, jos joku hesalainen olisi saanut puhelimen, niin se olisi varmaan tullut suoraan tasavallan presidentistä.
1: Niin, tästä me eilen puhuttiin Gogin kanssa, että niin kun, et arvokkaasta henkilöstä on nyt kyse. Että se on ihan verrattavissa niin kun tasavallan presidenttiin kylläkin.
2: Kyllä.
1: No, mitä hän sitten sanoi sulle, että tässä on puhelin ja sulla joku huomenna soittaa tähän, niin vastaa.
2: No hän soitti mulle ja sanoi, että nyt on tuota mahtava hyvä haaste, niin otaako vastaan ja meikäläinen kun on semmoinen, että heti kysymättä sanoi, että totta kai otan haasteen vastaan. Ja tuota, hän sitten kertoi tästä jutusta, että tämmöinen puhelin kiertää nyt ympäri Suomea paikasta toiseen. Ja Radio Novasta sitten aamusi soitella, että missä päin Suomea mennään.
1: Just näin. Hei, kun siellä ihan pohjoisessa oot, niin tuleeko paljon kuunneltu muuten Radio Novaa? Ihan tälle omasta mielenkiinnosta kysellä.
2: No sanon sillä tavalla, että hyvin vähän tänä päivänä radiota kuuntelen, mutta sitten kun autolla ajaa, niin hyvin monta kertaa mulla on sitten Radio Novaa päällä, että sieltä tulee ihan tuota ajankohtaista ja mielenkiintoista ohjelmaa.
1: Mahtava kuulla. Mikä on nyt sitten niin kuin suunnitelmissa, koska nythän tämä viestikapula on nyt sitten teillä siellä, niin se pitäisi antaa eteenpäin, niin onko niin kuin mitään ajatuksia, että mihin se puhelin lähettäisi nyt sitten viemään seuraavaksi?
2: No kyllä meillä tietenkin, tai minulla ajatuksia siitä on, että nyt kun sen kerran tänne Utsjoelle tullut ja käynyt pohjoisemmaksi voi juuri viettää, niin pidetään nyt muutama päivä tämä puhelin täällä ja eri tahot sitten kertoo, että minkälaisia kesätapahtumia täällä Utsjoella tänä kesänä on.
1: No niin, eli Utsjokin markkinointi toimii todella hyvin. Sitten vielä yksi kysymys. Saame ja Suomi, kielenä täysin erilaisia ja siinä on kumminkin vivahteita, niin kumpaa tulee muuten puhuttua enemmän arjessa, saamen kieltä vai suomen kieltä?
2: Sanotaan sillä tavalla, että riippuu tilanteesta ja itse on ensimmäinen kieli oli saamen kieli ja paljon saamenkielisiä ystäviä, kavereita on tällä alueella ja aina niiden kanssa, jotka osaa kieleä ja jos nimenomaan sillä tavalla, jos on enemmän porukkaa, niin totta kai katsotaan tilanteen mukaan, että kaikilla yhteinen kieli ja kaikki osaa sitä kieltä, niin kyllä me paljon käytetään sitä saamen kieltä. Ja täytyy sanoa sillä tavalla, että jossakin vaiheessa välillä oli pieni kato käynyt sillä tavalla, sitä vähemmän käytettiin, mutta nyt kun koulussa opetetaan saamen kieltä ja saamen kieltä arvostetaan yhä enemmän, niin se kielen käyttökin on lisääntynyt.
1: No niin. Hei, jos saan vielä pyytää, että sanot saamen kielellä, että huomenna puhelin on jäämässä Utsjoelle ja katsotaan, että kenelle se menee. Miten tämä on saameksi?
2: No ihtä, sitten heillä on patsa Utsjoki ja suhta sveinitkin ihtivästi ja tasat heille huomioon.
1: Ihanaa. Ihana kieli. Hei, kiitos kun vastasit. Huomenna jännitellään, että kenelle puhelin on joutunut käteen. Ja ei muuta kuin kivaa keskiviikkoa ja hyvää loppuviikkoa sinne.
2: No niin, kiitos samoin teille.
1: Moi moi.
2: Hei.
0: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.

0: Bebe Rexha, New Religion. Bebe Rexha, joka tästä lähtien pingiksessä.
1: Nimenomaan, aina kun tää Bebe Rexha soi tästä lähtien, niin mut tulee mieleen se, että se on pelannut sun kanssa pingistä ja sä oot kepittänyt.
2: Kyllä, jos et sä tiedä mistä puhutaan, niin sit on klippi somessa.
1: Kyllä.
2: Radionovalla.
1: Radionova, kyllä. Sieltä löytyy Instagramin puolelta ja sitten löytyy myöskin Reijosta meidän parhaimmat palat tältä viikolta, mitä me ollaan tässä kerätty yhdessä tekemään Koginkaan. Linkin Parkilta What I Done, sitten sen jälkeen puhutaan, siis me tultiin tänään töihin aamulla ja Gogi sun paikalla oli viestillä, kerro siitä vielä mitään. Vähän uhkavan sävyn kirjoitettu.
2: Joo, servetille.
1: Servetille. Ja siihen oli nähty vaivaa. Se oli niin kuin käsin kirjoitettu.
2: Oli, ja siis jopa luotu tällaisia hymiöitä, ei vaan niin kuin helpolla, vaan niin kuin hienolla tavalla luotu väliin hymiöitä.
1: Passiivis-aggressiivisia hymiöitä. Mistä on kyse, niin se selvii ihan kohta.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
11: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
10: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
11: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
10: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
12: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tulilasirikki.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
21: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
22: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
21: Vaasan sähkö.fi.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
24: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
27: Paras sekoitus.

0: What I've done.
1: Mitä mä olen tehnyt? Mm. No niin, no nyt, nyt mä paljastan, täällä. Mitä mä oon tehnyt. Niin mä sain valituksen.
0: Sä sait siis viestin, sä tulit töihin sun työpaikalle. Ei ollut verinen hevosen pää, mutta oli viesti.
1: Joo, mä kolmatta päivää saakeli täällä
0: tuudissa. No niin, mitä siinä
1: viestissä? Heti teidän kollegoon noottia. Tää on Nannalta, tää on iltapäivän Nannalta.
0: No niin, mitä Nanna on kirjoittanut? Nanna on ihana sydämellinen ihminen.
1: No, en tiedä.
0: Vai onko? Viestin no niin, mitä siinä lukee?
1: Gogi! Se alkaa sillä ja monta viivaa nimen alla.
0: Onko huutomerkki? Ah,
1: ei,
0: viiva
1: ei ole
0: nimen alla.
1: Viivoja, tosi joo. Monta.
0: No niin.
1: Kuulija kertoi, että sinäkin kastelet kukkia. Ja sit se on tehnyt tällaisen, tiedätkö ne niinku silmät, mitkä kattoo sivuun hymyä. Mutta se on niinku piirtänyt sen ihan tällaista animaatiosilmät. Sinänsä nosta hattua tuolle. Tilanne on tämä. Suvi on antanut kukkavastuun minulle, joten alleviivattu. Katsoa saa, mutta ei koskea Gogi. Muuten hukutetaan kukkalaiset, sydän Nanna.
0: Ja ai sitten tulee sydän?
1: No joo, mutta se oli vähän...
0: Sanoitko, että hukutetaan siis? Mitä, ketä hukutetaan?
1: No ne kukat. Ah. Ja sitten PS, vai onko tullut tuplabuukkaus? Hymiö. Täällä oli monta hymiötä yhdessä servetissä. Mun on pakko sanoa, että 4-5 hymiötä.
0: Eli tässä on käynyt niin, että Suvi on...
1: Se ei luota muuhun.
0: Se on mahdollisimman monelle saanut, kun se ei luota kehenkään.
1: Niin just näin.
0: Ja sit se olettaa, että joku hoitaa.
1: Ja kaikki hoitaa. Yhtäkkiä nää on... Nää kukat täällä...
0: Mutta se ei ottanut huomioon sitä, että voi ollakin semmoinen juttu, että kaikki hoitaa.
1: Niin, kaikki on tunnollisia.
0: Ja nyt käy niin, että sitten sä hoidat, Nanna hoitaa. Voi olla, että vielä joku kolmaskin tyyppi hoitaa.
1: Niin, se on vähän niin kuin 3 ihmistä olisi imuroinut kämpän päivän aikana.
0: Yhtä asemaa vaan ihmettelen. Oletko tehnyt siis Suvin kanssa töitä joskus?
1: Joo, on yhden nenäpäivän juontojutun.
0: Yhden nenäpäivän juontojutun?
1: Joo, siis ihan vaan tällainen yksittäinen keikka.
0: Yksittäinen keikka.
1: Tavannut sen nyt siellä.
0: Ja tavallaan niin kuin sit sen perusteella hän, koska siis hän selkeästi luottaa suhun enemmän kuin muuhun. Mä oon hänen kanssa tehnyt kumminkin 5 vuotta töitä.
1: No mutta kato sua.
0: No siis tätä mä mietin, että hän ei kumminkaan mulla laittanut tai soittanut, että hei voisitko pitää huolen kukista.
1: Niin.
0: Mutta sitten sulle, kun sä oon tehnyt yhden vuoron sunkaan, niin se mieluummin soittaa sulle. Niin
1: juttuhan se, hän tuntee sut ja sulla on edelleen se multasäkki siellä sun eteisessä.
0: No se on kyllä ihan totta.
1: Niin.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: Bastard Boys, Larger Than Life. Radanovan keskiviikko aamussa. PM-peltä on siellä jossain muun. Gogi lähti hakemaan aamupalaa. Ja mä en tiedä, onko hän eksynyt, kun hän jätti puhelimen siis tänne. Ja todennäköisesti joko hän on hissin jumi, mun pitää käydä tarkistamassa, tai sitten siellä on vaan hirveä ruuhka aamupala paikassa, mutta hän palaa kohta takaisin. Hei, liikenteessä sen verran, että kaikki on hyvin. 0806000 on numero, ne voi laittaa viesti tai soittaa meille tänne päin, mikäli sikäli liikenteessä tapahtuu jotain. Ja heti PMMP:n jälkeen, niin Backmanin Niina tulee kertoa, että mitä Novan päivässä tapahtuu.
1: Radio Novan kesäpassi.
2: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
3: Tiedätkö mitä, Susanna?
2: No?
3: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on te!
2: Kyllä! Oikeesti!
3: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
2: Siis oikeesti.
3: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
2: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
1: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
7: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
15: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
18: Olkaa paikoillanne.
17: Mitä tarkoittaa?
18: Valmiit.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Hep.
17: Mitä?
18: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
19: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
20: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
21: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Paras startti päivääsi. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: Oon siellä jossain mun PMMP. Bon Jovilta Always. Gogi lähti siis hakee aamupalaa tuolta meidän alakerran ravintolasta. Mä en tiedä, onkohan se eksynyt, kun se ei ole vieläkään tullut. Siitä on kohta tunti, kun se lähti.
1: Hyvin mahdollista. Aika myöhään syö.
0: Niin.
1: Mutta kun miettii, siis, että teillä on kuitenkin niin kuin kuudelta alkanut lähetys.
0: No, mä en ole sanonut vieläkään mitään. Mä syön vasta lähetyksen jälkeen taas puolesta. Koska mä huomaan sen, että jos mä syön ihan heti ekana, kun mä herän, niin mulla on siis nälkä tunnin päästä tai kahden tunnin päästä. Mm. Niin mä yritän vähän tällä niin kuin viivyttää sen nälän.
1: Okei, joo. Mä syön kyllä yleensä ennen 10. Mun on pakko, se on joku tuore puuro, ehkä kananmuna. Joo. Ja sit mulla on yleensä niin kuin itse lähetykseen mukana
0: jotain evästä,
1: hedelmiä, leipää, tollaista. Ja sillä mä niinku jaksan sinne kello 14 asti.
0: Joo. Niin, no sillä se pitäisikin mennä. Mulla siis vähän harmittaa, kun mulla on vähän nyt tämmönen pätkäpaasto ollut sillä, että mä saattaa olla 10-11 tuntia, että mä en syö. Esimerkiksi illalla, vaikka 9 aikaa illasta. Nyt kun on tullut foodista, niin kun mä oon vähän valvonut, niin esimerkiksi eilen mä vedin vielä kello 22.30 vähän sen safkaa. Se tarkoittaa sitä, että jos mä nyt pätkäpaasto niin kuin nyt on tehnyt, niin 10 jälkeen vasta saan syödä. Mä olin nyt pari viikkoa, kun olin tuolla reissussa, niin sit mulla oli hotelliaamiainen. Niin sit tiedätkö, kun sitä hotelliaamiaista sä et voi vaan välttää.
1: Siis se on parasta.
0: Se on parasta. Mutta se on vähän huono, että esimerkiksi siinä hotellissa, missä mä olin, niin viikolla niin se aamupala loppui jo 10:00.
1: Okei.
0: Mulla on aina pakko ennen sitä käydä kummissa.
1: Mulla on hotelliaamupalalla aina vakio, mitä mä otan sieltä. Se on yleensä joku sen hotellin, joku oma, tiedätkö, joku hyvä, tosi vaalea leipä.
0: Joo.
1: Sitten siihen vähän voita, sitten yleensä appelsiinimarmelaadia, sitten salaatin lehtiä ja sitten brie-juustoa. Jumalan kautta, se on niin hyvää. Ja sitten jos se ei ole sitä, niin sitten maksamakkaraa.
0: Okei.
1: Mutta siinä pitää olla sitä appelsiinimarmelaadia. Se on se juttu.
0: Niin, että sulla on sillä, että kun sä et kumminkään tuommoista aamupalaa varmaan tee kotona.
1: En.
0: Niin, niin
1: se on spessu. Sitten
0: se on niinku hotelli. Joo, koska siis mä oon vähän tylsä, että mä otan sen puuron, raajuustoa ja kananmunan. Ja sitä mä teen ihan niinku muutenkin.
1: Okei, joo.
0: Miksi mä, toi on muuten hyvä
1: ajatus. Siis sunhan pitää herkutella. Niinku
0: nimenomaan, totta muuten.
1: Joo, ja kaksi munaa taskuun ja pois.
0: No joo, sen mä teen aina. Mutta kato, viime viikolla just kun mä olin siellä, niin se olisi ollut niinku lettuja aamupalassa.
1: Oi joo!
0: Niin mä ajattelin, että eihän mä nyt lettuja voi syödä aamupalassa.
1: Totta kai
0: sä voit. Ne olis pitänyt.
1: Joo.
0: Nyt mä lupaan, seuraavan kerran kun meidän hotelli, niin mä otan jotain spessumpaa. Ei mitään puuroa, eikä kananmunia, eikä
1: raijuusta. Just näin.
0: Mitä tänään päivällä tapahtuu.
1: Tällaisia hellehelpotusvinkkejä. Nyt on helteet tulossa myös tänne Suomeen tai Pohjoismaihin niin oikeastaan. Niin kuin, olisiko perjantaista eteenpäin? No lauantaina sitten on niin kuin hellettä jo Suomessa. Jokaisella on varmaan omia tällaisia jotain, millä
0: märkä
1: helpottaa.
0: Märkä kasvopyyhe.
1: No esimerkiksi tämä on yksi.
0: Joo.
1: Tai sitten jotain tällaisia, tiedätkö, niin kuin lakanan alle. Tällaisia jotain
0: kylmäpusseja.
1: Niin, kylmäpusseja tai jotain muuta. En mä tiedä.
0: Tai ihan siis ihan ilmastointi.
1: Meillä oli linjasaneeraus, niin meillä on laitettu eteiseen nyt kaksi sellaista niin kuin just helteitä varten tällaista niin kuin kylmäilmastointia.
0: Eikö se ole ihanaa?
1: No ei, kun se tulee kuumaa ilmaa.
0: Okei, no se ei ole
1: me ei osata käyttää sitä.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: Always. Bon Jovi, joka muuten ilmoitti, että hei, ääni on taas back in the business. Hänhän kävi tämmöisen leikkauksen, jossa hänellä asennettiin siis kurkun päältä johonkin tämmöinen muovinen, joku tämmöinen läppä.
1: Olisiko se voinut 3D-printata?
0: Mä en tiedä, mutta
1: siis ajatuksena,
0: niin kuin se on, kuulostaa aika hurjalta, mutta nythän on kuulemassa sillä, että nyt pystyy vetämään niin kuin kunnon pitkiä keikkoja, ettei ääni väsy, mikä on hieno asia.
1: Totta kai.
0: Hei, huomenna 6:00 me taas startataan, se on sitten huomenna muuten iso ilmoitusasia liittyen kokin suhun, eikö niin?
1: Ei ole, kun se on perjantaina.
0: Niin se on perjantaina, mutta huomenna kerrotaan alustavasti, mistä on kyse.
1: Joo.
0: Perjantaina isoja uutisia.
1: Kyllä.
0: Ja niin huomenna 6:00, mitä sä lähdet nyt tekemään tästä?
1: Totta puhuen samaa kuin joka päivä, eli mä lähden tästä nyt sit pitämään perheestä huolta, joka on kesälomalla ja katsotaan, mitä tehdään. Mutta se on sellaista aika rentoa.
0: Onko tällä niin tämän päivän? Ja... Niin leikkipuisto. Ei ole mitään semmoista suunnitelmia.
1: Mutta pakko sanoa, että päiväunet on nyt semmoinen, mitä mä otan tosissaan. Eli sit kun lapset menee päikkäreille, niin mä pyrin kanssa menee samaan aikaan päikkäreille. Nyt tämä Nova-aamu on yllättänyt, mutta mun pitää tosiaan herää 4:00, niin pitää ottaa päikkäreille. Pitää ottaa siesta.
0: Ja vaimo sanoi, että approve it.
1: Mihin?
0: Päiväunet sulle. Tuleeko hänkin mukaan päiväuni?
1: No hän yleensä silloin...
0: Koko perhe nukkuu päiväuni.
1: Hän puuhaa jotain muuta silloin, koska ei se ole niin väsynyt kuin minä.
0: No niin, sä olet sen väsynyt vanhempi.
1: Niin on.
0: Huomenna 6:00.
1: Nähdään sitten.
0: Pirteänä.
1: Heido. Radio Novan kesä.

0: kuuntelin, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No, kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetääks laivalle?
6: Kummo.
7: Onks toi ihan uusi auto?
4: On.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola -päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arna, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat eli niin kutsuttu E5-ryhmä tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Tässä sadekuuroja mahdollisesti ukkostakin esiintyy aina Pohjois-Karjalasta Kainuusta Lapin länsiosaan ulottuvalla vyöhykkeellä.
11: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
12: Ai, joku kampanjatarjous.
11: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
12: Oho, kiitti vinkistä.
13: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
14: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: Hei! Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 3:10. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Huukolta ja Kostilta taulut. Madonnaa tulossa sen jälkeen. Ja hei, kysymys, kun sä lähdet reissuun, lentokentälle siis, niin ootko sä ihan täysin selvillä kaikista mahdollisista säännöistä, mitä nyt saa ottaa käsimatkatavaroihin, mitä ei saa ottaa, mitkä on ne määrät ja mitkä täytyy laittaa ruumaan? Mennään tähän kohta.
14: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11 on kello Madonnaa. Soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tuossa oli Ilta-Sanomissa, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla poistetaan vuosittain 34 000–36 000 varavirtalähdettä ruumaan menevistä matkatavaroista. Eli kaikki matkustajat ei nyt ilmeisesti tunne näitä muuttuneita sääntöjä, joiden mukaan siis varavirtalähteitä saa ottaa lennolle mukaan enintään 2 kappaletta. Ei yhtään enempää. Eli siis 2 saa ottaa mukaan. Ne on myös aina pakattava käsimatkatavaroihin. Ja niitä ei saa tietenkään lennon aikana sitten laittaa lataamaan. Eikä niitä myöskään saa ladata lentokoneen pistorasiasta. Ja sitten puolestaan väärin pakattuna nämä tällaiset powerbankit ja sähkösavukkeet voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Eli muista tämä, pakkaa aina käsimatkatavaroihin varavirtalähteet, varaakut, sähkösavukkeet ja vapetuotteet, jos sellaisia löytyy. Mutta sitten mä rupesin, tiedätkö, miettimään, kun nämä on nyt muuttunut nämä säännöt, niin miten se nestesääntö nyt menee nykyään? Siitä on nimittäin nyt tovi, kun mä oon viimeksi itse ollut matkalla reissuun. No tasan vuosi oikeastaan sitten, mutta mä en oikein muista. Siis edelleenhän siis käsimatkatavaroissa saa olla se maks 100 milliä, eikö vaan pel purnukka. Mutta entäs sitten ne pussit? Pitääks ne 100 millin purnukat olla siellä pussissa ja nostaa esille turvatarkastuksessa? Vai miten mä muistelin, että se on nyt nykyään muuttunut niin, että ne voi pitää siellä laukussa sisällä, niin sitä ei tarvitse avata. Mutta pitääkö se pussi olla siellä edelleen? Miten se menee?
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Came, Wicked Came soi Radionovassa. Bessiltä kuudes aisti soi seuraavaksi Radionovassa. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. 10.19 on kello. Tässä muistelin sitä, että miten se menee nyt, että jos sä lähdet reissuun lentokentällä, kun aikaisemmin piti laittaa niitä 100 millin purnukoita nesteitä ja sitten siihen suljettavaan muovipussiin. Onko se nyt litra vai mitä se on? Niin. Eikö se muuttunut niin kuin jossain vaiheessa? Heidi laittaa tänne viestiä, että niillä lentokentillä, joilla on otettu uutta teknologiaa käyttöön turvatarkastuksissa, ei tarvitse ottaa nesteitä ynnä muita tavaroita enää esiin. Ja Helsinki-Vantaa on yksi näistä kentistä. Mutta jos paluulento tulee kentältä, jolla uusi teknologia ei ole käytössä, niin silloin nesteet, läppärit, tabletit ynnä muut ilmoitetut asiat täytyy ottaa esiin. Tämä on muuten totta, joo. Nesten määrät on kuitenkin samat, eli kannattaa pitää pussissa, jos tietää, että paluukentällä pitää ottaa ne esiin. Just kuule viime viikolla oltiin reissussa ja piti olla esillä kumpaankin suuntaan, kun lähtö ei ollut Helsinki-Vantaan lentokentältä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katso

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you was come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
7: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinta kullasta.
8: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

viimeisimpiä uutuuksia. Radio Nova.

tulee 10:30 ihan kohta. 10:29 se on tällä hetkellä. Bessiltä Kuudes aisti soi Radio Novassa. Nickelbackia kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Hei, mulla olisi sulle sarjavinkki. Ja sarjavinkkejä, leffavinkkejä, hei, laita tulemaan. Onko tällä hetkellä joku hyvä sarja, mitä katsot? Haluat suositella sitä? Tai ootko nähnyt just jonkun hyvän leffan? Niin perustele vähän, minkä takia se on semmoinen, että sä haluat vinkkaa sitä eteenpäin. Numero on 0806000 ja sitten kerro, että mistä sen voi katsoa. Jos tykkää nopeasta toiminnasta ja jännityksestä, thrilleristä, niin tää on nyt hyvä. Tää on minisarja, 8 osaa, löytyy Netflixistä. Ja nyt hei, itse asiassa tässä kohtaa heti sanottakoon, että ei tarvitse laittaa viestiä siitä, että saanko mä katsoa nyt sitten ilmaiseksi vaikka Netflixiä, kun mä puhun siellä olevasta sarjasta tai elokuvasta. Tämä on tämä ikuinen juttu, mistä tulee aina. On se sitten kyse Disney tai HBO Max tai mikä tahansa. Niin en. Ihan itse maksan kuukausimaksun niin kuin kuka tahansa muukin. Mähän aina toisinaan annan siis sarja- tai leffavinkkejä. Ja silloin kun antaa sellaisen vinkin, on kerrottava, mistä se löytyy, mistä sen voi katsoa. TVn katselu on muuttunut suoratoistopalveluiden kautta. Eli ennen kuin annettiin sarja- tai leffavinkki, niin kerrottiin kanava. Sä voit katsoa sen 1:3, 4:5 tai niin poispäin. Siis silloin, kun oli vain se perus TV, eli lineaarinen TV, nykyään mukana on suoratoistopalvelut. Tämä homma on muuttunut ihan täysin. Eli siis Netflix on paikka, mistä löydät tämän kyseisen sarjan. I Will Find You, eli Etsin sinut, suomeksi löytyy 8-osainen thrilleri. Tämä sarja kertoo tällaisesta syyttömästä elinkautista tuomiota poikansa murhasta vankilassa istuvasta isästä, joka saa sitten tietää, että hänen poikansa onkin mahdollisesti elossa. Ja siitä alkaa pakomatka. Ensimmäisessä jaksossa tapahtuu todella paljon, siis ihan niin kuin ensimmäisen sanotaanko 15 minuutin aikana. Eli se homma lähtee käyntiin heti ja se on hyvän sarjan merkki. Eli ei ole mitään sellaista, että no anna sille aikaa, tiedätkö, pari jaksoa. Ei todellakaan. Se lähtee heti käyntiin. Siinä ei lämmitellä mitenkään, vaan päästään heti asiaan. Roolihahmot tulee nopeasti esiteltyä. Juoni on heti kiinnostava. Suosittelen. Mä katsoin ton 2 päivässä. 4 jaksoa per päivä. Oli hyvä.

0: 10.38 on kello. Kamradin Be Mine soi Radio Novassa. Ricky Martinia kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa. Äsken annoin sarjavinkin ja nyt tulee todella paljon viestiä. Muun muassa näin.
1: Moi Niina. Mistä sarjasta puhuit äsken, kun tuli vasta kuulolle, kun lopetit jutun?
0: Okei. Ei hätää. I will find you. Eli Etsin sinut. 8-osainen trilleri ja Netflix on siis paikka, josta sen voi katsoa. Muun muassa Katja laittaa viestiä, että moikka Niina, samoin. Siis voin todella suositella sarjaa. 2 päivää meni. Ei voinut jättää kesken.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
3: Erkäsen Esko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosameriläisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi, koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun paris eukonkantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Auto ei starttaa kotipihalla.
15: Autoliitto auttaa.
14: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
15: Autoliitto auttaa.
14: Jäätelö sulaa.
15: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
18: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Paras sekoitus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

Oikein hyvää keskiviikkoa. Kuunnellaan seuraavaksi Eveliinalta Tornado ja siitä todella ihan kohta kello tulee myös 11, eli kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja sitten hei, tärkeää asiaa, erityisesti Lasse. Sä oot siellä tien päällä tällä hetkellä. Mä sain äsken sun vaimolta viestin. Mä luen tämän viestin alun nyt, jotta Lasse sä tunnistat nyt sieltä itsesi ja toivottavasti laitat vähän kovempaa radiota. Kirjoitetaan näin, eli Satu vaimo täällä kirjoittaa, että moikka novalaiset. Puolisoni on parhaillaan rekan ratissa matkalla kolmostiellä. Voisitko välittää hänelle viestin tätä kautta? Pääsisin yllättämään hänet vähän ennen hääpäivää. Silloin siis hän ei ole töissä. En ole ennen radioon tällaista toivetta esittänyt. Olisi mahtavaa, jos voisitte tämän toteuttaa. Mulla on viesti, Lasse, sulle. Eli Lasse, korvat hörölle. Kello 11 STT:n uutisten jälkeen mulla on sun vaimolta viesti sulle.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
11: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
19: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
18: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
19: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
18: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
19: Eivensillä.
18: Niin just. Eivens vaihtoliising.
19: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
20: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. KEHA-keskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys tänään vähän vaihtelee. Sadekuuroja mahdollisesti ukkostakin esiintyy Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta Lapin länsiosaan ulottuvalla vyöhykkeellä.
22: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
23: Ai, joku kampanjatarjous.
22: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99 euroa.
23: Oho, kiitti vinkistä.
24: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
25: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: 11:04 on kello ja... Oi, Satu vaimo laittoi mulle viestiä ja haluaa nyt, että Lasse siellä tien päällä. Toivottavasti on korvat höröllä. Tämä on tosi kaunis viesti, mitä on tulossa tulevan hääpäivän kunniaksi. Mä luen sen ihan kohta, kuunnellaan kuitenkin ennen sitä Beemiltä ja Olavi Uusivirralta viimeinen tanssi ja Anastasia siihen perään.
25: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Anastasia soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Kuunnellaan seuraavaksi mielettömän kaunis Celine Dionin uusi biisi Tanssitaan siis suomeksi, joka sopii siis loistavasti itse asiassa seuraavaan viestiin. Eli Lasse huomio siellä tien päällä. Sä ilmeisesti tällä hetkellä ajat rekkaa kolmostiellä. Satu vaimo lähettää sulle terveisiä. Teillä on tulossa ilmeisesti hääpäivä, mutta sä et ole silloin töissä. Niin nyt olisi sopiva hetki lähettää sulle terveisiä näin radion välityksellä, koska ilmeisesti Lasse siellä kuuntelee Radio Novaa. Mä sain tällaisen viestin numeroon 0806000. Moikka novalaiset. Puolisoni on siis parhaillaan rekan ratissa matkalla kolmostiellä. Voisitteko välittää hänelle viestin tätä kautta? Lasse, korvat hörölle. Koska tässä tulee Satu vaimolta terveisiä maailman parhaalle rekkakuskille sinne tien päälle. Haluan sanoa, että kuinka paljon arvostan työtäsi ja kaikkea sitä, mitä teet meidän perheemme hyväksi. Tiedäthän, että olen ylpeä sinusta.
2: Oi, mä rupean itkettää. Ihanaa. Oi.
0: Parhaita hetkiä ovat ne, kun saan istua repsikan paikalla vieressäsi. Ne yhteiset reissut ovat minulle arvokkaampia kuin osaan sanoiksi pukeakaan. Vaikka tällä kertaa en ole mukana, ajatukseni kulkevat rinnallasi jokaisen kilometrin. Aja turvallisesti, rakas. Odotan sinua kotona.

0: 11.19 on kello. Timbaland ja One Republic soi Radio Novassa. Ja viesti meni perille. Mä sain Lasselta viestin. Ihanaa. Rekkakuskin Lasse Kolmostiellä. Tauko paikalle kuulemma piti ajaa, ettei oikein vetisten silmien kanssa pysty ajelemaan. Siellä siis Satu vaimo lähetti rakkaudellisia terveisiä miehelle.
1: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
2: Ai Vaasan sähköllä?
1: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
2: Siis näinköhän?
1: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
2: Siis onko Rovaniemellä?
1: Siellä ollaan
2: Tampere?
1: Myös.
2: Tampere?
1: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
2: Siis Oulussakin.
1: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puuhiloon. Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
9: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Lady Gaga. Red Altonia kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tuossa kympin jälkeen jaeltiin vähän TV-sarjavinkkejä ja mä vinkkasin sellaisesta Netflixin 8-osaisesta uudesta sarjasta kuin Etsin sinut, I will find you. Mutta Etsin sinut siis, sillä nimellä löytyy todella hyvä trilleri, suosittelen. Jani laittoi mulle ääniviestillä oman suosituksensa. Kuuntele.
1: No Jani, morjesta. Kyselit noita leffa- ja sarjasuosituksia, niin mä oon itse tykästynyt tuohon korealaiseen toimintaan. Ja semmonen Netflixin sarja kuin My Name, nimeni, niin on aivan järkyttävän hyvä. Se on monella tapaa erilainen kuin nämä amerikkalaiset ja vaikka brittiläisetkin sarjat. Niissä ei juurikaan säästellä verellä tai millään muullakaan vastaavaa. Se on aika gore-sarja, mutta suosittelen, olisiko siinä ollut 10 vai 8 jaksoa. Eli minisarja, mutta kestää noin tunnin jokainen jakso. Ja sitten toinen oli, nimeä en nyt muista, mutta oli tota noin niin, siinä oli poliisi, joka selvitti tämmöistä rikosvyyhtiä, kun rupesi Koreaan rantautuun aseita, siis ihan käsiaseista automaattiaseisiin, niin tota noin, niin Koreassa, kun on semmoinen politiikka, että siellä ei ole aseita edes poliiseilla. Ainakin tämän sarjan mukaan. En tiedä, miten se nykyään on, mutta se oli aika mielenkiintoinen kanssa. Suosittelen katsomaan. Ei muuta. Täällä tosiaan Jani ja mukavaa päivänjatkoa. Justiin on vesisadekin ruvennut pikkuhiljaa rauhoittua, niin mukavaa ajella täällä taas asiakkaita viemässä.

0: Redalton soi Radio Novassa. Yksi varmasti Suomen kovimmista, ellei jopa kovin kotimainen yhtye. Halo Helsinki. Ja Halo Helsingiltä kuule minua kuunnellaan seuraavaksi. Damian Davidin Talk to Me tulossa myös. Niina sunkaan viettää keskiviikkoa ja vilkastaas tuonne Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Mikä tilanne siellä on liikenteessä? No nyt näyttää siltä, että kaikki on hyvin. Mulla ei ole ainakaan tiedossa mitään häiriöitä tätä kautta, mutta toki mä oon täällä studion päässä ja jos ja kun sä oot siellä liikenteessä, niin kuin tiedät, jos sulla tulee nyt vastaan siellä jotain, mistä haluat ilmoitella, vähän varotella muita sinne päin tulevia, niin sä voit joko laittaa mulle viestin, kirjoittaa viestin, sä voit laittaa mulle ääniviestin tai sit sä voit soittaa, mutta numero on sama. Eli numero on 0108 06000.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Aina kun me menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Leikkaus.
16: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
17: Lumokodit, hyvää päivää.
18: Hau.
17: Anteeksi.
18: No että hau.
17: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
18: Puff.
17: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
18: Puff, puff.
17: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Hau, hau.
19: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
20: Koti sinulle.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven!
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

Davidin Talk to Me. Niina sun kanssa viettää keskiviikkoa. Kello tulee kohta 12 ja kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Ja sit hei, sen jälkeen voitaisiin puhua PMS-oireista. PMS-oireet ja mielenterveysongelmat. Miten ensinnäkin ne liittyy toisiinsa? Ne liittyy. Nyt on tällainen ruotsalainen tutkimus. Mä kerron sulle siitä kohta lisää. Mutta toisilla

vähän PMS-oireet voi olla todella pahat. Siis puhutaan niin pahoista, ettei voi suoriutua arjesta. Onko sulla sellaiset? Mikä silloin sulla auttaa ja miten sä helpotat sun oloa? Mennään tähän kello 12 STT:n uutisten jälkeen.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prisma.fi:ssä.
7: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. KEHA-keskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Kuopion Tahkolahdella juhannuspäivänä hukkunut nuori mies on löytynyt, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi löysi vainajan vedestä eilen noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Poliisi kertoi aiemmin, että juhannuspäivänä paikalla olleet ihmiset näyttivät poliisille paikan, jossa mies oli uponnut veden alle. Etsintöjä tehtiin päivittäin. Tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Juhannuksen aikana vedestä löytyi kuolleina ainakin 5 ihmistä. Yhteensä onnettomuuksissa kuoli juhannuksena tämän hetken tietojen mukaan ainakin 11 ihmistä. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja mahdollisesti ukkostakin esiintyy Pohjois-Karjalasta Kainuusta Lapin länsiosaan ulottuvalla vyöhykkeellä.
11: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
12: Ai joku kampanjatarjous.
11: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
12: Oho, kiitti vinkistä.
13: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
14: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
10: 12.03 on kello. Liikenteessä kaikki hyvin. Vilkasin just Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Jos sulle nyt tulee vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella, niin viestii tänne päin vaan. Anilta, jos puhutaan totta, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Ja ensinkin bye bye bye.
14: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06.

0: 16.09 on kello. Ensinkin bye bye bye soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ilta-Sanomissa oli kiinnostava juttu PMS-oireista, miten kuukautisia edeltävää oireyhtymää potevat saattavat sairastua mielenterveysongelmiin muita naisia todennäköisemmin. Näin siis ruotsalaistutkimus osoittaa, ja tämä oireyhtymä näyttäisi puolestaan kehittyvän todella tavallista todennäköisemmin naisille, jotka siis potevat näitä mielenterveysongelmia. Tätä oireyhtymää siis kutsutaan PMS-oireeksi, ja sillä siis tarkoitetaan toistuvasti esiintyviä tällaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita, jotka sitten haittaa sitä normaalia elämää. Itselläni PMS-oireet loppui, ne pahat siis oireet loppui viime vuonna epillereihin. Ja siis se oli aivan siis ihmeellistä, ettei yhtäkkiä ollutkaan pahaa oloa, ettei yhtäkkiä ollutkaan sitä kehollista väsymystä tai uupumista, mitä mulla oli ollut vuosia, koska mä jotenkin ajattelin, että se niin kuin kuuluu tähän naiseuteen. Tämä niin kuin on tällaista. Ja epillereiden myötä niin ei kuule kuulu. Ja sitä voi helpottaa. Toki nyt täytyy muistaa, että se, joka sopii yhdelle, niin se ei sitten sovi toiselle. Mutta niin kuin sanottu, niin omalla kohdalla oireet hävisi ton myötä. Toisillahan todella siis PMS-oireet voi olla todella pahat. Siis niin pahat, ettei sitä oikein pysty edes suoriutumaan siitä arjesta. Tänne tuli tällainen viesti numeroon 0806000. Moikka Niina, mulla on todella pahat. Ja ne tuli oikeastaan vasta 40-vuotiaana. Ennen sitä ei juuri ollut mitään. Aivan kaamea päänsärky ja alavatsa kipu. Se kestää yleensä sellainen 2-3 päivään. Se pahin vaihe siis. Muutaman kerran on mennyt niin pahaksi, etten sängystä edes ylös pääse. Onneksi meillä on kylpyamme. Oi, oispa meilläkin. Toi on ihana kuule, hei, luksusjuttu. Mutta sitten tämä viesti jatkuu, mutta onneksi ei ole kuitenkaan ollut PMDD. Ja nyt olen sitten saanut vointini hyväksi, koska olen hakenut apua. Hei, tämä PMDD, liittyen tähän Sini puolestaan nyt sitten laittoi viestiä. Et itselläni PMS-oireet ovat aika pahoja ja olenkin alkanut miettimään, voisiko kyse olla siitä pahemmasta muodosta, eli PMDD:stä. Itselläni psyykkiset oireet ovat välillä pahoja, saatan ärsyyntynä suunnattomasti ihan vaan siitä, että joku syö, vaikka suu auki tai mässyttää. Olen todella itkuherkkä ja ihan vaan joku biisi saattaa vaikka laukaista itkun. Psyykkisten oireiden lisäksi esimerkiksi turvatus on iso, päänsärky on kova ja nyt vasta olen menossa hakemaan asiaan apua ja toivottavasti myös saan siihen apua. Aluksi jotenkin ajattelin, että kyse voisi olla ehkä masennuksesta, mutta kun muutama viikko ja sitten sen jälkeen kaikki on ihan ok. Kun luin tästä PMDD:stä, niin moni oire täsmää. Mutta ei ole kuulemma kaikille lääkäreillekään ihan tuttu, näin kirjoittaa Sini. Joo, siis todella tämä PMDD-potilas. Mäkään en itse asiassa tiennyt tästä, mä otin vähän selvää tästä, niin siinä on just rajuja ahdistus, masennus ja jopa siis voi pahimmillaan olla itsetuhoisuusoireita. Ja tyypillisesti niihin voi kuulua esimerkiksi voimakasta ärsyyntyneisyyttä, raivoa, aggressiivisuutta. Ja sitten nämä oireet tietysti heikentää omaa hyvinvointia ja elämänlaatua, mutta myös läheisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ja PMS-oireita siis kokee noin sanotaanko 80-95% henkilöistä. Ja sitten vaikeita PMS-oireita kokee noin 1/4. Ja sellainen pieni vähemmistö, eli 3-8% puolestaan kärsii vielä pahimmista psyykkisistä oireista. Ja heillä on tämä PMDD.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: lähes 20 on kello, no doubt. It's my life, soi Radio Novassa. Kuumaa tuu vielä himaan, kuunnellaan seuraavaksi. Ja kuumaa, aivan loistava, koska kohta on kuumaa. Helteitä luvassa, nyt vähän on viileämpää tässä vielä, mutta perjantaina lämmöt nousee. Siellä on Ranskassa ja Italiassahan aivan siis järkyttävät helteet. No tää helleaalto on nyt sit saapumassa kai ilmeisesti tänne Pohjoismaihinkin. Ei nyt ihan mitään yli 40, mutta siis puhutaan helteistä. 26 siitä ylöspäin, jopa 30 viikonloppuna tiedossa. Katsotaan kuinka käy. Mutta miten helpottaa oloaan helteellä? Jos sulla on jotain vinkkejä, niin laita tulemaan.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. Sata kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
9: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
10: Tuuri.fi.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Iskelmäfestivaali HIMOS. Heppu Normaali, Partion Voice, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Paras sekoilu.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: tuu vielä himaan. Soi Radio Novassa. Kuunnellaan David Gettaa seuraavaksi. Niina sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Tuossa MTV-uutiset uutisoi, kuinka Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunkiin Roomaan sekä sitten Milanoon, näin kertoo terveysministeriö. No, korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpana aikana ja sitten suihkutella itseään viileällä vedellä. Länsi-Eurooppaa koettelee puolestaan erittäin voimakas helleaalto ja eilen muun muassa Ranskan lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. No nyt nämä lämpimät ilmat saapuu Pohjoismaihin loppuviikosta ja Teemu tähän.
1: Teemu tässä, tervehdys. Mitä mun korvani kuulivat? Onko Suomeen tulossa 30 asteen helteitä ja ehkä vähän ylikin? Jes, ne on munkeleja, sellaiset kelit. Ai että mä nautin. Ai että. Tämä nautin.
0: Oho, okei. No kaikki ei nauti, mutta hyvä, että Teemu nauttii. Uusi lämpöaalto alkaa arvioiden mukaan nyt sitten Ruotsissa torstaina, eli hetkinen huomenna, sitten Suomessa perjantaina. Hellelämpötiloja nähdään todennäköisesti viimeistään lauantaina Suomessa, eli silloin yli 25 asteessa ollaan laajasti ainakin etelä- ja keskiosassa. Sitten osalla alueista luku ylittyy mahdollisesti jopa siis reilustikin. Etelä-Suomessa lämpötilat voi kohota yli 30 asteeseen tai jopa siis selvästi sen yläpuolelle. Ja lämpötilat siis saattaa nousta 32, 33. Kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys vuonna 1935 on ollut Ähtärissä mitattu plus 33,8 astetta. Ja tämä ennätys saattaa olla nyt vaarassa. Mä mietin, että miten sä helpotat sun hellefiiliksiä, sitä jos on tukala olla, niin mikä sulla on semmoinen oma kikka? Laita ihmeessä tulemaan, otetaan näitä tuossa kello 13 jälkeen, mutta mä otan niitä nyt jo talteen. Eli numero on 0108 06000.
2: Työpäivän paras sekoitus.

0: 12.34 on kello. David Guetta ja Teddy Swims, Stones and I, soi Radio Novassa. Joo, mä tässä äsken sanoin, että kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys on vuonna 1935 Ähtärissä. Plus 33,8, mutta tää saattaa olla nyt vaarassa ilmeisesti viikonloppuna, kun helteet palaa. No mut hei, tänne tuli viestiä, että Marko laittaa, että Suomen kaikkien aikojen virallinen lämpöennätys, eli tää on nyt niin kuin otetaan kaikki kesäkuukaudet mukaan, niin lämpöennätys on 37,2. Ja se mitattiin Liperissä Joensuun lentoasemalla 29. heinäkuuta 2010.
1: Radio Novan kesä on.
0: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen jälkeen.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä tapahtui?
3: No se oikeastaan tapahtui sillä tavalla, että minä itse olen saamelainen ja voin sanoa sillä tavalla, puhelin tuli minulle korkeammalta mahdolliselta taholta, eli saamelaiskäräjien puheenjohtajalta.
2: Joo.
3: Ja voisin sanoa sillä tavalla, jos joku hesalainen on saanut puhelimen, niin se olisi varmaan tullut suoraan tasavallan presidentistä.
2: Niin, tästä me eilen puhuttiin Kokin kanssa, että niin kun, et arvokkaasta henkilöstä on nyt kyse, että se on ihan verrattavissa niin kun tasavallan presidenttiin kylläkin.
3: Kyllä.
2: Mitä hän sitten sanoi sulle, että tässä on puhelin ja sulle joku huomenna soittaa tähän, niin vastaa?
3: No hän soitti mulle ja sanoi, että nyt on mahtava hyvä haaste, niin otaako vastaan ja meikäläinen kun on semmoinen, että heti kysymättä sanoi, että totta kai otan haasteen vastaan. Ja hän sitten kertoi tästä jutusta, että tämmöinen puhelin kiertää nyt ympäri Suomea paikasta toiseen. Ja Radio Novasta sitten aamuisin soitella, että missä päin Suomea mennään.
2: Mikä on nyt sitten niin kuin suunnitelmissa, koska nythän tämä viestikapula on nyt sitten teillä siellä, niin se pitäisi antaa eteenpäin. Niin onko niin kuin mitään ajatuksia, että mihin se puhelin lähettäisiin nyt sitten viemään seuraavaksi?
3: No kyllä meillä tietenkin, tai minulla ajatuksia siitä on, että nyt kun sen kerran tänne Utsijalle tullut ja käynyt pohjoisemmaksi voi juuri viettää, niin pidetään nyt muutama päivä tämä puhelin täällä ja eri tahot sitten kertoo, että minkälaisia kesätapahtumia täällä Utsijalla tänä kesänä on.
2: No niin, eli Utsjoki markkinointi toimii todella hyvin. Sitten vielä yksi kysymys. Saame ja suomi, niin kielenä täysin erilaisia ja siinä on kumminkin vivahteita, niin kumpaa tulee muuten puhuttua enemmän arjessa, saamen kieltä vai suomen kieltä?
3: Sanotaan sillä tavalla, että riippuu tilanteesta ja itse on ensimmäinen kieli oli saamen kieli ja paljon saamenkielisiä ystäviä, kavereita on tällä alueella ja aina niiden kanssa, jotka osaa kielen ja jos nimenomaan sillä tavalla, jos on enemmän porukkaa, niin totta kai katsotaan tilanteen mukaan, että kaikilla on yhteinen kieli ja kaikki osaa sitä kieltä, niin kyllä me paljon käytetään sitä saamen kieltä ja täytyy sanoa sillä tavalla, että jossakin vaiheessa välillä oli pieni kato käynyt sillä tavalla, sitä vähemmän käytettiin, mutta nyt kun koulussa opetetaan saamen kieltä ja saamen kieltä arvostetaan yhä enemmän, niin se kielen käyttökin on lisääntynyt.
2: No niin. Hei, jos saan vielä pyytää, että sanot saamen kielellä, että huomenna puhelin on jäämässä Utsjoelle ja katsotaan, että kenelle se menee. Miten tämä on saameksi?
3: No ihtä sitten elokuun patsa Utsjoki ja suhtaisi väinitkin ihtivästi ja tasa telehumme.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Käynnisty nyt.
7: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
8: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Salet!
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää uutisista. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimus keskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja. Edustajan mukaan neuvotteluja jatkettaneen tiistaina, mutta myös maanantai ja keskiviikko ovat mahdollisia päiviä. Edustaja ei tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Sadekuuroja mahdollisesti ukkostakin esiintyy Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta Lapin länsiosaan ulottuvalla vyöhykkeellä.
14: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
15: Ai, joku kampanjatarjous.
14: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
15: Oho, kiitti vinkistä.
16: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
17: Radio Novan päivä. Studio.
6: studiossa Niina Backman.
13: 13.04 on kello. Coldplaytä kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Pinkkiä tulossa myös. Ja hei, liikenteestä. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää punaisellaan täällä studion päässä ykköstie. Kruusilan liittymän kohdalla, eli Salo-Kruusilan liittymä, siellä on tapahtunut onnettomuus. Siellä on tällä hetkellä itse asiassa onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, mutta vaikuttaa liikenteeseen. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
1: MTV Uutiset uutisoi, kuinka Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. Aika hurjat lämmöt. No nämä lämpimät ilmat saapuu Pohjoismaihin loppuviikosta. Saa nyt nähdä, kuinka käy. Tässä olisi vähän, että arvioiden mukaan Ruotsissa alkaisi jo huomenna. Suomessa no lämmöt nousee niin kuin perjantaina, mutta sitten hellelämpötiloja nähtäisi todennäköisemmin lauantaina Suomessa. Ja vähän viittaisi siihen, että lämpötilat voisi kohota yli 30 asteen. Että jos nousee vaikka 3, 2, 3, 3, niin ne on kyllä jo aikamoiset asteet. Mutta miten helpottaa sitä oloa? Mä oon saanut valtavasti viestejä tähän. Suvi anteeksi kirjoittaa, että viilennyskikka hei yöksi. 1,5 litran pullo täyteen vettä ja se pakastimeen. Jäätyneenä laita esimerkiksi tyynyliinan sisälle, kiedo päälle vielä käsipyyhe. Tämä kylmä pakkaus sänkyyn, esimerkiksi peiton alle. Toi on loistava kikka. Kyllä, kyllä. No sit Marko laittaa, että laitan ilmalämpöpumpun sopivalle ja välillä käyn paljussa. Opa laittaa, että sanotaan, että erityisesti en välitä lämpimästä. Maksimissaan semmoinen 20-22 astetta on ehkä sopiva, mutta jos ne helteet tulee, niin saunaan vaan. Ei tunnu sitten ulkona niin kuumalta. Toi on totta. Se on muuten jännä juttu, että helteellä voi käydä saunassa. Siis jos vaikka on mökillä, niin kyllä me laitetaan sauna päälle ja mennään saunaan, vaikka olisi kuinka hellettä. Sitten tämä on mielenkiintoinen. Siis mä ajattelin, että kukaan ei tiedä tätä, koska mä saatan tehdä tätä. Jos on tosi väsynyt, niin kuuntele mikä toimii. Jää kylmää vettä ranteille verisuonten päälle. Se on ihan totta. Laitat kraanasta valumaan jääkylmää vettä tuohon ranteille. Niin se toimii, se piristää. Se on ihan siis, se on hullua, miten se toimii. Kannattaa kokeilla. No sitten Päiviltä tuli myös ääniviestiä.
2: Moi Niina, Päivi Porvoosta. Kuule joo, meillä on paljon pihalla, siinä on nyt kylmää vettä. Mä pulahan sinne ja sitten taas, jos ei siellä ole, sitten mä käyn suihkussa välillä. Kyllä sitä viilennystä löytyy, kun haluaa. No meillä on kyllä sekin hyvä puoli, että meillä on ilmalämpöpumppu, niin sisällä on viileämpää ja koirakin pysyy sitten sisällä, kun se tykkää kanssa olla viileessä. Mutta suihku siinä välillä, niin se on ihan hyvä.

0: Jenni Vartiaiselta Eden soi Radio Novassa. J-Louta kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei! Kutsutaas Nanna studioon. Se on pullava fiilis aika. Radio Nova.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on... Vaasan
6: sähkö.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
16: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
22: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
24: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
25: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
26: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
27: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
0: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Paras sekoitus.

0: J-Lo soi Radio Novassa. Adam Lambertia kuunnellaan ihan kohta, myös Beemin kaiken arvoinen tulossa. Niina ja Nanna sun kanssa.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen, maukas pulla pehmoinen.
0: Joo, tässä on oltu pullava tunnelmissa Nannan kanssa nyt jo tovi.
3: Niin ollaan.
0: Joo, ja aina tarinoiden kesken sitten yhdelle annetaan Fatsarin verkkokauppaan lahjakortti. Ja se tapahtuu sitten Radio Novan iltapäivässä.
3: Kyllä, se tapahtuu heti tuossa kahden jälkeen. Eli aina joku kysymys, ja niin kuin sä sanoitkin Niina jo eilen siitä, että ollaan semmoisen positiivisten asioiden äärellä.
0: Joo, joo.
3: Keskitytään niin kuin semmoisiin hyviin asioihin ja muistetaan ja muistellaan ja kiitetään ihmisiä, mitä ei ehkä olla vähän aikaa osattu kiittää tai nimenomaan osattu. Ollaan voitu ajatella, mutta ei ole ehkä osattu sanottaa.
0: Se on välillä vaikeaa.
3: Se on välillä vaikeaa. Tänään olisi sellainen kysymys, että tuleeko sulla mieleen joku henkilö joko sun kouluajoilta tai ammattityöajoiltasi, joku ihminen, joka on uskonut sinuun enemmän kuin sä itse olet uskonut. Ja tavallaan niin kuin puskenut sua eteenpäin, ehkä jopa vaatinutkin sulta enemmän kuin sillä hetkellä tuntui kivalle, mutta sit sen ansiosta sä oot sit onnistunut jossain asiassa tai päässyt eteenpäin. Ja tavallaan niin kuin käyttää sun laajempaa potentiaalia.
0: Kyllä mulla on niin kuin monia tullut jotenkin elämän aikana vastaan.
3: Mutta jos sun pitäisi valita yksi?
0: Mun pitäisi valita yksi. Mä itse asiassa, joo. Mun koko ura, siis parikymppisenä, lähti liikkeelle Saku Tuomisesta.
3: Joo, mä muistan, sä oot kertonut.
0: Joo, ja Saku Tuominen uskoi muhun ja antoi mulle mahdollisuuden sellaisessa TV-ohjelmassa kuin Huuma. Ja siitä se lähti liikkeelle. Ja niin kuin tässä ollaan. Et se on niin kuin monen ikään kuin polun ja matkan ja tien kautta, niin on tapahtunut kaikenlaista. Ja mä oon päässyt tekemään siis niin mielettömän makeita TV-prokkiksia ja haastaan itteeni ja olen välillä tietysti epämukavuusalueella ja oppimaan siitä. Mä uskon, että kaikki mitä mä oon tehnyt on ikään kuin laittanut mut tähän pisteeseen, missä mä oon tällä hetkellä.
3: Just näin.
0: Ja se lähti Saku Tuomisesta.
3: Ihan mieletöntä, että pystyy pointtaa yhden tollasen. Joskushan se voi olla, että se on tapahtunut jo siellä ala-asteella tai yläasteella tai lukiossa, tai se voi olla joku sukulainen tai joku tällainen. Se voi olla ihan kuka tahansa. Niin ääniviesti jollekin semmoiselle henkilölle, joka on uskonut suhun silloin, kun ehkä muut ei ole uskonut ja ehkä vähiten sinä itse olet uskonut. Ketä nyt haluaisit kiittää siitä, että niin kuin Niina äsken kertoi, ilman Sakua ei ehkä oltaisi nyt tässä.
0: Just näin.
3: Niin kuka se on se henkilö, ketä sä haluaisit kiittää tänään?
0: 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: BM:ltä kaiken arvoinen soi Radionovassa. Hei, siellä ykköstiellä edelleen Salo, Kruusilan liittymä tarkempi paikka, niin siellä on ajokaistaa suljettu liikenteeltä ja haittaa molempiin suuntiin. Eli siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Otahan tämä huomioon.
1: Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan paniikki, että kesä menee jo ohi.
3: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: näyttää.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
2: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhtiloon.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Paras sekoitus.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven.
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

Radionovassa soi Bebe Rexha. Black Eyed Peasia kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, kello tulee kohta 14, eli kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Ja hei, Fatsarin verkkokauppa on lahjakorttia luvassa tuossa Radionovan iltapäivässä. Eli Nanna jatkaa kello 14 STT:n uutisten jälkeen. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää keskiviikon jatkoa.

0: huomenna sitten taas 10 eteenpäin mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: hänelle, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No, kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Keha-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. Keha-keskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavaillun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomisen torstain säästä sen verran, että päivälämpötilat on 16 ja 21 asteen välillä. Koillismaalta Pohjois-Lappiin ollaan 11 ja 16 asteen välillä. Se on semmoinen pilvinen päivä. Pilvisyys vaihtelee aika laillakin tuolla maan länsiosasta, niin siellä on kursateita, jotka matkaa tuonne itäänpäin ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappien ulottuvilla alueilla, niin ne sitten yleistyy iltapäivällä tämmöiset sadekuurot ja jopa ukkostakin saattaa esiintyä.
11: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
12: Ai, joku kampanjatarjous.
11: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99 euroa.
12: Oho, kiitti vinkistä.
13: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
14: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bowes.
10: Nanna Bowes täällä sun kanssa keskiviikko kesäistä iltapäivää viettelee. Kello on 14.03 tällä hetkellä. Meillä on kohta viestejä haluan kuunnella sinulta mahdollisesti myös 0108-06000. Siis tänään kiitetään Pullavassa sellaista ihmistä, joka on jolle haluat antaa kiitokset, koska hän on uskonut suhun silloin, kun itse et ole uskonut itseesi. Hän on auttanut ja tukenut sua ja puskenut eteenpäin, vaikka itsellä on ollut epäluuloja ja epävarmuutta ja muuta. Kuka on se ihminen, ketä haluaisit kiittää siitä, että hän on uskonut suhun, vaikka itse usko on ollut heikoilla? Siitä me keskustellaan tänään. Mä otan odottaa, että mä sen kuuntelee kaikkia viestejä. Don't Worry Your Child, Swedish House Mafia on Kato, Nanna puhuu tänään ihan mitä sattuu. Swedish House Mafia laulaa kappaleen Don't You Worry Child. Alex Morenia, Fever Dreamia. Eiköhän näytä liikenteeseen tällä.

0: Viva Dream ja Alex Warren. Kello on 14.10 ja Nanna sun kanssa kesäiltapäivää viettelee. Ja kohta mennään ihan niin tarinoihin.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Pullava, 50 vuotta herkkua, ihan mahtavaa. Joku onnekas kohta saa itselleen Fazerin verkkokauppaan lahjakortin ja sieltä sitten herkkuja. Kysymyshän kuuluu niin, että joku ihminen, joka on tukenut, auttanut, uskonut sinuun hetkellä, kun itse et ole uskonut ja sen ansiosta sitten olet onnistunut tai selvinnyt tai mitä tahansa. Joku semmoinen henkilö matkalta, joku ehkä koulussa on sulla ollut semmoinen tilanne tai lähellä oleva perheessä. Kuka tahansa, joka on auttanut sua hetkenä, kun tuntuu, että en ole nyt oikein osaa ja en mä nyt oikein tiedä, niin joku on uskonut, että osaat. Täällä on aivan ihania tarinoita tullut. Anneli kirjoittaa... Mirjami kirjoittaa, haluaisin kiittää tänään vanhaa työkaveriani, joka on jo eläkkeellä ja juoda hänen kanssaan pullavakahvit. Kouvolan sairaalan lastenkuntoutusohjaaja kannusti ja neuvoi aina minua nuorena tyttönä, kun aloitin kuntoutusohjaajana. Tätä kaikki nuoret tarvitsevat, jotta voi oppia omassa työssään. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Terveisin vuoden kuntoutusohjaaja Marianne Kaustiselta. PS 35 vuotta työuraa takana, joten kiitos Anneli. Oi, että toi on maailman parasta, että joku ajaa sua ammattiin niin, että uskoo suhun ja sä pääset siitä sen potentiaalisi ottaa kaiken käyttöön ja pääset loistamaan siinä työssä se tekemään sitä parhaimmassa tavalla. Kaikilla pitäisi olla tällainen esimies, mä oon sitä mieltä. No mitäs Jaana?
3: Moikka Nanna. Mä haluaisin kiittää ystävääni Saria siitä, että hän viime vuonna loi minuun uskoa, että kyllä minä parannun pitkittyneestä koronasta. Itse läni meinasi toivo välillä jo hiipua, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi parannuin.
0: Aivan ihanaa. Joku, joka luottaa ja seisoo siinä sun rinnalla. Mites täällä?
4: Moikka. Sä kyselit tässä, että ketä sä haluaisit kiittää, niin mun kiitokset menisi tuonne pilven reunalle meidän hyvälle ystävälle. Että tuossa 2000-luvun alussa niin hän sai päähän, että kun hänellä ja mulla oli moottoripyöräkortit, että meidän puolisot menisivät sitten autokouluun ja hommaisi itselleen sitten moottoripyöräkortit ja näin tapahtui. Ja heidän kanssa ollaan kyllä koettu niin mahtavia tapahtumia, upeita reissuja tehty. Ja se, että millä sä näet moottoripyörän päältä, kun sulla on pelkkä kypärä päässä, niin miten sä näet ne maisemat aivan eri tavalla kuin autossa, että heidän kanssa ollaan menty niin Itävalle kuin Norjat läpi. Ja niin paljon olisi uskomattomia kokemuksia jäänyt kokematta jo ilman tätä hyvää ystävää. Ja tämän pullavan hetken mä jakasin tämän ystävän puolison kanssa. Muisteltaisiin näitä meidän hauskoja retkiä, mitä me ollaan koettu.
0: Aivan ihana tarina. Aivan ihana tarina. Otetaan lisää näitä. Päivi laittaa tuolta, että nykyinen miesystäväni, joka edelleen asuu Ruotsissa ja auttoi minua 12 vuotta sitten pääsemään eroon silloisesta henkisestä sairaasta ex-aviomiehestä. Toi on semmoinen elämänmittainen työmaa, tuommoinen on ollut vaikeassa suhteessa, niin sitten siinä on tuommoinen rakas rinnalla, joka tavallaan rakastaa sut ehjäksi, niin vitsit tuntuu ihan älyttömän hyvälle. No niin, otetaan sitten vielä lisää. Täällä on kyllä se mun oma rakas aviomieheni, joka on aina uskonut ja luottanut minuun, vaikka itse en ole uskonut ja luottanut itseeni. Ja pakko sanoa, mutta tukenut on myös, kun oli pahin aika, kun en oikeasti luottanut itseeni, enkä uskonut myöskään, etten selviä, mutta aviomiehen avulla olen onnistunut, terkuin Elina Miehikkälä. Ihana, rakastava aviomies, aivan parasta tuommoinen. Ja nyt musta tuntuu, että me otetaan pullakahvit täältä. Voittaja, joka on Mirjami. Mirjami, nyt sinä olet saanut työkaveri, halusit nostaa työkaveria, joka on nyt eläkkeellä ja nauttii hänen kanssa pullavakahvit, kun hän auttoi sua, kun sä astuit työelämään ja nyt susta sä oot tehnyt sitä jo pitkän uran ja oot ollut vuoden kuntoutusohjaaja. Joten onneksi olkoon. Se on pullakahvit tulossa sulle nimittäin ihan kohta.
1: anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen. Pullava.

0: Radionovan kesäiltapäivässä. Alanis Morissette, Ironic. Aivan ikoninen kappale. Kello 14.18. Just olin sulle kertomassa liikennetilanteesta. Fintrafikki vilkutti, mutta nyt poistui täältä. Eli nelostiellä oli aikaisemmin tapahtunut jotain, mutta tällä hetkellä liikenteessä ei ole onnettomuuden vuoksi aiheutuvaa liikennehaittaa. Muistetaan sua numerosta 0806000. Laitathan mulle tietoa, jos siellä tien päällä liikut, niin sitten saadaan kaikille muillekin ajankohtaisesti tietoa. Mutta tällä hetkellä siellä tien päällä toivottavasti kaikki hyvin, ei muuta kuin turvallista ja mukavaa matkaa kaikille, jotka siellä matkaavat. Se on Shakira ja La Tortura tulossa.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
14: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
15: Mm.
16: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei.
16: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
18: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, ruokapöytä.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
20: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
21: Hei!

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Paras sekoitus.

Onko tässä mitään järkeä? On osio, johon sä voit myös olla mukana vaikuttamassa, että mistäkään aiheesta. Nyt sitten pohditaan, onko tässä mitään järkeä. 0806000 on numero, johon voit ehdottaa jotain aihetta, jos sulla tulee semmoinen mieleen. Niin mitä nyt meille on tullut viesti ja tässä lukee, että omaa henkilökohtaista nimeä ei saa käyttää. Joten käytän tässä nyt sitten vaikka huolestunut olisi vaikka tämä nimimerkki. Hän nimittäin nyt kirjoittaa tällä tavalla ja nyt mua kiinnostaa tietää, onko sun mielestä tässä mitään järkeä. Lapseni haluaisi, että opettaisin häntä ajamaan autoa. Tiedän jo nyt, ettei kärsivällisyyteni tule riittämään sekä pelkään, että todellisuudessa osaan antaa parhainta neuvoa autolla ajamiseen. Miten sanottaisin tämän lapselleni ilman, että nolaan itseäni omalla huonoudellani tai hiertäisin välejämme? Okei. No niin, siis luen uudelleen. Lapsi siis haluaisi, että vanhempi opettaisi ajamaan autoa, mutta vanhempi tietää, että kärsivällisyys ei todellakaan tule riittämään, pelkää, että ei pystyisi antaa parhaita mahdollista opetusta tähän ajamiseen. Mutta miten sitten sanottaisiin lapselle ilman, että nolaa itseään omalla huonoudellaan ja hiertää heidän välejään? No tämä nyt on mielenkiintoinen. Aikuinen miettii tällaista, miten sanottaa lapselleen asioita. Onko tässä mitään järkeä? Mitä mieltä sä oot? 0806000. Harry Styles ja American Girls tähän väliin.

0: Harry Styles ja American Girls kesäisessä Radionovan iltapäivässä. Onko tässä mitään järkeä? Meille tuli täältä nimittäin kuulijalta viesti, että lapsi haluaisi, että hän opettaisi autoalla ajamista, mutta hän tietää, että kärsivällisyys hänellä ei tule riittää, pelkää, että todellisuudessa oikeasti ei pysty edes opettaa parhaalla maansa tavalla. Ja nyt hän sitten vieläkin pelkää sitä, että miten hän tätä nyt sitten sanottaisi ilman, että jotenkin nolaa itseään omalla huonoudellaan tai hiertää heidän välejään. Okei, lähdetään purkaan nyt. Näitä viestejä on tullut aivan älyttömästi. Täällä ensiksi Saukki kirjoittaa, Sale, moikka. Nykyisin opetusluvalla saa opettaa toista ajamaan ilman, että on lähisukulainen. Tiedustele joltain tutulta, joka voisi opettaa häntä ajamaan ja sano suoraan, että sinulla ei ole rohkeutta opettaa häntä itse ja haluat myös sen myötä välttää kaikki sen opetuksen mukana tuomat ongelmat. Sale, viisasta pohdintaa. Tuommoinen ei mulla tullut mieleenkään, siis erittäin hyvä ajatus. No mites täällä sanotaan, Siinä vaan täytyy lapselle kertoa jotenkin, että ei isästä tai äidistä ole opettajaksi. Minä opetin tyttären ja pojan ajamaan. Ehkä se helpotti, kun itse ajanut työkseen, niin osaa ottaa asioita huomioon opetuksessa. Tämä on varmaan se, kun ajaa paljon, niin se varmuus tulee siitä ja sitten rupeaa miettimään, että osaako nyt sitten ihan varmasti ja muistaako edes kaikkia asioita kertoa niin kuin pitäskään. No sitten tulee viesti, että no ei ole mitään järkeä. En ymmärrä, miksi olisi noloa sanoa lapselle, että saat ajantasaisimman opetuksen autokoulussa. Lisäksi voi olla oppia vastaanottavampi kuin ulkopuolinen opettaa häntä, eli erittäin normaalia. Miten aikuista voi hävettää puhua rehellisesti omalle lapselle? Tässä hän pohtii sitä. Enemmänkin meidän molemmat lapset kävivät autokoulun ja noin sen sanoisimme myös, että säästetään kaikkia hermoja, kun otetaan opetus ulkopuoliselta. Avointa keskustelua vaan, on muitakin elämänopettajia kuin omat vanhemmat useassa asiassa. Toi on kans erittäin hyvä pointti, koska sehän on juurikin näin. Otetaan täältä lisää vielä ääniviestiä. Mitäs mieltä Ville?
1: No ei ole kyllä mitään järkeä. Että jos et sä pysty omalle lapselle suoraan sanomaan, että hei sori, mulle ei kärsivällisyys tai taidot riitä, niin sitten on kyllä joku muu pahasti pielessä. Et siinä vaiheessa ei kannata enää huolestua siitä, että välit hiertyisi tai nolaisi itseensä, koska sitten on jotain muuta jo tapahtunut.
2: No täällä on Anne tien päältä. Ei ole mitään järkeä tuollaisessa ajattelussa. Kyllä mä sanoisin, että se oma lapsi kyllä tietää jo sitten vanhempansa autoiluun liittyvät haasteet tai ongelmat tai tällaiset. Voi sanoa, että en auta sinua nyt tässä asiassa ja korkeintaan siitä voi joutua seuraavaan kysymykseen, että mä voisin sitten vähän sponsoroida. Se on tietysti sitten se toinen kysymys, mutta jos itse tuntee sen, että ei ole kyvykäs eikä halukas myöskään opettamaan, niin silloin siihen ei kyllä pidä lähteä.

0: Metro Booming, The Weeknd ja Savage. Creeping oli kappale. Kellon ollessa 14.39 ja Nana toivottaa kesäistä keskiviikko-iltapäivää. Me jatketaan hyvällä musiikilla. Backstreet Boysia tulossa. Ihana biisi Show Me The Meaning Of Being Lonely. Ja Evelina jatkaa Kirsikat.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi.
1: Erkä Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosamerilaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi, koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.

0: mitään mitään.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
12: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
11: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
12: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Autaihmistä.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
10: herkku ja ruokapöytä.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
14: Paras sekoitus.

Kirsikat on kappale, jota Evelina laulaa Radionovan kesäisessä iltapäivässä. Ja Nanna sun kanssa sitä täällä viettelee kuuteen saakka. Kello on 14.52. Tällä hetkellä lähestytään STT ja Radionovan uutisia. Liikenteessä kaikki hyvin, ainakin liikennepalvelu Fintrafikin mukaan. Joten 0806000 muistutan numerosta, jos siellä tien päällä oot jotain tapahtuvaksi näet. Linkin Park laulaa vielä ennen uutisia. Numb on kappale.

0: oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäpassi.
3: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
0: Tiedätkö mitä, Susanna?
3: No?
0: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on te!
3: Eikä!
0: Kyllä!
3: Oikeesti!
0: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
3: Siis oikeesti.
0: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
3: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
1: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vain 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Entisistä ja nykyisistä vanhoillis-lestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillis-lestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Tarratoimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomisen torstain sää, niin se on kyllä aika vaihtelevaa. Pilvisyys vaihtelee koko maassa. Kuurosateita saadaan maan länsiosasta ihan tuonne idän suuntaan ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja ihan tuonne Lappiin ulottuvalle alueelle, niin siellä ne sadekuurot yleistyy varsinkin iltapäivällä ja saattaa vähän ukkostakin esiintyä. Lämpötilat on 16 ja 21 asteen välillä ja sitten Lapissa 11 ja 16 asteen välillä.
7: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
8: Ai, joku kampanjatarjous.
7: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99 euroa.
8: Oho, kiitti vinkistä.
9: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.
6: Hanna toivottelee täältä kesäistä. Keskiviikkoiltapäivää, kello on 15.04 tällä hetkellä. Mä tein semmoisen mielenkiintoisen huomion eilen, kun tulin töihin metrolla. Kun menin istumaan, niin mihin menin istumaan ja miten kaikki muut istu? Ja olin yhtäkkiä täysin poikkeava porukassa. Kerron sulle kohta, mistä on kyse, mutta sitä ennen Fall Out Boy, Thanks for the Memories ja Damiana David ja Tyla jatkaa siihen Talk to Me.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita

0: Damiano David Tyla ja Nile Rodgers. Talk to me on kappale. Kello 15.10 tällä hetkellä. Nana toivottelee kesäistä keskiviikko-iltapäivää. Radio Novaa kuuntelet. Tiedätkö, mulla oli sellainen kokemus eilen, joka... Menin jopa hieman niin kuin hämilleni. Mä tulin metrolla töihin ja selkeästi kun on kesäloma-aika ja tommonen aamupäivä, kun olin tänne tuloillani, niin siinä odotti aika monta ihmistä metroa. Ja nyt sitten välillä tulee niin, että tulee ihan uusi metro. Ei semmoinen, joka on matkannut, vaan se on kiertänyt sieltä sen ympyrän ja sitten se tulee niin kuin tyhjänä siihen ja lähtee sitten liikenteeseen kohti keskustaa. Niin siihen mun vaunuun tuli 11 ihmistä mun lisäksi. Ja mä menin ensiksi istumaan siihen ja rupesin... En ottanut kännykkää. Yleensä aina saatan lukea lehteä tai sitten muuten vaan räplätä sitä, mutta nyt on koittanut vähentää sitä, että mitäs jos vaan nyt istusin tässä näin. Ja sitten huomasin, että jokainen oli valinnut näistä 11 ihmisistä, kun tuplapaikat semmoinen, että ne on niin kuin vastakkain toisiansa, niin sille, että ne istu siinä yksin, että siihen vastapäätä ei tullut kukaan muu. Ja miksi mä rupesin kiinnittämään näihin ihmisiin huomiota on se, että hirmu harva niistä myöskään oli ottanut kännykän, vaan ne vaan istui siinä ihan rauhassa. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että tässä on nyt jotain erikoista, että miksi niin kuin musta tuntuu, että niin moni katsoo mua. Mä olin ainut, joka istui selkämenosuuntaan päin. Jokainen näistä 11 ihmisestä siinä vaunussa oli valinnut nokka menosuuntaan päin, eli mua vastaan. Mutta ne aina istu yksin silleen, että niiden vieressä ei istunut kukaan eikä niitä vastapäätä istunut kukaan. Ja sitten siinä mun paikalla, kun mua vastapäätä ei tullut istumaan kukaan, mutta kaikki nämä muut penkkirivit oli täytetty näillä yksittäisillä ihmisillä. Ja sitten tuntui jotenkin, että se metromatka kesti ikuisuuden, kun musta tuntui, että mun katse osui melkein kaikkiin niihin, ihan siellä perällä oleviin ei, mutta ja musta tuntuu, että niiden suunta oli minua kohti, eli miten ne silloin katsoo. No varmaan ihan mitä sattuu, mutta musta tuntuu, että kaikki seurasi mua sen matkan aikana. Ja mä rupesin miettimään, että onko tämä joku semmoinen alitäyne valinta, kun sä tuut kyytiin metrossa, niin sä haluat istua nokka menosuuntaan. Mutta kun metrossahan sille sinänsä on mitään merkitystä, koska etten sä nyt siellä maan alla näe pääsääntöisesti yhtään mitään, paitsi silloin kun sä tuut asemalle. Niin sä, niin kun mä pussin ymmärrän ennemminkin se, että sä katsot siihen suuntaan, mihin ollaan menossa. Niin mä huomasin, että mulla tuli vähän semmoinen olo, että piti vähän niin kuin katsella sitten silleen alaspäin ja kaikkea. Vielä mietin, että mä otan sen kännykän ja sitten mietin, että tää on ihan naurettavaa, jos aletaan mennä siihen, että ihmisten kohtaaminen rupeaa olemaan hankalaa. Niin nyt tässä vaan kuule tolotetaan ja sitten mä vaan hymyilin siinä kaikille, kenen silmät kohtasivat minun silmäni ja ajattelin, että tässä nyt istutaan. Nokka väärään suuntaan. Mutta oli erikoinen kokemus. Jokainen muu oli valinnut toisen suunnan ja mä istuin väärinpäin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.
0: Ariana Grande ja Break Free.

0: Ariana Grande ja Break Free on kappale. 15.17 näyttää kello. Radionovan kesäiltapäivää kuuntelet ja Nanna sitä sun kanssa viettelee kuuteen saakka. Kerroin tuossa äsken, että oli mielenkiintoinen kokemus metrossa, että 12 ihmistä tuli yhtä aikaa tyhjään metrovaunuun ja kaikki valitsi suunnan nokka menosuuntaan. Ja mä yhtäkkiä huomasin olevani ainut, joka istui siellä päässä nokka heihin päin. Ja mulla on koko ajan sellainen tunne, että 11 silmäpari seuraa mua. Ja mä en jotenkin tullut mieleenkään ja rupesin pohtimaan sitä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, että miten kaikki valitsee ton suunnan. Mutta kato, en tietenkään osannut miettiä tätä. Mä oon saanut jo monta viestiä täällä, muun muassa Sanna laittaa, että aika monille tulee huono olo, jos istuu selkä menosuuntaan päin. Oli kulkuvälinen mikä tahansa, nimimerkki yksi heistä. Ja Arja laittaa ihan samaa, aina valitsen istumapaikan nenä menosuuntaan, koska jos menen selkä edelle, minulle tulee huono olo. Noniin, kato, en osannut tällaista nyt sit yhtään miettiä, koska jotenkin mulla on ihan sama, miten mä istun. Niin siitä syystä en tietenkään osannutkaan miettiä, mutta en myöskään osannut miettiä, että suurin osa. Niin tässä on nyt aika hyvä otos. 12 ihmistä, joista 11 tulee pahoinvoivaksi, jos nokka ei ole menosuuntaan. Niin suurimmalla osalla melkein, voisiko sanoa näin. You're beautiful, laulaa James Blunt.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla, pulla.

0: Milo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
6: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Käynnisty nyt.
1: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
2: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun. Kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Paras sekoitus.

0: You're beautiful, James Blunt. Nyt pientä liikennetiedotetta. Marjut laittoi mulle viestin. Moikka Nanna. Viitasaarelle 15 kilsaa ollaan pohjoisesta päin tulossa. Meidän edessä ajaa pakettiauto, jolla peräkärry WUL184. Peräkärryn rengas räjähti ja savuaa. Kuski ei ole huomannut, vaikka ollaan yritetty vilkuttaa valoja. Saisitko tiedon radion kautta, jos vaikka kuski olisi kuulolla? Kiitos, terkuin Marjut. Ja nyt todella toivon, että kuski olet kuulolla peräkärry WUL184. Sun rengas on räjähtänyt. Kannattaa ottaa vähän tien sivuun ja rauhoittaa matkan tekoa. Mutta nyt me jatketaan kesähetkellä ja tämä on ihan paras hetki. Missä ikinä olet juuri nyt? Mikä sun kesähetki on nyt 24. päivä kesäkuuta kello 15.29? Kesäkuu lähestyy loppuaan, kohta on jo heinäkuu ja kun huomataankaan, niin ollaan marraskuun pimeydessä. Joten nyt otetaan kiinni jokaisesta hetkestä ihan sama, mitä tehdään ja mikä se sää on, koska meillä on kesä ja kesään kuuluu kaikenlaiset säät. Laita mulle ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä, laita mulle kuvaa 0806000, mikä on sun kesähetki. Mä kävin just hakemassa itselleni kaakaon tähän ja katselen ikkunasta ulos. Siellä on semmoista sateisen tumman sekalaista pilveä tällä hetkellä, mutta jostain rausta aurinko jo punkee päälle, eli ehkä se sadekin rupeaa nyt sitten siirtymään sivuun. Mutta tämä on nyt mun hetki sun kanssa tässä studiossa, ja tämä on ihan parasta. 1001 tapaa Robin Paakkaleen.
1: Radio Novan kesähetki.

0: 1001 tapaa laulaa Robin Pakkalen. Sopii itse hyvin tähän meidän kesähetkeen. 1001 tapaa viettää kesähetkeä. Ja missä sinä vietät sinun kesähetkeä? 0806000. Heikki laittaa kuvan. On kyllä melkein tyyni pinta tuossa meressä. Nauvossa työmaisemat kohdillaan plus 22. Nyt näyttää ihan täydelliseltä ja ihan sinistä taivasta. Muutama pilvi vaan. Täällä on paljon enemmän pilviläisiä kuin sulla siellä. 22 on mun mielestä täydellinen niin kuin kesän lämpötila. No sitten tulee viesti, että haettiin lapsen kanssa jäätelöt onnistuneen Korkeasaaren retkipäivän jälkeen ja nyt mennään käymään skuuttipuistossa. Kelikin just täydellinen ja nyt on valokuva, kun siinä on Iida laittaa. Ollaan jo autossa matkalla menossa eteenpäin. Ja itse asiassa olisiko kuule Hesburgerin niin aikaohjelma rupeaa valua kuolla. Kato pehmis. Se on pehmis siinä. Se on niin mun lemppari, mutta tänään on haettava, ei auta. Tiia laittaa yksi kesän kohokohta tänään, tyttären syntymäpäivä. 19 vuotta sitten hän teki minusta äidin, maailman ihanin tyttö ja tänään jo nuori nainen. Oi, liikkistä, toi 19 vuoden ikä on just sellainen. Nuori nainen. Marit kirjoittaa, täällä maalataan kiviä, ihana aurinkoinen ilma täällä Kristiinan kaupungissa ja plus 19 astetta lämmintä, mikä se mukavampaa. Eikä muuten ole jännä toi plus 19.22, niin se on jotenkin, se ei ole liian kuuma, mutta se on silti tosi kesäisen lämmin. No niin, mites sit Sari?
1: Moikka Nanna. Täällä mä ajelen tällä hetkellä Porista kotiin päin Tuusulaan. Kesälomalla olen ja kuuntelen totta kai Radionovaa koko ajan. Ihana kesäloma ollut, vielä puolitoista viikkoa jäljellä. Siihen kuuluu muitakin reissuja tässä. Hyvin nopeasti vaan piipahdan kotona ja taas jatketaan matkaa. Mutta ei muuta kuin kivaa kesää kaikille. Moikka!
0: Moikka moikka, kuulostaa hyvälle. Marit laittaa kuvan ja nyt on muuten halkoja hienossa pinossa. Ei ole, nyt on nimittäin semmoinen kasa tuossa, että toi on niin kuin jo leikkimökin korkunen. Minun kesähetkeä päivittäin tällä viikonpituisella lomalla. Kuuma on ja parmat seurana, toki myös Radionova. Onneksi järvi tuossa vieressä. Marit laittaa haisee, kuule ihan parasta treeniä tuo. Siinä sitten välillä käyt pulahtamassa, niin melkein nyt haluaisin olla sunkaan tuolla tekemässä. Mä rakastan kaikkea tuommoista touhua. No kesähetki lihapulla mestarin arjessa. Huomisen lounaan pulluskat uunissa. Pulluskat. Loistava sana lihapullille. Tuossa 4 kiloa tulossa vielä. 4 kiloa. Kuuma meinaa olla. Sari keittiön täti laittaa siinä. No, on varmaa uunin vieressä paahteessa siinä. Mutta hei, pulluskat on hyvin uunissa. Tässä ja Austinia kuunnellaan seuraavaksi. Radio

0: Radionovan kesäiltapäivässä Dasha ja Austin. Kesähetkiä metsästetään ja ihania hetkiä. Täällä Pasi Paappa Seinäjoella kävelylenkillä laittaa kuvan ja siinä on kyllä nyt jäätelötyöttären kuvakin, että joko ollaan menossa jäätelölle vai joko nautitaan, en osaa sanoa. Mutta sitten Petu laittaa kuvan, täydellinen kesämaisema. Oletan tuon olevan järvi, joka tuohon aukeaa ja siinä on sitten terassi, missä hauvelikin makoilee. Kesähetki juuri saunottu. Tiedätkö, mikä on ihan maailman parasta? Päiväsauna. Siis ihan täydellistä. Miksi pitäisi aina käydä saunassa illalla? Siis mun mielestä parasta on päiväsauna tai aamusauna. Aivan täydellistä.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää. Jo 50 vuotta. Pupulla.

0: näyttää.
1: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 vai.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Seuraavaksi potilas 2934.
16: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
21: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
20: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
21: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
22: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
23: Paras sekoitus.
24: Radio Nova.
25: Kukudolls ja Iris.

Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Nelli Matulan Uusi ikuisuus. Kello 15.50 ja kohta lähestytään ja kovaa vauhtia STT:n uutisia. Mutta Passenger laulaa meille Let Her Go, Ed Sheeranin kera.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: let it go.
1: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tässä mökin siivoilla.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
11: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
14: These are turbulent times.
13: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
15: In a war, all suffer.
13: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
16: Did I not warn you that you would come to this?
13: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
17: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
19: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix -makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja mahdolliseen rangaistukseen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Robottibussit liikennöivät Tampereella ilman turvakuljettajia tästä päivästä alkaen, kertoo Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Robottibussi on liikennöinyt marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Tästä lähin busseja valvotaan etänä. Nyssen mukaan kokemukset ja testitulokset ovat osoittaneet, että liikenne voidaan hoitaa turvallisesti ilman kuljettajaa. Robottibussien kyytiin mahtuu enimmillään 12 matkustajaa ja niissä on turvavyön käyttöpakko. Bussien maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa.
21: Radio Novan Jääst-TT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Huomisen torstain sää, se on vaihtelevaa. Länsiosasta, niin sieltä tuommoisia kuurosateita saadaan idän suuntaan. Ja sitten Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappiin ulottuvalle alueella myös sadekuurot yleistyy iltapäivällä ja ukkostakin saattaa esiintyä. Mutta lämpötilat on 16 ja 21 välillä ja sitten tuon Lapissa 11 ja 16 välillä.
23: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
24: Ai, joku kampanjatarjous.
23: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
24: Oho, kiitti vinkistä.
25: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
26: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
22: Nanna Boussun kanssa viettää kesäiltapäivää kellon 16.04 tällä hetkellä. Kuuteen saakka sun seurana täällä. Tuossa kuuntelin uutisissa näistä robottibusseista, että nyt sitten niitä alkaa liikkumaan. Ja turvavyöpakko ja muuta vastaavaa. 25 kilometriä tunnissa köpöttelee menemään. Ei, mä oon nyt kyllä, mun täytyy sanoa, että kyllä mä mieluummin kävelen. Mä en lähde vielä nyt, just oli niitä kolareita vähän aikaa sitten, kun ei ne kuitenkaan vielä ihan täysin tiedä, miten tuolla ihmeellisissä nopeissa tilanteissa kuitenkaan ehkä osataan vielä robottibussit liikkua. Mutta eikä se auta pitää kuin kiinni, vaan koska maailma muuttuu, niin mukana on muututtava. Ja minä, joka yleensä nimenomaan puhun muutoksen puolesta, se on aina vaan mahdollista ja eikä jotain pois ottava, niin tässä sitä nyt jurnutetaan. Varsinainen. Katy Perry ja Teenage Dream ja Leonia Don't Worry.
26: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Don't worry, laulaa Leoni Radionovan kesäiltapäivässä. 16.11 kello näyttää ja Nanna sun kanssa täällä sitä viettelee. Tiedätkö, mä katsoin sellaista YouTube-videota ja taas jälleen kerran. Siis katsotaan mieheni kanssa todella paljon YouTubesta erilaisia asioita, mutta varsinkin jos ne liittyy jollakin tavalla kiipeilyyn tai tuolla vuorilla vaeltamiseen tai muihin, niin on hirveästi semmoisia, ketä mä sieltä seurataan. Ja sitten on kaikkea tämmöisiä polderikisoja, World Cupeja tuolla ympäri maailmaa, niin aika paljon tiedetään sitten kaikki ne maailman huiput. Ja sitten niiden omilla saiteilla katsotaan niiden kiipeilyä ja muuta. Tämä on tämmöistä ihan hölmöhommaa, mutta jokaisella meillä on omat hölmöiden hommamme. Niin mulla osui artikkeli silmiin, että tämmöinen tutkimus, surprise, tutkimus. Niin nyt ei olekaan niin, että ne, ketkä niin kuin menestyy paremmin, niin se ei johdu siitä, että sä olisit älykkäämpi ja sulla olisi parempi motivaatio tai sä olisit lahjakas. Ne ei ole nyt ne, jotka ennustaa menestystä paremmin, vaan tämän tutkimuksen mukaan tylsyyden sietokyky on se, joka ennustaa sun menestystä paremmin kuin älykkyys, motivaatio tai lahjakkuus. Ja tässä tylsyyden sietämisessä on siis nimenomaan kyse siitä sitkeydestä. Englanninkielinen sana discipline muun muassa kuvastaa niin kuin todella hyvin tätä. Tässä tutkimussarjassa havaittiin, että sellaiset ihmiset, jotka sietää tylsyyttä, niin ne jaksaa tehdä sitkeästi töitä niiden tavoitteiden eteen. Eli ne ei niin kuin ahdistu siitä, että se ei nyt onnistu, vaan ne vaan jatkaa ja jaksaa. Ja miksi mä otin ton kiipeilyn tuohon, niin mä katsoin semmoisen mielenkiintoisen pitemmän videon siitä, että kun puhuttiin, että no japanilaiset on niin kuin näissä Polderi World Cup-kisoissa, ne on ihan maailman huipun tasoa. Ja sitten kun sä lähdet vaikka sinne Japaniin ja meet polderisalille, niin ne on niin vaikeita ne reitit. Että kun puhutaan gradeista, että mikä on niin kuin helpompi reitti ja keskitasoinen ja sitten mennään niihin supervaikeisiin, niin ne on kaikki todella paljon niin kuin vaikeampia kuin missään päin muualla maailmaa. Ja moni näistä huipuista siksi meneekin treenijaksoja ennen kisoja, niin treenailemaan sinne Japaniin, koska ne kehittyy siellä paremmin, koska ne reitit on niin paljon vaativampia. Niin siinä oli kysymys just siitä, että mikä on näiden japanilaisten, niin kuin miksi ne on niin paljon parempia. Niin tämä aivan sama asia. Sietokyky epäonnistua, tämä sitkeys siitä, että kun niillä on semmoinen läppä ihan, että kun sä sitä samaa polderia meet, niin kuin minäkin otan jonkun projektin ja sitten kun se ei mene ekalla eikä tokalla ja sitten sä hinkkaat sitä samaa ja aina tipahdat alas sieltä, niin ne tipahtaa alas sieltä hymyillen. Nyt mä tarkoitan tipahtaa polderia vaan 5 metriä ja sitten sä tuut siihen mattoon. Niin sä jaksat tehdä sitä uudelleen ja uudelleen, kun moni sitten taas on silleen, että tää on liian vaikea, en mä viitti, ja sitten ne ottaa jonkun toisen reitin. Mutta nämä hymyillen tippuu alas ja taas uudelleen ja taas hymyillen tippuu alas. Niin just siitä, että sä oot niinku onnellinen siitä ja ne selittää sitä sillä tavalla. Siinä haastateltiin yhtä japanilaista naista, joka on ihan maailman huippu. Niin se selitti sitä niin nimenomaan, että hän, ainut tapa hänen kehittyä ja oppia on sietää tätä tylsyyttä ja semmoista niinku tiedätkö, ahdistumista, sitä epäonnistumisen tuomaa tunnetta, että kun tämä ei nyt edelleenkään onnistu. Ja sä vaan jaksat yrittää sitkeästi ja sit yhtäkkiä sä meet sen reitin. Ja kyllä sä itsekin tiedät, että mitä ikinä oot joskus yrittänyt, joka ei ekalla eikä tokalla eikä kolmellakaan onnistunut. Ja sit kun sä vihdoin onnistut, niin sehän on ihan mieletön tunne. Mutta sitkeys on se, mikä vie menestykseen. Eli kuka vaan voi menestyä, kun jaksaa vaan sitkeästi olla, ei antaa periksi ja sitten sen tylsyyden siinä, että kun mikään ei nyt muutu ja etene, niin kyllä se sitten yhtäkkiä, badam.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

Kid Love laulaa tuosta Are you ready to play the game? Ja sitä mä nyt kysyn sulta, ootko valmis kilpailemaan? Nimittäin se olisi kohta 100 € lahjakortti mahdollisesti sinun kellon 16.18. Ja sehän tarkoittaa sitä, että on yksi paikka, mistä tänä kesänä tarvitpa sitten fiksaamiseen, taikka retkelle lähtemiseen, taikka matkustamiseen, taikka piknikille menemiseen, taikka muuten vaan fiilistelyyn, niin se on Claes Olsson. Ja nyt mä soitan sulle äänen ja sun täytyy tietää, mikä on tämä tuote, mistä tämä ääni tulee. Tätäkin kyseistä tuotetta saa kyseisestä kaupasta. Ja sitten se, kuka oikein arvaa 0806000. Ääniviestiä mulle laita tulemaan tai WhatsApp-viestiä sinne. Älä soita WhatsAppiin, eilen tuli monta puhelua, mä en pysty niitä ottaa vastaan, mutta ääniviestiä ja WhatsApp-viestiä, niin katsotaan kuka onnekas arvaa, mistäkään hän mahtaa olla kyse. Ja se äänihän on tässä.

0: No niin, semmoinen oli ääni sitten 0806000. Mistä on kyse?
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pulla.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesämme saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
17: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
18: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
20: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäänkö laivalle?
21: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Veikkaus.
23: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla.
0: Mitä muun pitäisi tehdä?
1: Bellytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta?
1: Mm?
0: Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Bellytä.
22: Bellytä.
23: Paras sekoitus.

0: Samuli Puuturo, olet puolisoni nyt kellon ollessa 16.30 ja ääntä arvuutellaan.
1: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: Kyllä, se on juuri näin. Kaikille kesän fiksaajille nyt on tullut valtavasti vastauksia. Lähdetään purkaan. Mitäs täällä ollaan mieltä?
2: Rantapallon pompottelu.
0: Ei ollut rantapallo. No niin, jatketaan. Tennispallolla siinä pomputeltiin. Terveisin Katri. Ei ole tennispallo. Matto piiskaa ehdotetaan Sanni. Niitti pyssyä ehdottaa Ville. Lihan hakkaus nuijiminen. Näitä tuli aika monta, millä laittaa muun muassa. Sinkillä vasaraa ehdotetaan tai niitti pyssyn ääntä. Sitten täällä on pieni sähköinen kärpäslätkä. No ei se ollut sitäkään. Maton tamppausta ehdotellaan täällä. Ei ole sitäkään. Katsotaan, mitäs täällä saatu, kun näitä ääniviestiäkin on aivan valtavasti, niin otetaan tästä. Eikä nyt ei ole osunut vielä. Mitenkä se nyt tällä tavalla? Katsotaan, mitäs mieltä ollaan. Otetaan vaikka tästä, näitä on niin paljon. Mitäs täällä mieltä?
3: Rakati tässä, terve. Meidän arvaus on viimeistelynaulain.
0: No ei ollut viimeistelynaulainkaan nyt, että mä näin. Metronomia, lasten palloa, ei. Onko nyt näin, että kuka, mitäs täällä sanotaan?
4: No Mari täällä, terve. Olisiko se pallon pomputus ääntä? Moikka, moi.
0: Joo, mutta nyt ollaan kato tarkkoja. Mistä pallosta on kyse? Mistä pallosta on kyse? Squash-palloa ehdotetaan täällä. Padelpallon lyömistä ehdotetaan. Mitä? Eikö täällä nyt ole? Mitäs täällä sanotaan?
5: Koripallo.
0: Ei ollut koripallo. Kato, nyt on tarkkaa. Mitä palloja jää jäljelle? Nyt ensimmäinen sieltä, kuka tulee. Mikä se on? Mitä pompotellaan tässä näin? Nyt mä otan ihan ensimmäisen tästä näin. Nyt tulee kauhealla vauhdilla näitä. Apua! Tuolla pystynkö pysäyttää? En pysty, puhelin vetää nyt. Mikä tässä? Kuka täällä?
6: Sulkapallo.
0: Ei oo sulkapallo. Nyt menee vaikka. Rantalentopallo. Ei oo rantapallo. Montako palloa meillä on jäljellä enää? Ei oo enää kovin montaa. Tuolla onnistusko? Ei. Ei, älkää soittako WhatsAppiin, en pysty ottaa puheluita. En pysty ottaa viestiä, ääniviestiä. Tuossa ei koripalloa tarjotaan. Ei ollut. Ei ollut koripallo. Nyt meillä golfpalloa, superpalloa ehdotetaan. Ei tuu mitään. Eikö kukaan nyt tiedä, mistä on kyse? Maton tamppausta. Ei. Nyt. Ei tuu mitään. Pesäpalloa. Ei. Kaikki maailman pallot. Ei ole todellista. Pingispallo ei ole. Nyt tuossa. Että kun ne menee niin kauhealla vauhdilla. Ei auta nyt ottaa kuin yksi biisi tähän väliin, koska nyt kyllähän meidän täytyy löytää voittaja täältä näin. Mistä pallosta on kyse? Se on Elizabeth Taylor ja Taylor Swift.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Radionovan keskiviikossa. Ja nyt on... Siis mä kuolen naurun täällä siis. Lumipalloakin ehdotetaan. Nyt onko yhtään semmoista palloa, mitä ei olisi ehdotettu? Täällä on tullut pesäpallo, lentopallo, pesupallo, uppopallo, kuivauspallo, keilapallo, jääpallo, padelipallo, motoriikkapallo. Tää tuli lasten kuminen. Painopallo, smashpallo, pingispallo. Nyt tulee siis, onko yhtään semmoista kuntopallo? Ei tästä tule mitään. Nyt on löytynyt. Kaikki maailman pallot on nyt. Ja ei kannata edelleenkään soittaa WhatsAppin numero, kun en pysty valitettavasti vastaamaan siihen. Mutta mä oon nyt löytänyt voittajan. Ja näitä on täällä nyt myöskin. Aika moni on nyt arvannut, koska kaikki maailman pallot on käyty läpi. Mutta valkkasin ensimmäisen, minkä pystyin, niin otin täältä. Ja kuka onkaan täällä? Toivottavasti osuu nyt oikeaan tämä ääniviesti.
1: Jalkapallolta kyllä kuulostaa.
0: Jes, sieltä se tuli. Hyvä Heidi. Se on nimittäin jalkapallo. Pomppupallo tulee ja kaikkea. Nyt rupeaa tulemaan. Maapallokin oli. Kaikki maailman pallot. Nyt rupeaa tulemaan jalkapalloja. Ihan mahtavaa, mutta kaikki pallot on nyt käyty läpi. Ihan mahtavaa, ollaan saatu valtava pallomeri aikaiseksi, mutta jalkapallo oli oikea. Onneksi olkoon Heidi. Toivottavasti oot kuulolla ja kuulit nyt oman äänesi täältä. Nimittäin se on 100 € nyt Klas Ussoniin. Voit käydä hakemassa itsellesi minkä pallon vaan, mutta myös esimerkiksi sen jalkapallon.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille. Klas Olsson.

0: Alessio Nate Smith, I Like It. Ja pakko yhtyä kyllä tähän näin nimittäin. Kaikki maailman pallot, mitä vaan ikinä on keksitty, niin äsken kyllä tuli nyt tähän listaan, että mikä oli tämä pomputusääni. Ja se oli se jalkapallo, joka sitten rupesi pikkuhiljaa sieltä löytymään. Mutta sitä ennen kyllä aika loistava lista erilaisia palloja. Mietin, miten paljon on erilaisiin tarkoituksiin tehty palloja, mutta sitten se jalkapallo. Toisaalta kyllä se koripallo oli aika niin kuin luontainen siihen, kun sitä pomputeltiin, mutta kyllä jalkapalloakin voidaan pomputella. No niin, pomputtelu sikseen. Huomenna jatketaan taas ja seuraavat arvonnat on, mistäkä mahtaa olla kyse. Aivan ihania viestejä. Se on Britney Spears ja Stronger. Sitä me kuunnellaan kohta.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pullava.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Voi hyvä.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
4: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon.
4: Autoliitto auttaa.
3: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
4: Autoliitto auttaa.
3: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
4: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
3: Entäs jos kala nappaa?
4: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grillihillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Britney Spears ja Stronger. 16.50 on kello. Vähän liikennetilannetta haluan jakaa sulle. Onkin ollut ihanan rauhallista, mutta nyt liikennepalvelu Fintrafikki kertoo, että Kasitiellä Vaasa-Kokkolan välissä, niin siellä on onnettomuus. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja liikenneohjaus tällä hetkellä. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 4 metriä ja tämä nyt sitten haittaa molempiin ajosuuntiin mentäessä. Tämä on paikasta Stormossen 200 metriä vaikutusalue 3,1 kilometriä suuntaan Koivulahti. Se olisi Eagle Eye Cherry ja Save Tonight ja sitten me lähestytään kello 5 uutisia.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Kummaa.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Petteri.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule mukilaan.
15: Tästä kesä voi alkaa.
16: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99 €. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
17: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
17: tuulilasirikki.fi.
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Seuraavaksi potilas 2934.
20: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna torstaina, niin se on vaihtelevaa toisää. Länsiosasta kuurosateita liikkuu tuonne itäänpäin ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle Lappiin ulottuvalla alueella. Myöskin sadekuuroja, varsinkin iltapäivällä ne yleistyy. Lämpötilat muuten 16 ja 21 välillä ja Lapissa 11 ja 16 asteen välillä.
17: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
19: Ai, joku kampanjatarjous.
17: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
19: Oho, kiitti vinkistä.
23: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
24: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Nanna toivottelee sulle kesäistä keskiviikkoiltapäivää kellon ollessa 17.04. Mä olen vielä tässä tunnin sun kanssa tuohon 6 saakka ja sitten Maija jatkaa sun kanssa illan kulkua siitä eteenpäin. Se olisi Pepe Rexaa, soitan ihan kohta New Religionon kappale ja Fool's Garden sitä ennen Lemon Tree kappaleella.
24: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0-

0: Pepe Rexa ja New Religion. Tässä on kyllä hyvä rytmi tässä kappaleessa. Melkein tekee tämmöisenä vanhana teknohörhönä ruveta täällä niinku jorailemaan täällä studiossa, mutta en kuitenkaan. Kello 17.10. Vähän lisätietoa. Kiitos Karo, laittoi mulle nimittäin. Sanoin aikaisemmin, että Kasitiellä Vaasakokkolan välillä olisi onnettomuutta, mutta siellä on ilmeisesti päällystöitä nyt aika lailla. Ja siitä syystä nyt sitten tie on suljettu liikenteeltä osittain ja on kiertotietä käytössä ja liikenneohjausta ja haittaa molempiin ajosuuntiin. Kiitos Karo siitä viestistä. Ja Madonnan biisi sopivasti sopikin tähän nyt mullekin sanottavaksi, nimittäin sorry.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Madonna ja Sori, ja täällä on Maija.
1: Hello!
0: Joka ei ole Sori.
1: Enkä Madonna.
0: Ei tarvi olla.
1: Oman elämäni Madonna ehkä.
0: Mm. Kello on 17.14 ja sehän tarkoittaa sitä, että...
1: On aika alkaa vähän varautua kisaamaan vastaan väärin kisaan.
0: Kyllä, vastaan väärin kisaan. 0806000 ja kannattaa varoita kuule jo rimputtelemaan tähän suuntaan, nimittäin se olisi kuule sitten erittäin herkullista kahvia tulossa. Mm-hmm, ja sinänsä helppo kisa, että mitään ei tarvitse tietää, pitää vaan osaa sen verran tietoinen, että vastaa väärin.
1: Just. Kuulostaa helpolta, mutta jos kuuntelit eilen, niin...
0: Älä nyt, se on historiaa, kukaan muistelee menneitä.
1: Minä muistin tänäkin niin. Aamuna.
0: Tänä aamunakin muistit.
1: Heräsin siihen
0: nyt
1: ja muistelin.
0: Nyt on masennusta ilmassa.
1: On ilmassa kyllä.
0: Otetaan pois semmoiset masennukset.
1: Otetaan.
0: Ei tämä ole niin vakavaa. Ja saat sitten myöskin päättää, kuka pääset läpi, että kenenkä kanssa haluaisit mahdollisesti, kumman kanssa meistä haluaisit kisata. Mutta otetaan tähän Lady Gaga Bradley Cooperin ihan supermakee Shallow. Duetto. Ja nyt se luuri käteen 0806000.

0: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla,

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, ole turvassa.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä, se sama asunto, josta mä just haaveilin.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Klik klak.
15: Oletko sinä näppäimistö?
16: Klik klik.
15: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
16: Klik klik klak.
15: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
16: Klik klik klik klik klik.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Klik klik klik klik.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Paras sekoi.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.
1: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Vastaa väärin kisassa meilläpä onkin siellä linjoilla Anton.
2: Moi, täällä.
0: Täällä ollaan, niinkö? Sä oot mökillä nyt, eikö vaan?
2: Juu, ollaan missä? Täällä mökillä perheen kanssa.
0: Kiva. Ja sulla on kesäloma. Miten on mennyt?
2: Ihan hyvin. Tässä on tullut ihan kivasti saunalla perheen kanssa ja pelataan lentopalloa.
3: Oi, lentopalloa. Kiva. Missä päin teidän mökki on?
2: Tää on täällä Ruokolahdessa.
0: Oi, ihana. Ja nyt sitten sä oot valinnut, että sä haluaisit kisata minua vastaan.
2: Kyllä.
0: No niin, ja sehän sopii. Mutta nyt sun pitää Anton päättää vielä, haluatko sä itse aloittaa vai haluatko sä, että mä aloitan?
2: Siihen saat aloittaa.
0: No niin, minäpä aloitan. Ja mä vielä nyt kertaan, että 30 sekuntia on siis aikaa. Mä laitan tästä kellon päälle ja sitten Maija toimii tuomarina ja kertoo tuot kysymyksiä. Ja sitten on tarkoitus vastata väärin. Mutta jos sieltä vaikka kysytään, että onko akuankalla koiraa, niin sun pitää vastata.
3: On tai ei vastaus. Niin semmosia tässä
0: niin,
3: ei kysytä.
0: Onko akuankan koira Pluto? Eikö toki ole huono kysymys? Mä annan nyt hirveän huonoja ohjeita.
3: En minäkään keksi nyt yhtään.
0: Mutta Anton, sä äsken kun juteltiin, niin eikö sulla kuitenkin homma ja hallussa, vaikka mulle ei olekaan?
2: Eikö se ole sellainen, että mikä on sitten akuankan lemmikki?
0: Niin, sitten sä et saa vastata oikein, että sä voit vastata siihen vaikka Pluto.
3: No niin, Anton, sun täytyy
0: hyvä
3: tulla tänne, kuule töihin tänne meidän tilaan.
0: Mä annan sulle nyt jo uploadit.
3: Ai hyvä ne aikat. Nyt toivotaan näin, että on pikkusen parempi tuuri tässä kisassa, kun lähdetään.
0: Nyt mennään. No niin, Anton, mepä nyt yritän keskittyä täällä. No niin. Lähetäänpä
3: liikkeelle. Ketkä kuuluvat yhtyeeseen JVG?
0: Jenni Vartiainen ja Samu Haaper.
3: Mitä sanotaan toiselle syntymäpäivänä?
0: Voi hyvin.
3: Sano kahdella eri kielellä koira.
0: Dog, eiku cat ja pig.
3: Mm-hmm. Minkä laitat päähän talvisäällä?
0: Aurinkohatun.
3: No niin. All right. Toi oli paha hiki. Toi syntymäpäivä oli paha.
0: Niin oli tosi paha, joo.
3: No niin.
0: Okei, no niin. Anton, ootko valmis?
2: Taidon olla.
0: Jännittävää. Miten musta tuntuu, että sä oot ihan suvereeni tässä? Niin. Nyt laitetaan Anton kello.
3: Mitä taivaalta sataa?
2: Aurinko.
3: Millä auto kulkee?
2: Ilmalla.
3: Mikä eläin sanoo miau?
2: Koira.
3: Kuinka monta päivää on viikossa?
2: 6.
3: Millä kirjoitetaan?
2: Sukalla.
3: Paljon 1+1?
2: 5.
0: Herra jestas, Anton!
3: Mestari!
0: Tähän ei riitä uploadit, nyt on fanfaarit. Sähän oot aivan huikea.
3: Sä olit aivan mieletön,
0: ei tässä edes tarvitse katsoa las pisteitä, kun en mä saanut kuin pari.
3: No elä nyt kuule, Nanna, läpä vähättele itseäsi, koska sä sait 4.
0: Ootko tosissasi?
3: Mä olen tosissani, minäkään en voi uskoa tätä.
0: Aha.
3: Sori vaan. Mä jotenkin vähän huono uskoinen tässä nyt tässä kisassa. Mutta Anton, nyt kuuntele. Sä sait 6.
0: Ei oo totta.
3: Ihan mieletöntä. Siis semmoinen tikutus oli kyllä toi. Vastausta vastauksen perään. Eikä,
0: ihan älyttömän hyviä vastauksia vielä. Sä sun kannattaa soitella uudelleenkin nyt erilaisiin kisoihin. Mutta Anto, nythän on semmoinen tilanne, että mä en tiedä, juoksaa ollenkaan kahvia vielä.
2: Juon.
0: Juotko?
2: Ihan. Tällä mökillä ainakin 3 kertaa päivässä saataakin tulla.
3: 13-vuotiaana.
0: Ja sä oot 13-vuotias. No nyt sulle tulee kuule niin spesiaalia Radionova kahvia, että en tiedä kuule raskitko sä siitä kelle mulle antaakaan. Ehkä sä tarjoat vähän sun vanhemmillekin.
2: Ehkä äidille saattaa tulla pikkasen, mutta suurin osa tulee mulle.
0: No niin, tietenkin.
3: Tämä oli sun voitto.
0: Hei, ihan mahtava. Siis kerro äitillesi terveisiä kaikille sinne teidän koko perheelle ja ihan superihanaa kesää Anton ja tosi huikeasti pärjäsit.
3: Mahtavaa.
2: Kiitos samoin ja hyvää kesää teillekin.
3: Kiitos.
0: Kiva. Moikka. Moi.

Radionovan kesäiltapäivässä. Kuudes Aisti ja Bess. Ai että, Anton. Nannasta tuli sun fani nyt. Ja niin tuli Helistäkin. Heli nimittäin laittoi viestiä 0806000, että voi Anton. Olipa ihana ja kohtelias poika. Isot pisteet hyvästä kilpailusta ja siitä, että kahvi maistuu. Olen opettanut omat lapseni kahvin maailmaan. Heli kirjoittaa. Mä oon niin samaa mieltä. Mulla tuli niin hyvä fiilis, miten kohtelias ja jotenkin, jos 13-vuotias osaa olla noin kohtelias ja viisas ja jotenkin tuollainen tunneälykäs, niin siis niin ihana, niin meillä ei ole mitään hätää meidän tulevaisuudessa, kun meillä kasvaa tämmöisiä nuoria. Antonille ihan tosi iso rutistushalli sinne mökille ja kohta saat sinne hyvää kaffetta, mutta muista älä vedä ihan liikaa sitä, koska sitten tulee semmoinen tärinäolo ja muista juoda vettä myös välillä. Kato, tätin pitää antaa vähän nyt sulle jotain ohjetta siellä, mutta aivan ihana kun soitit. Rosa Linnia ja Snappia, me otetaan seuraavaksi.

0: Radio Nova ja Rosalyn Snap on kappale, 17.38 kello. Kesäiltapäivässä vielä Nanna, semmoisen vajaan puoli tuntia, parikymmentä minuuttia sun kansas. Kesäistä iltapäivää viettelee muun muassa musiikin erittäin hyvän sellaisen parissa. Take That nimittäin tullut ihan kohta, Patience on kappaleen nimi. Eikä sulu ja Beemin duetto tunnista tuntiin.
1: Oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
4: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, mä valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
15: Se on vuoro. Ota koppi.
14: Ai!
15: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
14: Mun kultahammas.
15: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
14: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
16: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
17: Kultakiertue.
18: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Nova.
1: Mietit sä mua?

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on

0: sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
0: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 18 uutiset. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatulin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Kansainvälinen olympiakomitea päättää yhdistetyn olympiastatuksesta vasta heinäkuussa, uutisoi NRK. KOK:n odotettiin päättävän asiasta tänään Sveitsissä. Kansainvälisen hiihtoliiton yhdistetyn kilpailujohtaja Lasse Ottesen kertoi kuitenkin NRK:lle, että päätös venyy heinäkuulle. Lajin olympiastatus on puhuttanut pitkään. Vain miehet ovat tähän mennessä päässeet kilpailemaan yhdistetyssä olympialaisissa. Lajissa yhdistyvät mäkihyppy ja maastohiihto.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomisen torstaipäivän säätä, kun tässä kurkistelee, niin epävakaiselta näyttää. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuolta länsiosista maata liikkuu sitten päivän mittaan kuurosateita tuonne kohti itää. Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja sitten sieltä Lappiin ulottuu alue, jossa sitten nämä sadekuurot alkaa erityisesti iltapäivällä yleistyä ja myös näillä alueilla on mahdollista tulla ukkosta. Lännen ja luoteen välistä tuulta puhaltaa, se on heikkoa tai kohtalaista ja Lapissa tuuli huomenna torstaina heikkoa. Päivälämpötilat 16-21 laajalti koko Suomessa Koillismaalta Pohjois-Lappiin, siellä alueella sitten 11-16 astetta.
5: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
6: Ai joku kampanjatarjous.
5: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
6: Oho, kiitti vinkistä.
7: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
8: Radio Nova. Tehdään Kotiteinen.
4: Joku lehti siteerasi tätä, tai siteerannut vaan, nimitti tämän päivän koleaksi keskiviikoksi. Ja sitten se oli jotenkin silleen se juttu, että kolea keskiviikkoa seuraa käristyskupoli. Siinä lisää säätietoja. Jokainen suomalainen ymmärtää jo nykyään, mitä nämä kaikki ihmeelliset käristyskupolit sun muut tarkoittaa. Mutta tänään siis kolea keskiviikko. En tiedä, onko siellä, missä sä just nyt tällä hetkellä hytiseekö ja tutiseeko ja villasukat jalasta löytyy vai onko lämpöä täynnä koko ihminen. Toivottavasti ainakin sydämissä lämpöä paljon. Mulla on ainakin, mä lupaan. Ja mä lupaan lämmittää tänään myös sun sydämen. Oho, isoja lupauksia.
8: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
4: Tässä hyvää musaa Edward Maijalta. 4 minuuttia yli 6 kelloa.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Tuossa äsken lupasin, että tämän illan aikana mä lämmitän kylmimmänkin sydämen. Ei kun nyt tämä meni vieläkin isommaksi lupauksiksi. No niin, lämmitän kylmimmänkin sydämen. Mutta voi olla, että tänään jokin muukin on saanut sun sydämen jo sykkimään ja lämpeämään. Mitään jos jotain erityisen hyvää on tapahtunut tai kuulunut tai oot vaikka lehdestä lukenut. Mikä on tämän illan paras tai tämän päivän paras uutinen? Just sulle, just tänään keskiviikkona. Mä yritin miettiä. Tää on rankkaa, kun pitää joka päivä täällä puolella radiota niin kun miettiä oma päivän paras uutinen. No kyllä se oli se. Ystäväni kävi, joka asuu siis naapurissani ja me nähdään aika usein ja nyt ei olla nähty siis juhannuksesta johtuen moneen päivään. Niin hän kävi sitten lyhyesti visiitille ja sitten taas vaihdettiin kuulumiset. Ihanaa, se oli. 0806000, mitä ihanaa sun päivässä on tänään tapahtunut? Kerro mulle, just sun päivän paras uutinen. Mä laitan Alex Warrenin Fever Dreamin ja sitten Hoobastankin The Reasonin soimaan. Ja sitten katson, mitä tänne Radio Novan studio WhatsAppiin oikein kilahtelee.

0: Obestank tässä The Reason. Tielle, tieliikenteeseen tiedoksi nelostielle tonne Mäntsälän kohdalle. Siellä on Levannon liittymä Mäntsälän Tuuliharan kohdalla tapahtunut onnettomuus. Tästä tuli hetki sitten tieto ja tässä kohtaa mulla on vain tämä tiedossa. Jos sä oot liikkeellä tuolla kohdin, niin laitapa viestiä tai pirauta lisätietoja tänne Radionovan studioon 0806000 ja tietysti koko tämän illan voit tien päältä raportoida.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Oi, oi, tulipa valtava määrä hyviä ja parhaita uutisia tälle päivälle. Selvästi hyvä päivä, miten ne sanoo ne jotkut. No silleenhän ne varmaan sanoo. Täällä toi, ootas nyt, Kati sanoo se sitten puolestaan, että päivän paras uutinen on, että vihdoinkin alkoi loma. Juhannuksen tehnyt töitä, nyt vapaat ja siitä lomalle. Mansikkakakkua, ei hyvänen aika, tässä on kuvien kerran tämä kaikki. Kahvia ja kuohujuomaa. Hän, Marikka kertoo, että ei kun siis, sori, Kati kertoo, että hän viettää nyt juhannusta. Savukala ja uusia perunoita. Suven suloisuus saa iskeä kunnolla kimppuun, siis onpa hienosti sanottu. Suven suloisuus saa iskeä kunnolla kimppuun. Nyt mä toivon, että aika monelle meistä, jos ei ole tässä kohtaa suven suloisuus on iskenyt kimppuun kunnolla, niin toivottavasti nyt vihdoin viimein. Hämeenkyrön mies sanoo, että on ollut eka kertaa yötä asuntovaunussa. Se on ihan parasta tänään hänelle. Sitten täällä on kesälavatansseja Jukka menossa ja tanssikansa reissaa, hän sanoo. Ja sitten tuolla Marika, äsken jo Katia tituleerasin Marikaksi, mutta Marika laittoi siis viestiä, että hän on juuri saapunut Turun satamaa ja huomenna Tukholmassa sitten näkee tyttärensä perheineen. Mutta mä itse asiassa rupesin miettimään, että täytyy ehkä vaihtaa toi omakin päivän paras uutinen. Tai ei vaihtaa, mutta ottaa siihen rinnalle tää ihana Anton, jos kuuntelit tuossa vielä viiden jälkeen, kun Annan kanssa tässä kisattiin vastaan väärin kisaa Radionovan kesäiltapäivässä, niin meillä oli tänään 13-vuotias Anton kisaamassa. Ja Antoni äiti laittoi viestin, päivän paras uutinen hänelle ja asia on se, kun poika pääsi vastaan väärin kisaan. Anton oli aivan ihana, aivan mahtava nuori herrasmies, joka sai kahvilahjaa ja vieläpä tykkäsi kahvista.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
0: Ja sai siis Anton aivan ihanalle tai hyvälle tuulelle kyllä itse jos toisen. Ainakin minut ja Nanna. Swedish House Mafia ja The Weeknd tässä. Moth to a Flame.

0: Swedish House Mafia ja The Weeknd, se oli Moth to a Flame. 18.22, ihan just näyttää kello Radionovan keskiviikkoillassa. Maija täällä siis tätä iltaa sun kanssa viettää. Tuossa tuli vielä parhaisiin uutisiin tälle päivälle, niin toi Mika laitto, että paras juttu tälle päivälle ollut taas, että herännyt tähän hienoon päivään. Ja mun mielestä tässä on aika paljon viisaita sanoja. Voi kumpa sitä itsekin aina joka päivä tajuaisi tämä, vaikka välillä vähän vaikeaa onkin, että tähänkin uuteen päivään, hienoon päivään on saatu herätä, niin silloin moni asia on hyvin, eiks vaan? Mirella on vähän enemmän ja sen jälkeen Pinkkii sit tulossa seuraavaksi, Pinkin kappale Try.
1: Tän rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin, ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla, mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi, mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa rautanet kivijalkakaupoissa.
2: Rautanet, rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mielikuvia.

0: Täyttä eloa.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Leikkaus. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
12: Tästä kesä voi alkaa.
13: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
18: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Paras sekoitus.

0: Pinkin Tries on Radio Novan keskiviikkoillassa. Kygo ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind tulossa seuraavaksi. Ja tuonne kakkostielle olisi vähän tietoa. Porin kohdalle siellä on tapahtunut Tikkulan liittymän ja Laanin liittymän välillä onnettomuus. Tästä tuli hetki sitten tietoja. Tässä kohtaa tässä ainoat tiedot, joita tuosta tiedän, mutta kuten sanottu jo aikaisemmin, niin pistähän viestiä tai soita, jos tiedät tästä tai muista liikenteen tapahtumista tällä illalla.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Heaven on Your Mind, tämä oli Kaigon ja Dan Timinskin yhteisteos. Dan Timinski ei välttämättä, en tiedä onko sulle, mutta ei mulle kovin tuttu nimi ollut. Mutta hän on jo pitkän linjan amerikkalainen bluegrass-muusikko. Mä tykkään, siis tykkään hänen äänestä ja siitä selvästi kuuluu tuommoinen vähän syvien etelävaltioiden musiikki. Ai ihanaa. 18.39 on kello tässä kohtaa keskiviikkoiltaa. Pistän sulle tuossa tehosekottimen hetken Tie on kevyt -kappale ja sen jälkeen Panic at the Disco, High Hopes.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium, niin mikä se on?
12: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
17: Joo, mä ottaisin Felix -majoneesia ja ketsuppia.
16: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
17: Aioli.
16: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
17: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
16: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
17: Ihanaa.
18: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
19: Herkkuja ruokapöytään.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Tokmannin netto-päivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti, niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei ole koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Paras sekoitus.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Panic at the Disco, High Hopes. Tulipa tuossa vielä yksi tieto liikenteessä. Otetaan se tähän vielä ennen uutisia. Tie 8 Pori. Tämä menee sinne ja siellä Porissa vielä tarkemmin Laanin liittymän kohdalla. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo nyt tällä hetkellä tiellä ja tämä haittaa nyt sitten Vaasaan päin matkaavien ajoa. Enempää tästä ei nyt tässä kohtaa kerrota, mutta siellä siis rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. 18.52 näyttää kello. Alokin Dive Into Me -biisin jälkeen kello 19 uutiset.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin. Tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille. Silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Iso pää soittaa. Haloo.

0: Johtaja.
1: Moi Untamo, missä sä oot?
0: Autossa.
1: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
0: Puuilosta? En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuilosta.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Kesä ale veikon.
9: Se toimii.
8: Kesä ale veikon.
9: Se toimii.
8: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
9: Kesä ale, se on sale, mahtavaa.
8: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää.
10: Kesä ale veikon, se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäänkö laivalle?
15: Seuraavaksi potilas 2934.
16: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix -makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä tämän vuoden ajalta. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja. Edustajan mukaan neuvotteluja jatkettaneen tiistaina, mutta myös maanantai ja keskiviikko ovat mahdollisia päiviä. Edustaja ei tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Entisistä ja nykyisistä vanhoillislestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarra-toimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarra-toimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla, Etelä-Pohjanmaalla. Tarra-toimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Epävakaista näyttää tuo huomisen torstaipäivän sää olevan. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sitten tuot maan länsiosista liikkuu kuurosateita idän suuntaan. Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappiin ulottuu tuommoinen alue, jossa sitten sadekuuret yleistyy iltapäivällä ja myös ukkosta esiintyy tuolla alueella. Tuuli puhaltaa lännen ja luoteen suunnasta ja se on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila on 60 ja 21 asteen välillä laajalti ja sitten tuolla Koillismaalta Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella lämpöä on 11-16 astetta.
12: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
13: Ai, joku kampanjatarjous.
12: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
13: Oho, kiitti vinkistä.
14: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
15: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
11: Jou, jou. 4 minuuttia yli ilta 7 on kello, kun keskiviikkoiltaa mennään yhdessä, käsi kädessä. Maija Ilmoniemi täällä sun kanssa. Tämän viikon iltoja viettää. Kiva, kun oot siellä kuulolla. Toivottavasti sulla on ollut hyvä, ihan mukava päivä tähän mennessä. Mulla on ollut takuu varmasti, ja tässähän meillä on vielä 3 yhteistuntia aikaa, niin ei muuta kuin parannellaan vielä hommeleita.
15: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Only Maybe. Tämä on Carly Rae Jepsen.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Käsi ylös, kuka tykkää maksaa veroja. Näen kyllä joitakin käsiä, jotka nousee. Onhan se ihan hyvä homma. Niillä saadaan kaiken näköistä ja asioita ihmisille, mutta nyt kuulen, niin en tiedä, mitä tykkäät. Onko tämä nyt sitten hottia vai nottia? Sitähän mä nyt kyselen, koska Suomeen suunnitellaan ja kaavaillaan uutta veroa, joka on nyt ottanut taas askeleen eteenpäin, kun valtiovarainministeriö on lähettänyt sitten esitysluonnoksen lausuntokierrokselle. Ja kyseessä on siis matkailijavero. Tämä on kunnille käyttöön otettava vapaaehtoinen vero, eli ei sitä tarvitse ottaa, mutta se on mahdollisuus kerätä lisätuloja matkailusta. Ja tämä siis kohdistuisi maksulliseen majoittamiseen, eli jos sä majoitut jossain majoituspaikassa, hotellissa tai mökkeröisessä tai muualla, niin sitten jos tämä vero kyseisellä paikkakunnalla on käytössä, niin sitten sinulta se otettaisiin. Majoittaja siis maksaa veroa, joka tilittää sitten verohallinnolle, ja tämä tietysti lisääntyy sitten noihin kuluttajahintoihin. Kyseessä tosiaan on siis luonnos, ja hyvin todennäköistä, että tämä nyt ilmeisesti sitten läpi menee, ja siis korostan vapaaehtoinen vero. Mielenkiintoista, että kuinka moni kunta tämän sitten ottaisi käyttöön, mutta tietysti ainakin erityisesti suosituille matkailukunnille, niin tämä varmasti tosiaan merkittäviäkin lisätuloja vuosittain, kun tällainen vero otettaisiin käyttöön. No mutta, ajattelen nyt itseäsi vaikka sitten mistä näkökulmasta tahansa, matkailijan tai kuntalaisen näkökulmasta. Mitä mieltä sä olet? Oletko valmis maksamaan matkailijaveroa, jos tällainen tulee käyttöön? Onko matkailijavero siis hottia vai nottia? 0806000 on numero Radionovan studioon ja mä kaipailen nyt sun ajatuksia tähän aiheeseen. Mä laitan Halo Helsingin tulikärpiseksi seuraavat soimaan ja katsotaan, kuinka monta viestiä ehditään tähän jo saada. Matkailijavero, hot or not?

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Matkailijaveron tulo Suomeen, siis että kunnat sais päättää, että kuka haluaa verottaa siitä matkailijoita yöpymisestä, majoituksesta omalla paikkakunnallaan, niin tätä kaavaillaan ja sitä nyt tässä kyselen, että onko se sun mielestä hotti vai notti. Nyt taitaa olla semmoinen tilanne tällä hetkellä, että notit ihan vähän johtaa. Mika siellä kärkijoutkoissa, hän kommentoi, että ei puutu kuin enää vessavero. Ja Niina tässä kirjoittaa, että not, mietitäänpä nyt uudelleen. Perhe säästää vuoden, että voisi edes kesällä tehdä 3 päivän kotimaan matka johonkin kohteeseen X. Mutta jos kohteessa X otetaan vielä lisävero, niin luulenpa, että perheen matkakohde vaihtuu kyllä hyvin äkkiä. Kotimaan matkat kun hipovat jo ulkomaan matkan hintaa. Eli mitä haluamme tukea? Kyllä kansa alkaa äänestää jaloillaan, näin Niina sanoo. Tuolla sitten puolesta, matkailijaveron puolesta puhujat itse asiassa melkein jokainen myöskin huomauttaa siitä, että monissa kaupungeissa ja maissa on jo otettu tämmöinen kaupunkivero käyttöön. Useimmissa Euroopan maissa täällä esimerkiksi toi yksi kuulija laittaa, että on Euroopan maissa itse maksanut hän vuosia jo eri reissuilla. Ja kyllä mäkin tuossa joitakin aikoja sitten olin Sveitsissä ja sielläkin hotellissa piti maksaa. Olisikohan se ollut 8% siitä kaupunkiveroa. No mutta hei, me katsotaan nyt, että miten tässä hommassa käy. Siis niin tässä veroasiassa kuin siitä, että mitä Radionovan kuuntelijat oikein on asiasta mieltä. Mä otan vielä kurkkauksen tuossa joidenkin biisien päästä, että mikä on lopputilanne. Nyt taitaa niin kuin verojen vastustajat olla ihan pikkusen johdossa.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
1: Tämä on Linkin Park, Divide.

0: Linkin Park tässä, New Divide. 20 minuuttia yli ilta 7 on kello ja keskiviikkoiltaa siis tässä yhdessä mennään. Tuossa on Tieston ja Oaksin I Follow Rivers ja sen jälkeen Britney Spearsin You Drive Me Crazy, ei sen tässä You Dive Me Crazy, tulossa seuraavaksi. Radio
1: Nova. Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennus puuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Mä tuun.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: K-auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
18: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
22: Ja nyt soittaa Anne.
23: Moi.
22: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
23: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
22: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
0: Jep.
22: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
3: Autoliitto auttaa.
4: Kala nappaa.
3: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Matkailijavero puhututtaa tänään Hot or Notissa. Suomen kaavaillaan siis matkailijaveroa, joka olisi vapaaehtoinen kunnille. Saa ottaa käyttöön, jos haluaa. Ja tämä on jakanut nyt mielipiteitä aika selvästi. Kuitenkin nyt niin, että ihan pienellä, en nyt prosentteihin tätä ole kääntänyt, mutta pienellä prosenttierolla notit, eli veron ei kannattajat, on täällä nyt nousseet esiin ja moni sitä mieltä, että tulisi kyllä valittua matkakohde Suomessa sen mukaan, että missä ei tota matkailijaveroa ole. Mutta sitten Timo laittoi vielä tänne viestiä siitä kannattajan näkökulmasta, eli HOT-näkökulmasta. Hän sanoi, että verolla olisi apua monelle kunnalle ja kaupungille järjestää palveluja myös matkailijoille käytettäväksi. Ja jälkien siivoaminen myös maksaa, joita matkailijat jättää. Näin siis, Timo, me toteamme, että tarkaksi tiukaksi meni, mutta ehkä ihan pikkusen nyt notit tänään veti voiton.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

0: Damian Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me soi Radionovan keskiviikkoillassa 19.38 lyö kello just nyt. Maija täällä siis sun kanssa tätä iltaa viettää. Mulla on tossa Kvaania Late ja sen jälkeen Pandoran One of Us tulossa.
1: Radio Novan kesä on.
2: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen jälkeen.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos. Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
13: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
14: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voi taas laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Macrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet

0: korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
0: Ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhkiloon.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
10: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Tuti tässä moro. Mä meen Oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
18: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
19: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9% suuntaansa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet Lähi-idässä keväällä alkanutta sotaa edeltäneihin lukuihin. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle 70 dollariin barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin 73 dollarin tuntumaan. Kummankin öljylaadun barrelihinta laski alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusin salmen liikenteen lisääntyminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
14: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on aika lailla kautta koko maan epävakaista. Tuolta länsiosista maata liikkuu kuurosateita päivän mittaan idän suuntaan ja tuolla Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja sieltä Lappiin ulottuu alue, jossa sitten sadekuurot yleistyy iltapäivällä ja myös ukkosta esiintyy. Lännen ja luoteen välinen tuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti ja Lapissa tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat liikkuu 16 ja 21 asteen välillä aika laajalti sit tuolla Koillismaan ja Pohjois-Lapin alueella. Pikkusen vähemmän 11-16 astetta.
21: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
22: Ai joku kampanjatarjous.
21: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
22: Oho, kiitti vinkistä.
23: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
24: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
20: Meinasin saada sätkyn, kun uutisissa sanottiin, että kohta pääsee jo mustikkaa poimimaan. Ja että sitä tulee tässä tänä kesänä aika paljonkin kenties. Ai että, en tiedä, ootko samanlainen ihminen kuin minä. Mutta siis yksi maailman jotenkin ihanimmista paikoista on mustikkametsä ja puolukkametsä ihan yhtä lailla ja sienimetsä ihan yhtä lailla ja oikeastaan metsä ihan kaikissa muodoissa ja mihin aikaan vuodessa tahansa, mutta on se nyt ihanaa, kun pääsee poimimaan mustikkaa ja sitten siitä leipomaan kaikenlaista ja tekemään smoothieita ja mitä siitä nyt mustikasta sitten. Oi, nyt menee jo ajatukset ihan jonnekin muualle, nyt täytyy skarpata. Koska ollaan Radionovan keskiviikkoillassa, kello näyttää 8:05. Maija täällä sun kanssa viettää tätä iltaa vielä parin tunnin verran tänään. Ja Lady Gagalla liikkeelle, The Edge of Glory tulossa seuraavaksi.
24: Radionova ja Maija Ilmoniemi.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Nyt sitten vaan luuri tötterölle ja viestejä tulemaan tänne Radio Novan studioon. Ääniviestit ovat kovasti tervetulleet. Niitä on aina jotenkin ihana kuulla siitä, että missä sä tänään tätä iltaa oikein vietät tässä kohtaa, kun kello on 10 minuuttia yli ilta 8. Missä päin Suomen maata. Itse asiassa Sorja tuossa jo avasi pelin laittamalla Jyväskylästä viestiä. Hän sanoo, että kun mä puhuin tuossa noista, hehkutin tuota mustikkakauden alkua ja mustikan poimintaa, niin hän sanoi, että usko täällä Jyväskylässä näkyy jo rastaiden mustikkakakkoja asfaltilla. Sitten hän sanoi, että tosi linnut syö marjoja jo raakana, mutta todellakin aion mennä huomenna katsastaan mustikkapaikkani, ai, ja hänkin, Sorjakin sanoi, että mustikkametsässä sielu lepää. Oh. Ootko mustikkametsässä tai jossain aivan muualla? Missä?
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Kuunnellaan me Leonia tässä, Don't Worry.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Moikka. Tätä iltaa viettelen tässä juuri autossa. Töistä just päässeenä kotiin matkalla ja ajattelin kyllä istahtaa takaterassille, mihin aurinko paistaa, ja nauttia siellä. Ehkä lasin viiniä ja jotain grillievästä vielä näin tänä iltana. Mukavaa iltaa kaikille.
2: Ai että, kyllä mukavalta illalta kuulostaa toi. Aikamoinen määrä tuli näitä viestejä Radionovan studio. Ihan hätkähdin, että miten paljon näitä tulikaan. Mä nyt tästä yritän vähän bongailla. Autossa oli jokunen teistä selkeästi vielä siirtymää esimerkiksi työhommista. Tässä yksi kuulija on Rantasalmen ja Varkauden välillä. Sanoo, että Suomen kauniissa kesässä, no kyllä, järvimaisemia, metsää ja peltoa riittää. Hän sanoi, että on ollut upea päivä, koettu Olavinlinnan keskiaikaiset käytävät, nähty Suomen korkein puu, nautittu herkulliset vohvelikahvit ja uitu Saimaassa Punkaharjun upeissa maisemissa. Oho, aika ihanaa. Kyllä, miten se yksi kuulee? Mä oikein kirjoitin sen tänne ylös, kun hän laittoi tänään viestiä. Hän kirjoitti, että suven suloisuus saa iskeä kunnolla kimppuun. Kati oli tämä, joka aikaisemmin tänään. Mun mielestä tässä viestissä nyt oli tuolta Savon suunnilta, niin vähän tätä samaa meininkiä, että siellä on annettu suven suloisuuden kyllä iskeä kimppuun. Sitten täällä ootapas nyt Sipoosta Pornaisten kautta kotiin puolison kanssa. Siellä ajelee Tarja, laittaa ihanaa kesäkuvaa sieltä autosta pelkääjän paikalta. Hyvä, että siellä on järjestys noin, ettei ratista laiteta. Ja missä täällä oli? Posiolla oli yksi kesämökillä Eila täällä. Taisi olla tämä ehkä pohjoisimmasta. Ja sitten täytyy vielä sanoa, että Mia laittoi viestin, kun tuossa aikaisemmin viittasin tuohon Sorjan viestiin Jyväskylästä, kun puhuttiin marjoja mustikoita syövistä linnuista, niin Mia sitten sanoi tässä tämmöisen tiedon, että linnut ei syö raakoja marjoja. Minä en ole tiedä tästä mitään, en ole mikä se on ornitologi, mutta jos näin on, niin sehän tarkoittaa sitten Sorjan vaan siellä Jyväskylässä, että ne todellakin on kypsiä ne marjat.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
2: Hyvä niin. Tätä voi kuunnella esim. Mustikkametsässä.

0: Dua Lipa Dance the Night. 20.22 kello. Tässä keskiviikkoillassa. Linda Lampeen, Juksi ja Pete Parkkosen Suomen Euroviisutoivojen. Liekin heitin biisi tulossa seuraavaksi ja sen jälkeen Robbie Williamsin Feel.
1: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
2: Ai Vaasan sähköllä?
1: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
2: Siis näinköhän?
1: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
2: Siis onko Rovaniemellä?
1: Siellä ollaan
2: Tampere?
1: Myös.
2: Tampere?
1: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
2: Siis Oulussakin.
1: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tulilasirikki.fi. Tästä kesä voi alkaa.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Eväsleipä, autopesu, jääteet, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei ole koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Käynnisty nyt.
13: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
14: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
17: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
18: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
22: Kaikki

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Robbie Williams tässä. Feel. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight tulossa seuraavaksi Radionovan keskiviikkoillassa. Tänään on siis keskiviikko ja 24. päivä kesäkuuta. Ja jos me siis elettäisiin vuosia ennen vuotta 1955, siis 1954 tai mitä tahansa sitä ennen, niin tänään juhlittaisiin juhannusta. Tiesitkö, että siis Suomessa juhannuspäivää vietettiin vuosisatojen ajan aina tarkalleen 24. kesäkuuta, jolloin on siis Johannes Kastajan syntymäpäivä. Mutta sitten vuonna 1955 siirryttiin viettämään juhannusta aina silleen liukuvasti kesäkuun 26. päivän välisenä lauantaina, eli siis juhannuspäivästä nimenomaan kyse. Et eilen olisi ollut niin kuin juhannusaatto ja tänään juhannuspäivä. Mitä mieltä oot, onko se parempi, että juhannusaatto aina perjantaina ja lauantaina sitten juhannuspäivä? Kyllä tämä varmaan ihan hyvä päätös oli näin.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight, 20 minuuttia vaille, ilta 9 kello. Mulla olisi Abreun teipillä tai rakkaudella ja sen jälkeen Sunrise Avenue, Forever Yours, tuossa tulossa seuraavaksi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, piste.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista.

0: enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen merkittävällä tavalla.
1: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemeen.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo uskovansa, että Iran ja Yhdysvallat käyvät teknisiä neuvotteluja ensi viikon maanantaina tai tiistaina Sveitsissä. Kuwaitissa vieraileva Rubio kertoo uutiskanava CNNin mukaan, että neuvotteluihin osallistuu esimerkiksi ydinenergiaan ja pakotteisiin erikoistuneita asiantuntijoita. Myös neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja kertoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Ranskassa on ollut jälleen tänään mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos Meteo France. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo on alustavien tietojen mukaan 30 astetta. Aiempi mittaushistorian kuumin päivä oli eilen, kun vastaava lämpötilojen keskiarvo oli 29,8 astetta. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1947. Ainakin 94 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa on tänään kärvistellyt yli 35 asteen helteessä, arvioi uutistoimisto AFP. Huomenna helleaallon odotetaan etenevän itään.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Suomessa ei helleaaltoa vielä näy, mutta viikonlopullehan sitä lupailtiin jo. Mutta huomenna torstaina sää on epävakaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Tuolta länsiosista maata liikkuu kuurosateita idän suuntaan ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle. Ja siitä vielä Lappiin ulottuvalla alueella sadekuurot yleistyy tuossa iltapäivällä. Ja näillä alueilla myös sitten voi ukkostaa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja Lapissa tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat 16-21 astetta ja Koillismaalta Pohjois-Lappiin sitten 11-16 astetta.
3: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
0: Ihana yhteinen ilta on ollut tähän mennessä ja nyt tietää jo ihan niin kuin jokaisen illan pohjalta, niin ei se tästä kyllä yhtään huonone. Ihana olla täällä. Meillä on vielä 56 minuuttia yhteistä aikaa. Kello näyttää 4 minuuttia. Yli ilta 9. Hei, muistapa nyt. Tänään vieläpä ihan siis koko illan viimeisenä biisinä voisi olla ehkä just sun toivebiisi. Laita mulle viestejä tulemaan, mitä haluaisit kuulla tänään, vaikka nyt ihan saman tien numero 0806000, niin yhden toiveen taas sitten tämän keskiviikkoillan toivebiisinä soitan.
3: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
0: Tässä on Jenni Vartiainen ja Väärään suuntaan. Mukavaa keskiviikkoa ja kiva, että oot siellä.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: On ollut kyllä niin onnistunut putki tällä viikolla, kun on löytynyt jo kahtena iltana kuulijat. Ensin Sulkavalta ja eilen Lumijoelta ja katsotaan kummottiin, simmottiin tänään käy. En kyllä usko, että tämän illan paikkakunnalla puhutaan tulee kummottiin, simmottiin, koska tämä löytyy ihan keskeltä Suomea. JP laittoi tuossa vajaa tunti sitten viestiä tänne Radionovan studioon, kun kyseli, että missäs kaikkialla Suomessa nyt oikein Radionovaa kuunnellaan. Hän sanoi, että kuuntelen Novaa mökillä Piippolassa Suomen keskipisteessä saunan terassilla aurinkoa ottaa. Vielä 8 jälkeen sai aurinkoa otettua. Niin tästä tuli mieleen, no nyt JP on kyllä pyyhitty pois pelistä, koska hän on jo ilmaantunut ja ilmoittanut itsestään, mutta olisipa kiva kuulla, millaista tässä vaiheessa iltaa on Piippolassa Suomen keskipisteessä. Joskus on mennyt sieltä ohi. Ja onko Piippolan vaari kotoisin Piippolasta vai onko se joku ihan muu tarina? Jotain tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi. Pistäpä elon merkkejä itsestäsi, jos olet tällä hetkellä Piippolassa. Mä yritän nyt toivoa, että tämä putki, onnistunut putki jatkuu ja tänäänkin tavoitetaan ihminen. Mä laitan sulle Teddy Swimsy, Mr. Know It All ja September in Cry for You soimaa ja sit katsotaan miten käy. 0108 06000. Piippola hoi!

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Maija.
2: Päivä.
1: Päivä. Kuka siellä?
2: Piippulassa.
1: Piippula Vaariko?
2: Meneekke.
1: Piippulassa soitat. Mahtavaa. Kuka, mikä sun nimi on?
2: Atte.
1: No terve, Atte. Kivaa iltaa. Miltäs Piippulassa näyttää tällä hetkellä?
2: Tätä? No aurinkoista ja tässä ajellaan autolla, eikä teillä on peltoja.
1: Oi, oi, oi. Onko siellä paljon peltoja? Peltomaisemaa?
2: On.
1: Oh, nonni. Ai että. Kuulostat vähän nuoremmalta. Minkä ikäinen sä oot?
2: 14.
1: Ai, olipa kiva, kun soitit. No, mutta mahtavaa. Ootko koko ikäsi asunut Piippulassa?
2: Joo.
1: Ai, ku ihanaa. No, mutta hei, mitäs muuta kesään kuuluu kuin peltojen katseleminen autosta?
2: Uinti ja rillaaminen.
1: No niin, ihanaa. Nautit kesälomasta oikein täysillä.
2: Niin, no ja rossilla ajaminen.
1: Rossilla ajaminen?
2: Mm.
1: Ai vitsi, missä sitä siellä ajellaan?
2: Pitkin pitäjä.
1: Hyvä, ihanaa. Hei, kiitos, että soitit. Olipa kiva kuulla. Tämä oli hyvä juttu. Saatiin Piippola nyt sitten löydettiin ja bongattiin.
2: Juu.
1: Hyvä. Kivaa iltaa sulle. Ihanaa lomaa.
2: Sitä samaa. Kiitos.
1: Moikka.
2: Moikka.
0: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.
1: Sanonpahan vaan. Tälleen sitä piippoloitakin bongaillaan, että aivan. Huh. Tässä on Swedish House Mafia ja The Weeknd, Moth to a Flame.

0: Swedish House Mafia ja The Weeknd, toi oli Moth to a Flame. 2021 on kello. Harri laittoi tuossa viestiä, kun aikaisemmin tänään puhuin noista mustikoista, kun uutisissa sanottiin, että mustikat alkaa kypsinä, niin laittoi kuvaa ja sanoi, että ei kannata mennä vielä mustikkaan. Sen verran raakoja näyttää kyllä tuossa kuvassa olevan. En saanut vielä Harrilta tietoa, että missä päin Suomea tämä on, mutta tämä tiedonantona annettakoon. Hei, haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä tulossa seuraavaksi Radionovan keskiviikkoillassa? Ja sitten sen jälkeen pieni kurkistus siihen, että missäs toi kesäpuhelin oikein pyörii tässä kohtaa kesää. Vai pyörikö missään? Vastasiko kukaan siihen tänään, kun siihen soitettiin? Radio
1: Nova. Kun kesä koittaa.

0: lemppari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Mittari haitaa.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.

0: supermarket.
1: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Hei!

0: FM2.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Paras sekoitus.

0: Aamuklubin.
1: Lilla.
2: Jes, se on Gogi ja Esko Radanovan kesäaamusta. Hyvää huomenta.
1: No niin, oikein hyvää huomenta.
2: Missä päin me ollaan nyt tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä me ollaan ihan Suomen huipulla ja tuossa edessä virtaa uljas ja mahtava Tenojoki. Ja
2: oi.
1: Varmasti moni maantieteen harrastelija arvaakin, että ollaan Utsjoella, eli täältä ennen paljon pohjoisemmaksi pääsee ainakaan Suomessa.
2: Aika kiva, hei. Kerro vähän, että miten sä sait nyt tämän puhelimen, eilen ilmeisesti sait sen, niin mitä tapahtui?
1: No se oikeastaan tapahtui sillä tavalla, että minä itse olen saamelainen ja voin sanoa sillä tavalla, puhelin tuli minulle korkeammalta mahdolliselta taholta, eli saamelaiskäräjien puheenjohtajalta.
2: Joo.
1: Ja voisin sanoa sillä tavalla, jos joku hesalainen olisi saanut puhelimen, niin se olisi varmaan tullut suoraan tasavallan presidentistä.
2: Niin, tästä me eilen puhuttiin Gogin kanssa, että niin kun, et arvokkaasta henkilöstä on nyt kyse. Että se on ihan verrattavissa niin kun tasavallan presidenttiin kylläkin.
1: Kyllä.
2: Mitä hän sitten sanoi sulle, että tässä on puhelin ja sulle joku huomenna soittaa tähän, niin vastaa?
1: No hän soitti mulle ja sanoi, että nyt on mahtava hyvä haaste, niin otaako vastaan. Ja meikäläinen on semmoinen, että heti kysymättä sanoi, että totta kai otan haasteen vastaan. Ja hän sitten kertoi tästä jutusta, että tämmöinen puhelin kiertää nyt ympäri Suomea paikasta toiseen. Ja Radio Novasta sitten aamuisin soitellaan, että missä päin Suomea mennään.
2: Mikä on nyt sitten niin kuin suunnitelmissa, koska nythän tämä viestikapula on nyt sitten teillä siellä, niin se pitäisi antaa eteenpäin. Niin onko niin kuin mitään ajatuksia, että mihin se puhelin lähettäisi nyt sitten viemään seuraavaksi?
1: No kyllä meillä tietenkin, tai minulla ajatuksia siitä on, että nyt kun sen kerran tänne Utsjoelle tullut ja käynyt pohjoisemmaksi voi juuri viettää, niin pidetään nyt muutama päivä tämä puhelin täällä ja eri tahot sitten kertoo, että minkälaisia kesätapahtumia täällä Utsjoella tänä kesänä on.
2: No niin, eli Utsjokin markkinointi toimii todella hyvin. Sitten vielä yksi kysymys. Saame ja Suomi, niin kielenä täysin erilaisia ja siinä on kumminkin vivahteita, niin kumpaa tulee muuten puhuttua enemmän arjessa, saamen kieltä vai suomen kieltä?
1: Sanotaan sillä tavalla, että riippuu tilanteesta ja itse on ensimmäinen kieleni oli saamen kieli ja paljon saamenkielisiä ystäviä, kavereita on tällä alueella ja aina niiden kanssa, jotka osaa kielen ja jos nimenomaan sillä tavalla, jos on enemmän porukkaa, niin totta kai katsotaan tilanteen mukaan, että kaikilla on yhteinen kieli ja kaikki osaa sitä kieltä, niin kyllä me paljon käytetään sitä saamen kieltä ja täytyy sanoa sillä tavalla, että jossakin vaiheessa välillä oli pieni kato käynyt sillä tavalla, sitä vähemmän käytettiin, mutta nyt kun koulussa opetetaan saamen kieltä ja saamen kieltä arvostetaan yhä enemmän, niin se kielen käyttökin on lisääntynyt.
2: No niin. Hei, jos saan vielä pyytää, että sanot saamen kielellä, että huomenna puhelin on jäämässä Utsjoelle ja katsotaan, että kenelle se menee. Miten tämä on saameksi?
1: No ihtä sitelä on patsa Utsjoki ja suhta sveinitkin ihtivästi ja tasa telehumi.
0: Radio Novan kesäpuhelin.
3: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, tää oli Feel This Moment. Parikymmentä minuuttia vaille ilta 10 kello, Harry Styles ja American Girls luvassa seuraavaksi.
1: Radio Nova ja Maija Ilmoniemi.

tässä American Girls. Tehosekottimen maailma on sun seuraava Gradinovan keskiviikkoillassa ja sen jälkeen jo sitten tämän illan toivebiisiä. Mikä se on?

0: tiedossa mökin siivoilma.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lehkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarhan nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Hey!

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: No, tämä oli ihan itsestäänselvä juttu, kun Paula Nokialta laittoi viestiä ja sanoi, että toiveeni olisi vielä on kesää jäljellä Mambalta. En ole aikoihin kuullut tätä. No en ole minä käytä, muuten nyt kuunnellaan.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

Kyllä jotkut sanoo, että mukaan juhannuksen jälkeen kesä loppuu, niin siitä saitte sitten. Kyllä se vielä on kesää paljonkin jäljellä. Ai että, kyllä se on vaan fakta, että mampasta tulee aina hyvä fiilis ja hyvä mieli ja iloinen olo. Hyvä. Minä menin aivan sekaisin, kun minun pitäisi sanoa nyt heippa ja minä vaan täällä halusin mambaa fiilistellä. No jatketaan huomenna fiilistelyä kello 18, kun Maija taas tulee tänne sun kanssa torstai-iltaan sitten viettää. Hyvää yötä nyt ja kuulemisiin. Radio Novan

0: eli vastaa puhelimeen 9:00 ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No, kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Onko toi ihan uusi auto?
9: On. Koska

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä.

0: ja elisa.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi keskiviikkona lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo uskovansa, että Iran ja Yhdysvallat käyvät teknisiä neuvotteluja ensi viikon maanantaina tai tiistaina Sveitsissä. Kuwaitissa vieraileva Rubio kertoo uutiskanava CNNin mukaan, että neuvotteluihin osallistuu esimerkiksi ydinenergiaan ja pakotteisiin erikoistuneita asiantuntijoita. Myös neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja kertoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Kansainvälinen olympiakomitea on päättänyt jakaa tuntuvan stipendin olympialaisissa kilpaileville urheilijoille. Jokainen olympiaurheilija voi hakea 10 000 Yhdysvaltain dollarin arvoista korvausta. KOK tiedotti asiasta Lausannessa pidettävän kokouksensa yhteydessä. Myös Milano-Cortinan olympialaisissa tänä talvena kilpailleet urheilijat saavat korvauksen takautuvasti, jos he hakevat sitä. KOK arvioi, että noin 14 000 urheilijaa 4 vuoden olympiadia kohden ovat kelpoisia hakemaan stipendiä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kun kesä koittaa.

0: lemppari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Mittari hoitaa.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
3: Muista M2, M2.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Käynnisty nyt.
10: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
11: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Karkuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: kaikki kesän lempparit. Mittari hoitaa.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Kautta etuohjelma.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
13: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
14: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
17: Niin.
16: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
17: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
17: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: Beelytä.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
13: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride -kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
1: Tyyppivika.

0: autojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi keskiviikkona lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo uskovansa, että Iran ja Yhdysvallat käyvät teknisiä neuvotteluja ensi viikon maanantaina tai tiistaina Sveitsissä. Kuwaitissa vieraileva Rubio kertoo uutiskanava CNNin mukaan, että neuvotteluihin osallistuu esimerkiksi ydinenergiaan ja pakotteisiin erikoistuneita asiantuntijoita. Myös neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja kertoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Kansainvälinen olympiakomitea on päättänyt jakaa tuntuvan stipendin olympialaisissa kilpaileville urheilijoille. Jokainen olympiaurheilija voi hakea 10 000 Yhdysvaltain dollarin arvoista korvausta. KOK tiedotti asiasta Lausannessa pidettävän kokouksensa yhteydessä. Myös Milano Cortinan olympialaisissa tänä talvena kilpailleet urheilijat saavat korvauksen takautuvasti, jos he hakevat sitä. KOK arvioi, että noin 14 000 urheilijaa 4 vuoden olympiadiakohden ovat kelpoisia hakemaan stipendiä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Novan sunnuntai-brunssi.
1: Erika Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa Meriläisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterilla?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.

0: Target.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
9: Joo, ja tehdään näin ihan...
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
13: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
14: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Market.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin Isovero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isoveri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne. Rautanet.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: Fintraffic.
5: Tie 15. Mäntyharju. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Halmeniemi, Rantti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 15 välillä Halmeniemi, Rantti. Onnettomuus.
4: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
8: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
15: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
16: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
17: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix -makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
19: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen.

0: kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toiseksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 15, Mäntyharju. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Halmeniemi. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 15, Halmeniemi. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping.

0: and Living.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatullin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras se.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Entisistä ja nykyisistä vanhoillislestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa.

0: kouluissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Tarra-toimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan paniikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: sellaisia asentoja, että sä voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet Lähi-idässä keväällä alkanutta sotaa edeltäneihin lukuihin. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle 70 dollariin barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin 73 dollarin tuntumaan. Kummankin öljylaadun barrelihinta laski alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusin salmen liikenteen lisääntyminen.